I'm going to go to the hospital.

بل طيبة رب.

وقال الذي أشرك به لا يقدرون على الأرض أن يعلم

فكذبوا نجاهم فلا أغلق الذين غرسوا مريم وجاءوا

عليكم.

الله

قال ان

فإذا تسلوا تحسن

قل الله أفضل

إلا أنهم يجوبون أقرأ كبير قل لك ما

I'm going to go to the hospital.

الباطل

الدنيا لقد نحن على الهوى وانت غير

الكافرين

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

فَكُلُوا لَهُمْ وَنِعْمَهُ فَكُلُوا لَهُمْ

da ko binu tudde ko al qalbu alamun min awalim illahi allati la tuhsa lolou am makal bo xamne mom moko bindu nga xamne xoluk do adam rek du xol bi nga xamne mom moy yap la wu nek ci bir do adam waye xol bi nga xamne nak mom da ko jappi aduna bopam bo xamne ay miri miri yu wute yu dul jeex mo ca nek lolou mu jappé ko lolou makal bobu lolou la ci traité al qalbu alamu min awalim illahi allati la tuhsa xolub do adam en tant que aduna bopam am manu bopam bo xamne da bokku ci monni ci borom yi nga xamne du jeex liñ ci xal yi nga xamne liñ ci xam lu neewa la kon lolou am makal bopam la mu nek makal bu ko bu am solo amna ci lo xamne ñu ko tuddé al insanu wa hayatu zatihi al khassa moy do adam ak dunduk bopam jimi bopam gi nga xamne soxu ko kenn lolou yit da ci traité walu gog na cey la cey le bind kamay do adam ak dund gi ni dund bopam ak ni wuté dund yu wuté la lolou yit xagné dañ ci ñew lolou yit mu nek makalu bopam la ak lo xamné da kay motali tudé ko hayatu shakhsiyati al-insan al-aam moy dund gi nga xamné nak do adam dund da ko xek nit ñi niko wër ay morom yi jaamam ak façon dund yu wuté yi nga xamné man mom no la xalaté né dund yu wuté la ci doom adam ak digënté ma ñu xekal ay morom yi jaamam kon nga xamné niku né mom rek la concerné kon lool yi minu bopam la amma ci dañ ko duggal ci fann bobu ci fann maqalat amna ci lo xamné batay ci min yoy al hayatu fi al qarn al 20 moy dundu do adam momit la ci jangat waye nak ci histoire manam dundu ko xamni manam nit bimu jangate histoire do adam nimu doxé ba ak ci jamono yu mujjii nga xamni moy 20e siècle bi nga xamni mom ci la ñëk dundu mom señ bi 20e siècle mu manam ban évolution dox gi dundu do adam dox ba ak ci fofu ak naka la doxé nan la ko gisé mom ak xajale gën ko xajale ci ay état bu wuté wuté kon loolu yi bind ci la dugg ci fannu maqala yoy amna ci lo xamné ni batay mën ngi ko duggal fofu mu tuddé ko maqalu fil mujahada non la ko tuddé sa maqalu fil mujahada nga xamné mujahadatu nafs xex ak sa bakkan wala xex ak non yi do nga adama yi nga xamné mo xek do nga adama loolu la ci inde khalatam nan la ko gisé nan lañu wara défé manam do adam moy mujahid bi waye ñiko xet nga xani ñu ay nonam ñet nonam yi mu tuddu len wax kenn ku ci nekk nan lañu jihadi mom ak la ci aju ci walu zuhdo ci walu yu mel non yépp kon momit xañ na ci ñew day dugg ci walu gog ak lo xamné it maqalu fi salah bax deug bax moy lan ak fami tamale ak la ci muntu ñak mu nek momu yu ay teug bu ko toxot de dug man ngi ko duggal ci fofu ak lo xamne ci al jamal haqiqatul jamal momit mu wax nan la ko jegge moy mu nek ab teug bu am solo momit de dug fofu ak lo xamne ni nga tuddé shakhsiyatu shaykhina ahmad al khalil nga xamne moy serigne mag bi serigne touba mom nan la ko gisé nan la ko djégué momit am maqala di ko duggal ci fannu bob nga ay mom kan moy serigne touba personnage bu serigne touba la ci jangat ci jangiru xoot bo xamné momit xagné dañ ci aksi waye ku ko jangat dama xawa wuté li baxona xamé ni doon binné ci serigne bi bu ko défé kon yoy yépp kon dé dugg man nga duggal ci fannu maqalat ak fikra diimi ya lo xamné ay tollu way la ci diine ci tollu way diine xalaat yu am ci dunduk diine rawatine ci ay tollu wayam lool yi man ngi ko duggal fo ak shibhu khalwa lo xamne ab xalwa bu defoon bo xamne la tax mu def ko ak nam ko defé ak la ci juddo yépp mu leral ko ci teungu ko ci batay de dugg ci walu gogo kon lool lepp ci man ngi ko duggal ci fannu maqalat bu re ñaarelo xaj bi moy rasaay yi lu melne bokku na ci risala fi tarbiya nga xamne deug tarbiya ci l'islam ci yoonu murid ak

0: nimu joge ci yonenté ba ci yonenté sallallahu alayhi wasallam ba ci serigne bi taxone mu ñew fi ak terbiya bi bi indi won nimu batay doxé ba ak ci jamono yi ngo laajé ci walu gogou deug deug terbiya ak ak ñariñam loolu yi kon day dugg ci fannu ar-rasail moy lettre kon moy lu yatu la yo xamné leral na ci walu gogou leral bu am solo batay day dugg ci fannu rasail yi lim tuddé lo xamné ci wajurum la ko bindu Cheikh Mohamed Bachir ibn Cheikh Ahmed Khadim tudde ko kalimatu budé tarbiya bi risala fi tarbiya ningo tarjama na maam tontu serigne jeng waye ni tarjama ko ci risala fi manam risala ashikma fi tarbiya diniya wa usulha wa usus as-sayd wa as-suluk ala tariq al-muridina fi ibadati wa khidmah kon lo moy lo am solo la batay ci fannu rasayil kalimatu ijazi lolou doon wax ni dako bind ci wajuram mu nek minimu xojitu wo xamne it neku niñ baxo binde ci rek sira nonu waye lu bari ci xalatam ci do adama ak ci societe bi ak ci diine ak serigne be yoyep fagn na ci mu tudde ko kalimatu ijazi shakhsiyatu cheikh mohammed bachir kalimatu ijazi shakhsiyatu cheikh mohammed bachir moy nonu ko tudde ngani professeur ibou dedd cham nekkon ministre ci ay jamonom ci 80 yi mo sakkon ci mom def ab min ab teunk ci Serigne Bassirou ab école d'état bu tabaxone tuddé ko ci salum kon lo mo nekkon mom histoire kon dé dugg ci fannu rasay momit momit mu nekk lo xamna yaatal na ci waye lepp mu teunk ko ci anam ko am solo batay bu ñëwé ci fannu al khitaban mo gis li nga xamné nak def na koy bisu arab bu bind yo xamné da ko adressé ay ño xamné ay événement yu amone mu bind ci ay discours disku yoy bokk na ci mën na ci a dugg wa ci makala ri murul haya ci la bokk nga am ay jaar jaaram lu ci teug façon dund yim dund état bi jaar mu nek juroom ñett manam juroomi juroom ñett nga am ni no ma ci état ci la ko leralé mu nek momit lu am solo lo xamné momit mi ngi téna bi lu yaatal la ci bi bi nga xamné mom momit kon dé dugg ci walu gogu batay ci makalaade ak khulasa fil himma wal irada mu afank ci yitte ak talibé ak passif ak talibé momit nim déggé passif ak talibé deug ak li nga xamné motax ñu koy wax lool mu leral ko ci mu nek afank moy bu am solo momit dé deggu ci fann gogou kon ashajar ramtiya ila maani sa'ad al abadiyya batay dé deggu ci walu gogou moy lu mu tuddé guuy gi nga xamné dafay dafay mandar gal texé bu sax dak nga xamné da ci léral deug yonu l'islam moy lan ak lan moy tekk l'islam ak deug yonu murid ak deug serigne bi ak ñi ko xékkon ci talibé yi mu léral lool yi mu leral ko ci ashajar ramzi ila maani sa'ad al abadiyya kon lolu yep ci bind yoy la bu ñewé ci arsaay li kon ñaaré ñu ci doyna da ci dugg moy kalimat ijaz ak risala fi terbiya discours yi nak amna ci bo xamné Cheikh Touré lako bindoon mu nek discours arab bo xamné Cheikh Touré nekkon président Guinée Conakry ci ben événement bu ko amone Cheikh Blaat bokkon ci ñim yebalon disku bam fa bindon moy kon bokk na man ngi koy duggal ci fannu al khitabat batay president iranien bimu ñewon jamono serigne sariw sayyid hashimi arshan jani moy bimu fi ñewé amna disku bu bindon adressé won goko donc ci laaj ay laaj yu sensible yu am solo ci deug deug histoire ci histoire l'islam digënde sunna shia ba ci jowoni ñëk ba jowoni mujjé digënde ila ak Touba ak yimel nonu yépp mu léral ko ci loye ci contexte bi ñu dund discours bu am solo la bo xamné yaakaana ku ci déllu mëna ca fekk ay tontu yu am solo batay ñu sugu ñew ci fannu ash'ar li nga xamné nak mom ci ash'ar ci radio moy ci way yim def ay qasayit bokko na ci qasida go xamné ñu ko bind ci wajuram Cheikh Mohamed Bachir moy nak mu nek qasida go xamné ap na ñaat ku beyt mu nek ci le bu am solo bu xoot momit ci walu adab ci walu falsafa ak ci walu tasawuf mu nek qasida momit bu xoot bu am solo batay qasida go xamne mi ngi ko manam mi ngi ko bind ci Serigne Cheikh Kayna Fatma ak lo xamne mi ngi ko bind ci Serigne Saliw ñaari maqta yu bokut ak lo xamne mi ngi ko bind ci Al Mahabba Ilahiyya mom da ci wone deug deug ni ngi gisee deug deug bëgg Yalla ak bëgg Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak bëgg Serigne Touba ak wuté gi ñu wuté ak mom nim nekké ci mom loolu la ci dëcc tënk ak maqta ay way yo xamne batay ci nek mamour ci société bi ni metté mu koy melal momit loolu la ci wax ci bahrul khafif la bi bind ci mahabba ci bahrul tawil la bi bind ci sin sayu benn bi ci bahrul tawil la benn bi ci bahrul basit la bi bind ci sin chagane fatma ci bahrul basit la bi bind ci seigne basiru ci bahrul kamil la ak leen bind di ci soñi seigne modou gay parcel momit kuñu xam la ci yoon yi ci rew mi tabaxay daara ak école momit lo xamné ay beet yiñ def ci baxu taw yi diko ca kagn diko ca soñi ci liggey mi liggey l'islam ak xam xam ak serigne bi ak lo xamné it mom sax mom bokkal ci muju nga xamné mom ay tol wayam ci yalla la ci melal ci waxin xoot wo xamné dañuy fatali kangami soufiane fi yëk ya waaw kon yoy yep kon day dugg ci fannu al ashab buñ bu ko defé nak ñu ñew ci fannu limu tudde at-ta'liya at-taqila ak ta'liqa nga xamne ay teug yi muy def lu melne teele ba nga xamne ci la jami ilmul arud muy bil ishkal ci ilmul arud wala qawafi bu aqadi matahatika da ko bind ci loxam maxtuta won mi fi ba legi ci loxam bu defé nak taqida dañ ci defon ak teug loolu kon man nga duggal ci fann gogum soko ñew nak ci fannu al ijaza lolou it mom man ngi ko tudde rek waye bañ ko faram faccé waye man ngi waye da ci dugg ak fannu taqaris yi nga xamné ay taqaris la momit man nañ ci tudde ab lim bokku na ci nga xamné ñu bind ay téré wala ay liggéey xam xam mu bindal le ci ay am min mo xamné rek da ci wone solo téré ba ak kiko bind diko ca tag diko ca kagn lu melne taqrir buñu defal kamil bi seigne mustapha jang nek kuñ xam momit ci walu min alquran qasida kamil buñu bidon ngi tuddé kamil darul min alqasaid momit amna taqrir bu tuddi bu yam buñu ko defal ci mujjuga ku ko xol sa dana ko gis bu ko defé momit dé duggu ci fannu gogum ak liñu bind taqrir bo xamné docteur alhadj ndjay ciargan bindu teer bu yaatu bo xamné jéggina yaakaarna 400 pages ki minul ban khadim mu ngi tuddé cheikh muhul bashir wa manhajuhu fi ta'lif kitabih min al bakhil khadim non la ko tuddé bam ko djebale serigne bi bam yeur ko ba nopi bin la ko ye momi ak taqris bo xamné mang ci téré ba momi ku dem xol ko ci maxtuta ba yépp mang ci téré ba minum loxo ba ak minum machine ba yépp mang ca momi mu nek lu am solo batay taqris bo xamné ku guñ wax serigne fadlu silla ahmadou fadlu silla ci ahmadou fadlu ci bin am manzuma bu am solo ci soxna jaara tudde ko fatul mannan fi sirati jaarati rahman fatul mannan fi sirati jaarati rahman momit momit manzuma bu am solo ci histoire jaar soxna jaara mu bind ko ci arab momit bang ko jebele amna ab taqrir bu ko defal ci mujjuga ak domam cheikh cheikh ahmadou khalim teele bind ci cheikh bashir a cheikh mohamed bashir fi sutur bang ko jebele bu mu yeur ko momit waxu ci ay khalatam waye na bindul ko ci lo xamne ab taqris lañ ko jappé momit mang ca ak maxtu tabak yépp ñu lo xamal ak bu yagut dara ke bo Seigne Souba Bassirou bindon ci Seigne Bassirou jaajaal Seigne Bassirou wa mosatu wala bok daaira asutu mashhur traduit ko ci arab boole ci ak tarjuma bu yaatu momit dañ ko ko jébalé bam yeur ko ba xol ko momit amna ab taqris bu ñu ci bindal dina ci soñi kon loolu day dugg ci fannu man lañ ko tuddi ci fannu taqaris bu ko defé nak kon juroom ñettelu fann gi nga xamné bind na ci man lañ ko duggal ci moy fannu al mafahim moy baat gi nga xamné nak dako jël nak nga xamné lool mom baxu ñu ko xam fi dal lu neew la ci suñu digdigal bi ba ci sax ci aduna bi sax ci walu xalaat rek liku yomb jafé jafé la ñu bari man ñu bind lu bari sax waye baat yi ñaay du ci taxaw di ci diko leralen seen bop seen deggu bop wo xamne it nekkul ni rek deggelu dang koy waxe num la nexe waye lo xamne bu ko topé ko top koy dañu tan xamne solo sam am akku dang ko ci sannu goga kon sannu goga lañuy mujjé ci leral momit lim ci bin bokkoli ci mafahim yoy moy ay ba ay concept yo xamne da di jëm ci walu khalat ci falsafa ci walu diine ci walu taxaw ci walu ak sobu ci walu yalla ci anam yu wuté wuté ba ci dundu ge lolu momit baar yu wuté la yo xamne mënu ci tuddu mafhum ndax imanu ala da fa tuddé ci ay min ay mulhaqa la koy tuddé ay mulhaqat nga xamne mom bëggu ci makhala di waye lélé am mulhaq lay def rek né bar sangam nangam la ko diggé lu melni mafhum falsafa momit léral nako nim ko déggé mafhum falsafa philosophie mafhum al-hikma bokko na ci baat yi nga xamne taxaw na ci leral ko mo hikma wa akhriñ te ñaari lañ ko baxo di filé mafhumu diin moy diiné man ñu ko diiné waye momi taxaw na ci xamlé ko ci xamlé lu wuté yo xamne neggu sa ben taarif al iman momit bokko na ci baat yi nga xamne taxaw na ci taarif ko leral ko deug iman moy lam al islam non deug islam moy lan al ihsan non deug ihsan moy lan lu melni asfatu da hi wa'i min al fikri wa dabt kathir min al umuri wal ashiya'i wa daqayiqiha al hikmatu dana ilmu ma huwa al afdal min kulli shay'in ad din dana afdal al umuri wa ahda sabilin min jami'iha ila al khayri wa sa'adat al khuludiyya al iman dana al iman huwa i'tiraf al qalbi billahi al islam dana al islam huwa tahkim al aqli ad din الإحسان المدان هو التحسين وتحضير الكلية مما ينتج من ذلك الإحسان وذلك التحكيم الحياة الهبة الهائلة هي الحياة لولو مومت نولو تعني في الحياة أقدلو مويلان المعاشرة والعضوية مومت مليرا لكم السعادة مليرا لكم الحرية مومت تحاول بنتي خلاصا الحب نونو al-ma'rifa nonu mom taxawna ci leral ko al-tawhid nonu al-yaqin nonu al-haqiqa nonu al-haq al-istiqama al-ibada al-ubudiyya al-hurriya al-haq ngam ni yoyu ay mom da koy beral minu bopam da ko beral minu bopam bo jelo ci minni diko fil bopam diko leral bopam ngam ni lol kon aw xed la ak fann la ci minni batay mo jongetelu ni andoni mako xajale kon moy fann bopam la go xone momit lu am solo la lo xamne yit lu am relation la ak test bi nga xamne mom lañuy garanti ndax moy wone deug deug nak khalatam deug deug ak manam ni mu ragne ko nak ci bir khalat ba ci bir khalati khalat ka bi ci aduna bi ci waye ci bit islam ak ci bir islam yep deug deug concept yoy mu fahim yoy moy wone deug deug nak deug deug ragne ko gi khalatam ragne ko gëna bu makalat yoy ak min yoy jallé bu ko défé manam lolu xagné dañ ci ñew ci buñu faram faati waye nak téwul nak ci biir makalat yoy ñu tuddon sank lu melni al qalb al insan wa hayat zati ak yenen makal jamal salah yoy batay dañ ci fekkar yenen di baat yo xamné yi da koy firi wat xamné mom berlu ko minum bopam waye da koy ci bir makhalal yi bo rewate leleg day taxawat bu tude bat taxaw ja da koy tarif da koy leral deug deug loolu lu am solo la lu melni amana inna aradna lamana ta'samawati wa nadu al jibali fa abayna yahmilaha wa shaqala minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula xamné ñu bari ci mufassiri bo delo ci tafasir yi filim yi wute nga ci tek am ñu nan moy ta'a do fi yalla am ñu nan moy xal akhla am ñu nan moy nang kon minu yu wute la waye mom nang ko diggé nek diggnu ko do xane mom da japp ne li nga xane moy composé quoi yi nga xane moy composé do nga dafa moy al quwa an nafsiyya al quwa al aqliya al qalbiyya al quwa ar ruhiyya nga xane moy composé do nga dafa yoy bu ngi boole moy amana bi ci borom jox do nga dafa ngir mu jëfëni ko ko ni nekkal ko ci kaw so loy lolu batay lu melni an nufus an nafsu mutmainna an nafsu al راجعت الى ربها النفس اراده المرقيه النفس الداخلة في العبودية يوجد آية قول يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وريني كما قال القلب لا يجلس المؤمن داخل عبادي مثلا يكفيني النفس المطمئنة مؤمن كفيني كي النفس المؤمنة النفس مع الراجعة إلى ربها مي النفس المسلمة النفس معنى بقوله أرادية المرضية النفس الداخلة في العبودية مي النفس المحسنة بقوله هناك ما فدخل في عبادة ودخل الجنة هناك مي النفس بينها من أغنى بجلو تبرم بقى الجنة كن لولو أدي قلو خدوا هاني بولون توب ستفاسيد من قوة بني تكينو يوم نين لنكو فيري kon lo lepp de duggon ci ahamiyatu mafahim solo ci baadi am solo ci minisi muntahay waye solo ci amit ci ku beggona jangat ay khalatam yim am rawatina lolou ñu tuddé naay moy kess bi moy né day mëna former ben école de pensée lolou dañ ci ñew kon lolou dal kon moy indi gëna bima dajale minuy yoy deug la amna ci ma ci golé yo xamné avant sama may def test bi ak sé guma ci won waye ci timbi dal bu ma dajale minni ci la ko yag la ko dajale yag ci xala yag ko jangal yag ci geussu diko jema deg degul legi ma waxtan ci mom sax bu ko defee diko say tuddé lo xamné dalay yobbu ci ben fan filosofe wala tasawuf wala ilmu nafs wala ilmu ijtima wala ilmu tarbiya wala ci yeen fan yu wuté dang ci delu geussu ja di lolou la gëna dem di gëna gis nak solo ci am akhur ki ngoot bu ko defé lolou nak kon moy ni test ci la dem ba gis nak kon li dal kon lu jara taxaw la lu jara jangat la teyit warna ñu mëna indil ben école de pensée bo xamni madrasa fikriya bo xamni dal du dañ koy mëna nos ci anam bo xamni dañ koy mëna duggal yit ci fannu philosophie comme niko philosophie yi gisé niko jangalé en tant que ap spécialité bopam en tant que ap xam xam bopam xam len deug ci xam xam kon lool moy indi ci la sugu ñëw ci xaj mujibi té moy farji jima faram fati nak ni moy waxé won né nula téré sama thèse bi té moy muqaddimah bi introduction mom mëna ci baña taxaw wayé sugu ñëw ci madaxal bi moy buntu bi ma duggu gi avant ñuy dugg ci biir téré bi thèse bi dama mu tuddé madhal nimu ko waxé sank ñir léral ci nan lañu wara mëna jangati minni ci mu taxay fan lañ ko wara duggal ngir jangal ko kon ci biir loolu la bin la inéku mu yaat lo xamné ku ci délu dana gis da ci mëna jangé deug philosophie ak li ñu wax anthropologie mu ilmu l'insan taxaw ci ñom ni ko tarifé ak gonéfé ci histoire philosophie ci avant rawatina ci l'islam ak ci luddul l'islam yoyep kon ngir rek baxam lolu mingo nak liñ jot ci minni ci bir lolu kon ci la len ba gis ne kon minni dañ koy meuna duggal fo moy ben ma lañ ko duggal ci anthropologie xoyé ko fofu ngir jangal ko moy jimi ilmul insan nga xal insan rek da jew ci djublo jangal ci anam yu wuté wala bok man ngi koy duggal ci philosophie ndax philosophie philosophe Emmanuel Kant mom masalan da nan philosophie ñu am ben philosophie complète une école de pensée complète faaw dañuy tontu ci quatre questions question bu ñëpp bi moy laaj bu ñëpp bi moy xam ak la ci aaju philosophie ki xalaat kat bi won nañu ci tontu ak loolu mo mu nek lu yaatu won ñu indi lay xalaat tamit ñaarelu question bi ñaarelu laaj bi moy jikko jibi doom adam ak la ci aaju ci la koy baxal ak fami jubé ak yu dawono ak la koy jégal yoy yépp kon moy wone ci indi xalaata mo lañu wax éthique nasaratu akhlaq wonañu indi yit wonañu tontu li ci troisième question bi moy laaju mibedi mi doom adam mi nga xamni motax jub doom adam mo la bëgg am ci jëm bu fam ci kenn ku nekk mo ñu bonheur wala espérance moy wone ci indi xalaatam moy une question d'espérance wala bonheur nga hay moy ko wone ñu indi la moy indi do adama lim bëgg gannaaw bobu bu indi xalaatam ci lim wara xam han lim wara jëf waye nak lim mëna bëgg te moy bonor moy saada taxe bu ko defé won xalaatam ñentelu question bi ñentelu laaj bi moy natali tu diir ma won ñu xalaatam wa mune espérance bu mo am relation ak diiné moy la religion waye ñentelu laaj bi nak moy won ñu xalaatam ci doomu adam moy kan moy kan kan moy doomu adam bi nga xamné moy xam di jëf di bëgg doomu adam joju moy kan mune ñent question yu mag yi nak ak la ci aju ci ay mbir ay takalenté yoy yépp kon mom ki nga xamné dafa jogu na né ba lañu wax né ki ak philosophie wala li ak philosophie ki ak philosophie wala li ak philosophie la wona ñoo tontu gën nga né ci ñent la jëwé kon bima taxawé fofu kon ci la né kon won nañu mëna duggal ministre mu taxay ci fann gogou ci walu gogou ci domaine gogou ngir jangaté ko nax lima gis won nako wona mëna tontu wona ma ni ay tontu ci laaj yu mag yoy nga xamné buñ ci amé ay question ay réforme ay tontu mu sekk dé lolu kon moñi won immédiatement né kon li ab école de passé complète am madrasa fikri bu taxawal bu sekk kon lolu muy ni ma taxal bi ci bi lolu kon ci lañu soobé ci buntu ñëkkit mom lolu ngir léral ki yeur la ginaaw dañ ko bëgg bindé ci anam go xamné day ma taxawal ci aduna bi ba foku mëna wone ci foku mëna yubbu ci aduna bi ñu mën ko yeur mën ko jang mën ci jariñu mën leen convaincre fawit kon ak rotina foku nga déparé ci fann bu nga déparé kon fawit len lo ci bindi ci ñent question yoyu te moy walu nazarit ma'rifa théorie de connaissance wala épistémologie walu éthique walu la religion ak bonheur walu domaro yoyu yépp len ñu ci nek dañ ci bayi wal xel li ci jottoo nek ci aduna bi li ci jottoo bu ñu xalaat ka bi ñëk ya ci luddul islam ak ci bil islam ñom xala di ci am lo ci mëna jël rek faaw nga baye ci xam non kon lool motax buntu ñëk bi ma tuddé ko nazaratul ma'rifa fi sikri insani wa sikri islami nga xamné théorie de connaissance ci gëssu ko di ak li ci bind ñom nan lañ ko firé xam ak la ci aju nan lañ ko déggé lañ ci bind yoy yépp ñu léral ko ci philosophie ñëk ya ba ci ñu muju ñi ku melne surtout John Locke ak ñeneen Immanuel Kant ba ci Nietzsche ak ñeneen nga xamné ay borom école de philosophie lañ ñu ciw ci aduna bi lañ ñoo ñu gisé walu gogou ak ñu wuté ño xamné tut nañ leen soko ñoo na ci biir fikr islam yi pensée islamique momit ñu nax l'islam wala ñu mëna wax né amna momit nazarit ma'rifa loolu yi mu nekk lu met lo xamné yi taxaw na ci yag gis ci rawatina bëgguma woni ta sukkuliko ci ñi nga xamne ñoom lañ baaxoo xam ci philosophie ak philosophie islamiyya ñoom ibn sina ñoom ibn rushd ñoom tindi ñoom farabi ila akhiri ñoo nga xamne ñoo gëna ci philosophie ganaal bu ma jangate seen philosophie dañuy gis ne ñoom dañoo jëlé ci garaaj yi nak yoonaan traduire ko andi ko tek lañ ci yok daanaka amu son bu defé kon waye bu fekké da nga bëgg indi lo xamne da nga bëgg woné nazarit ma'rifa ci bir l'islam ma gis ne ñi wax manam ci usulul fiqh ñu ci bind liñu indi ci walu gogou muy gëna woné xalaatu l'islam ci walu nazaratul mahdi ci walu xam ak la ci am kon motax ñu ci ëpp ci ñima taxaw ci way ci walu gogou liñu gënon ci wé ku melni imam al masalan ad-dabusi ci té bo mu tuddé taqwim al-adilla ci usul fiqh bu du bu am solo ku melni al imam al-Juwayni ku melni al imam al-Ghazali ku melni al imam al-Qarafi ku melni ay imam Abu Tariq al-Makki nga xamne mom sax ci tasawuf lu gëna bin ci qutul qulu waye da ci am walu yu am solo ci walu maarifa ak yo xamni nikul rek sax ci tasawuf waye day laalale walu yeneen walu kon yoy yep ñu taxaw ci ba indi ci ay resultat su ko tey ci man yi gëna bi ma sukkundu ko ci yër ci bitrisam ak ci bitrisam ma indi ci sama gis bop sama mawaqif bop ci walu nazarit ma'rifa batay momit mu nek lu yaatu ci al ma'rifa ci luddul sax ci l'islam ni ma ko gisse waye it al ma'rifa ci bir l'islam yi li ci yu loy ma indi ci sama xalaat ci walu al aqida sharia tariqa haqiqa yu dem non len yu nek deug mu taarif ko indi ci xalaat kon lool mo abudu bu jekk la bo xamne ngir day nek aw yoon wu leer wo xamne bo ñëwé nak ñu leral deug ci mu daal mom na la gisé al-ma'rifa bu ko défé da ngay dal di mëna xam ala relation bu am ci nim gisé maarifa nim ko bindé nim ko jangaté ci relation bu am ak nepp ya ci luddul islam ak ci nim mujju ni ci luddul islam batay ba ci philosophie yu mujju yi philosophie yu kwenne Luc Ferry ak ñeena ñeena ño xamné taxaw na ci ñom relation bu am ak ñom bu ko défé relation bu am yit ak al maarifa nazayt maarifa ci bir islam ci ñoo ñi ma tuddu lim indi lepp maleel ko ci tes bi bo ñewé ba gis nak mom lim indi da ngay dal di ma xam ala xam relation bu am jokkolo bu jokkolo ak lim jotto la bind ci al nazayt maarifa fiqhul insani wa fiqhul islami way da ngay mëna xam yi nuro ak bok biñ bok aw yoon waye nak rañeko dim rañeko wa nak ci bir lo rañeko dim rañeko wa ci bir liñ jottono wané ci biti l'islam ak ci bir l'islam bu defé kon lolu motax ñu bindé ko non kon fofu fini ñi tambalé taxaw bu ko defé ndax mo ci ëppul solo walu nafet ma fi fikri insani ci fikri islami mo mën nañ ja baña taxaw ak donti lu am solo mom ci tes bi am nañ ci ay nataay yo xamné yaakar na US la yo xamné bokkuto nak li fi nekkon waye ci jotay ak mom ci sinu ndaha mom nim gisee almari fofu dañuy di meuna defay ci ay mbind yo xamne bind nako masalan ci mufahim yoy nga xamne tamul wonako tuddu fofu dañuy meuna dañu xajaleel almarifa al falsafiyya ak almarifa al hikmiyya ak almarifa ad diniyya manam nim degge philosophie nga xamne day delu ci xam xam ak gessu nim degge al hikma liñu woy ak nim degge diine nga xamne momit da am relation ak xam xam yoy yep gi muy ko takale dañ ci meuna genné mom nim degge xam xam sank may nan al nimu waxe nim lay lay al falsafa hiya wa'yun min al fikri wa dhabt kathir min al umuri wal ashiya'i wa daqayiqiha kon mom falsafa nim ko degge mom ap ak digg lay doon ak xamé lay doon waay lay doon xamé ak digg bo xamné ci xalaat la jogé mel secret wa conscience lay doon bu bayiko ci penser waye nak and nak doftu kaseed min al umuri wa ashiya wa daqayiqa ak ma and nak xamono lu bari ci tekantelu jamono ak aduna bu defé kon day mel né fofu dañ ci mëna gisé ni mi boré ñaar moy hawas wala ciri ak jumtukayu xam yi ci walu gis ak deg ak mosak yu defal nonu ñane moy jumtukay moy ci ngay meuna xame xamu kaw han ci 5 sans yi manam lolu ci ngay meuna xame xame lu bari ci aduna ci li ngay gis manam ci li ngay dund waye solo xalaat yi ñame al aql kon xalaat ak fikr xalaat ni mu amane indi di xam xam ba waxyu ak xarne meuna am ci mbir yi bu ko defé lolu manam fa lañu mëna bi fa defay dañu dal di mëna xam ñu ñu ñëlo waye nak yimu ci ni hikma nak na amne hikma nak mu ilmu ma huwa al afdal min kulli shay moy walu mabhasul fadil nga ci ko mo al marifa hikma hikmi yamo moy xam gi nga xamne day aju ci walu yu gën yi manam yu bax yi mi bu nek la ci gën moy al fati ak fadail mom la gëna soxlo nga xamne du bëgg rek lenn ki nek mu xam ko waye day bëgg xam lenn ki nek mu xam la ci gën loolu yit ak ma ak façon xam la ci mom nim ko lerné non al ma'rifa diniya nak mom mo la nan ya adin afdal al umuri wa ahda sajali min jami'a ila al khayr wa sa'ad al khair xam diine nak moy li nga xamne moy indil mo gën ci mbir yi mo gëna mo gën ci li mëna indi do adama aw yiw ak taygu go xamné amut ab yamukaay kon lolu ab teunk la ci walu gogou bo ñëwé ci batay nazarat al maarifa bi ci walu alu juut bi gisé ru jotu fi kaw man gisé aduna lolu it momit mën nañ ko génné ci minni nga xamne bo jele lim doon wax ci bimi ta'rif al-istiqama ni al-istiqama hiya at-tawhid wal-yaqin ma'a dawam ash-shukr huma kan ka hayat fi dawam al-haraka moy istiqama deug moy tawhid lay doon bu and ak yaqin ci yalla ak sax dak ci santuko mama kan al hayat fi dawam al harakat moy nu dund gi mané weyé ci di dem di dox di yëngu mu né nak wa tawhid kullu ma'rifa wal yaqin kullu ta'a tawhid lepp ma'rifa la yaqin lepp top yalla ta'ala ci lay delu wa hayat al hayat kulluha nizam moy dox dund gi mouvement bi kon dund gi am mouvement la waye mouvement la bo xamné ak jëngu la bo xamné taxawut day dem day dox waye dox la go xamné da fay teggu ci nilam ci organisation ci la teggu ci organisme ci ay norme manam ci trine yo xamné amna mu ne wa harakatul hayati kulluha nizamun laysat bin qilabahin wa taghayyuratin bila hududin wala intizamatin kama yaz'umuha al-ba'd waye nak kon ci nilam bobu ci la teggu ci organisation bu wor bo xamné likul rek ay mbir yu xew di dem di wolbatiku di soppeku ay changement di am té amul ay frontière fu tambalé amul fu yam nga xamné kon démay dal kon anarchie xew ci dund gi waye dund gi lepp ab dox la mouvement la waye mouvement bobu it haraka bobu ci ak nosu ak ok autorine dogu wu am fu tambalé am fu yam am ay sat am ay règle yo xamné mo koy doxal kon dund gi mom non la gisé né univers bi wala dund gi kawni bi non la ko bindé non la ko xalaté kon lolu kan mo def lolu damay kon duma nekul ci borom ko xamné kon fofu li ko tejé nak moy kama yi soxna baatu moy kon amna ño xamné gisugni lolu mom ci xalaat bi ñëk yi di mëne maxisti al jaddaliya madiyya jaddaliya ak yene ya xalaat yu wuté yo xamné day jappé addu mom da jek jek am amu fu tambalé té manam kudé jeexna amutu ma ay teriñ yo xamné mo ko teur amna ño xamné loolu lañuy xalaat loolu lañuy xalaaxé loolu lañuy waxé loolu lañuy bindé loolu lañuy dundé kon loolu djublo ci ñu batay ci mujju gogo kon loolu it day dugg mom ci xalaatinam ci walu gogo bu ñëwé ci limu waxat né leen mu bindat ne day melne dund gi kon day dox ab tukki la bo xamne kon day melne kon amna bu tambale amna bu yem wota ci leen mu bindat da ci wax da ci melal rôle bi nga xamne doomu adama bi war nako am ci dund gi gëna bi mu leralé dund gi ni ngi ko déggé nga xamne kon amna fu tambale amna fu yem day dox ci ay norme ci la teggu kon yow do nit ki ban role mom la wara am ci dund gi lolou it kon inna ci ay xalaatam mu jappé kon da wara dal di jappané kon ci ab tukki la nek amna fu tambalé amna fu yem kon warna am ab jundu kay bo xamné ci lay mom lay jëfëniko ci bir tukki bo nga xamné amna dund gi motax ci benn minute mi ko tuddé al jawadul wahid da ci waxna al jawadul wahid fi hada safari li muslimin farisin huwa tawhid moy demane kon djumtukaay bi nit ki soxla ngir mana nek ci dund gi moy faaw da am djumtukaay bo moy lumay na da fay tudde aw naru goor aw fat masala wo xamne moy tawhid kon wedal yalla moy djumtukaay bi nga xamne ci la domar bo bi di wa ngir mana dox ci bi dund gi fam tambale ba fam jeexi nan lay waré nan la koy waré ana rugul wo nga xamné moy tawhid muni al hakamatu wal hakamatu fi ruku bi fi al aqidatu sahihatu al aqidatu ar rasikhatu kon pass bu wër bu deugër bu sax moy lal moy mom lay yégué ci nimu yégué ci na rugul wo ni ko xalaté moy pass bu wër yo xamné moy té na rugul wo nga xamné moy tawhid tek bi nga xamné ci lay tok moy at-ta'atu was-sarju wat-ta'atu bi-dithali wa ci nabi moy top yalla jibini gel baye tere xont limi xontal jumtu kay bo nga moy naru guru tawhid bi moy wa ala fil-jawad wa shukru daimu fi kulli hal moy sant yalla gu sax dak bo xamne du meuna xew ci dox bobu ci mouvement bobu mom day wey di sant yalla nga xamne moy xont kon tawhid bi nga xamne moy naru guru wo muy jefandiko ci manam tukki bobu mune wa ta'amu ar-rakibu al-hubb al-khalis kon xont li ki war na rgoro nga xamne moy julit bi moy nit ki limi jëfëniko ngir aw ñam moy bëgg bu sel bu raxul dara bëgg yalla bu sel bu raxul dara mu ne walli jaamu huwa al-himmatu way laab gi mi doxale jumtukaay bobu muy doxé ci tukki bi nga xamné moy dund gi moy muy tejukaay kon lool yi ci teunk aw bisina wu am ci dund gi ak rôle bi nga xamné do ma dama bi nga xamné mo nek ci dund gi ci aduna bi rôle bobu mu ab rôle am bu ko defé nak kon musoobu ñew nak ci nimu gisé do ma dama bi nga xamné nak moy doxal aduna moy mo nek ci tukki bobu mu leral deug do ma dama bi moy kan kon kan moy do ma dama gi nga xamné moy centre dundu bi moy centre aduna bi mo nek ci tukki bobu mu ne do ma dama kon fofu makhal al insan wahyat dhati al khassa ci lay amé solo manam ci lañu jëreñe kon kan moy do ma dama bi nga xamné moy centre dundu bi moy am rôle bobu ci dundu bi nek ci tukki wam nga xamné amna fu tambalé amna fu yam ci bir nos bobu ci borom nosé aduna bi do ma dama bobu moy kan kon lolu lim bind makhal bu tuddé al insan wahyat dhati al khassa ci lay amé solo fofu mu leral ni kan moy do ma dama ci nafs al qalb ar ruh mokay composer len lu ci nek mu leral ñu manam lam ko gisé lolu du yaatu la su bu ñew nak ci do ma dama kon lolu ci dunu bopam la su bu ñew leral ñu nim gisé do ma dama nak ci mokki moromi jaamam lolu mu leral ñu ko ci anam momit bu yaatu bu xoot go xamne momit lu yaatal la kon su bu ñew nak ci histoire bi do ma dama bi am ci kaw suuf waaw kon do ma dama ci dunu bopam gi al hayat an nafsiya marhalatu an nafs marhalatu al qalb marhalatu ar ruh dunu ko social bi day delawat ci ñu gisé ba tay do ma dama dunu social waaw bu ko defé bu ko defé dunu ko évolution bi am ci kaw suuf yi day delawat ci ñu gisé do ma dama ba tay ak aduna bi te moy al hayat ar ruhiyya mu ñëk diga ci hayat al hissiyya mumzuja bi ruhaniyya ñu ko tuddé ak sokki mujjé ci dunu 20e siècle bi moy al hayat al maddiyya mumzuja al mumzuja bil adabiyya kon lolu ay takanté la yo xamni du ci ma taxaw nga soñu ñëw nak ci buntu ñaanel bi te moy nazariyatul akhlaq momi ni ko gisé mom lu yaatu lo xamné samonté nañ ci ak liñ ci sékkon ci kharaat yi nek ci aduna bi liñ ci bind ay téré yu wuté ak ci bir al islam yi non moy jëfi do adam lan mo koy jagal lan mo koy baxal ci lan motax ñu né li ci étude la tégu lolu ba xam ci adala moy wone li jëf ci baxal ju tégu ci moral wala ci diiné lay joggé wala ci ci xelum kasse rek ci lay joggé ku man Immanuel Kant ak philosophe grec yi gi dama non bu ko défé lolu yoy yépp kon ay mbir la yo xamné bind nañ ci bind yu wuté waye mom amna ci xala surtout bu jëlo ci maqal al qalb ala min alimul lahi la tafsa ak ni bindu tuddé ko as-salah han ak ni tuddé maqal ci mujahada lolu moñu tontu ci walu éthique ni ni bisé éthique nga xamné kon xel amna ci yoon moy lu luy tuddé al aql batin xel amna ci yoon manam al jimaar yi nga xamné baxo ni ko def nek jëm ci bax jo xamné xel da na ko rafet ba tay lolu amna ci yoon diiné amna ci yoon ba ak li aju ci diiné ci iman ak islam ak lisan ak maqamat yi ci aju wi la ngono yépp ak la nga xamné mo indi lolu ci mujahadatu nafs ci ñent lolu yi moy an nafs ak al hawa ak ad dunya ak ash-shaytan yu yep taxaw na ci ben problème wax na lañu jiati mom ba mëna ag ci as-salah ba mëna ag ci tolway yi gëna mag ci diko ci rafet ci jëf yu bax lo yep kon duñ ko mëna faram faacc na sugu ñew nak ci walu diine nan la ko gisé diine batay moy kon question yi yoyu duggon la nga ay mo indil saada deug diine moko indi waye momit mu taxaw ci nan la gisé diine nan la ko ci deug diine moy lan sank amna tarikh bu indi won amna ci bo xam al dinu al haqiqatu ma haqqan lillahi wa haqquhu ma sha'a yaf'al wa ayyan kana ma fa'al ak jimmi nim amé relation ak mana al aql ñu xamné ma li ñu wax jëdëri fu alaqa bayna ad-din wal aql fofu it inna ma lañu wax inna ci ay xalaatam ci nit ñi relation bi am digënté diiné ak aql wala sharia ak falsafa wala hikma loolu mu nek problématique bu yagg bo xamné da lay indi ay réponse kon bu ko défé yoy yépp mu léral ko relation bi diiné am aql ak batay histoire diiné ci kaw su tamelo ko ci mom adama ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ci l'islam ni mu tejé diiné yépp loolu amna ci ay xalaatam leral ko ak ciosanu l'islam yoy amna ci minni yo xamne lu melni tarbiya risala ci tarbiya bobu bo ki delo dañuy gis ne usul islam yi dafa ci gi ngir solo ci am ci al-hayat ak diniya yoy yep kon ak manam bu ko defé nak suko ñew ci solo tarbiya nak ci al-hayat ak diniya ak taqdim ben namuse bo xamne ben model bo xamne ci dundu diné lolu seigne touba importance seigne touba li bindi ci seigne touba cheikh cheikh ahmed khadim ci manam ñariñ li fele gëna ma fofu lañ koy duggal di ñu présenter seigne touba ci dundal diné yéetal diné hayat diniya niko seigne touba jëmbalé ci mom ñu ko déggé kon cheikh manam fofu lañu présenter seigne touba ci en tant que ko xamné dañuy dimbali ci al hayat ad diniya dafa jëmbal al hayat ad diniya ci lim laaj lepp ci mom nim ko déggé kon man nañ ko teungé fofu danaka lolu moy test bi résultat ak bunti yi nga xamné ci dina ko ci xam xam ci walu wuté wuté lolu mom yaakaar na dana xëñ ci waxtaan wi kon man nañu teungé fofu waxtaan wi di santat baax baax ci wote gi di ñaan mu nek lo xamne dana am ñariñ ci ñukoy dégg ak képp ku mëna add di ñaan suñu borom fayal yu ñi taxawé jotaay yu am solo yi ba liñ ci sëntu won yit ñu am ko suñu borom fayaleen def ko mu nek yu aduna al-akhirah di jéggal wa bu baaxa baax lu ci dëng ci ñun la lo waye jullu joon dul rek jëmbal ciakuteef lolu te moy bañ xam deug deug li nak ci test bobu te moy tasawul khata yi cheikh muntaka fi bina al insan kon duñ mëna farafañ ci yépp waye mëna ko teggi fam kon di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ila jëf serigne abdul hakim mbacke ci waxtaan wu am solo wu taru wi nga xamne indi nga ko jotaay bi akar na ko tew ci jotaay bi tay doli ko na bu baakha baakha baax ci fann yépp xamna jotaay be xat lol waye ñi ngi lay sant bu baax ci turu al wafa gep di ñaan yalla mbolem sey mebet ci xam xam ak li ngi nga bëgg ak yépp suñu borom agale la ko xamna kon dañuy jox serigne khalil mu señ mustafa hafsa mu def taxaw sétlu bu gatt rek bu ko defé ñu jëkëti baax
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weeru ramadan Serigne Abdoulaye Kiyé ñu ngi lay nuyu di rafetlu waxtaan yu baax waaye di la yóbbante ay nuyu ci sëriñ bi ak kii ziyaar téere bi ni nga ko indee am na solo la ard bi yaatu na leer na dëgg la sëriñ bi nag fi ñuy waxee moom day xóot auteur bi mu nekk waaw da ngay dem ba àgg fa rek doog ko mën a génne waaye li nga ci génne leer na defe naa woon waanu muhaadara bi mi ngi nekkoon sëñ Moutaha ni muy tabaxi nit loolu itam li seere na ko sëriñ bi sëñ Moutaha maa ngi lay wax ne ñun moom la ñu sëñ Saly wu joxoon ñu tolloo ci jàng te sëñ Saly wu di kilifaam yor ay daara booba jël ko jox ko ay nit kon tabax nit googu yàgg na ko def bi ma koy jox maag mbooloo la boole woon man la ko njëkk a jox sax waaye ginnaaw bi mu indiwaat fa ay mbooloo ñu nit biñ ñëwee ñu fekk fa mbooloo kon loolu tabaxkatu nit la aljazaau min jinsil amal loolu mu doon def yàlla fayee na ko jaamia bi nga xam ne mooy tabaxukaay bi gën a mag sottee ci ay loxoom mu nekk ci taxta israfiqi loolu aljazaau min jinsil amal mu mel ni ñépp ci nga xam ne ñu ngi doon mooy façon tib yépp daje nañ fa ki doon jàng majalis ma nga fa, ki doon jàng ci école yi arab yi ma nga fa, ki doon jàng ci école yi français yi ma nga fa, ñoom ñett ñëpp mu dajale leen ci benn béréb. Loolu lu am solo la. Ku nga xam ne ne ñett ñooñu ñoo bokk xëref buñ jëm, waaye nag jaari bi wute na. Wute googu tax na léeg-léeg itam xalaat yi di wute, waaye noonu moo leen dajalee foofu, kooku dana liggéeyal lu rëy rëy rëy ci diggante maanaam maydaanu laal ma. Ndax ñoom ñëpp danañu mujj àndaat, ndax kenn ku nekk fa nga tibbee ak na nga fa nga jëm ñoo ko bokkale, waaye bokkuñu loolu ni ñuy kii. Waaye mu jël leen ñoom ñëpp boole leen ci benn jataay, kooku liggéey bu rëy rëy la. Te laata université bi nekk noppi loolu doon na ko def, ndax yooyu muy def këram di woo borom xam-xam yi, kooku def na ko lu yàgg université bi taxawagul. Te booba façon yooyu yëpp daf leen di boole ci benn jataay. Kon loolu mooy defarkatu nit bi, kooku ni nga ko ardoo loolu dëgg-dëgg wane na portaleen. waaye téere bi itam am na solo lool bari na yu bari ci nekk. maa ngi koy wax léegi sëñ bi bi muy séddale marxale ak maraaxil ci ak dundam di ko def par ay juróom-ñett. mu ne juróom-ñett at yu njëkk yi juróom-ñett yi ci tege bu ci nekk wax nam ko dunde. soo xoolee ni mu nekkee juróom-ñetteelu xalifa Serigne Touba yaakaar naa loolu sedd wa ko ci woon. juróom-ñetteelu boobu juróom-ñett yooyu mu kii noonu moo dem ba ci juróom-ñetteelu xalifa boobu. yooyu yëpp di ay junj yoo xam ne mënees la cee taf ay taxaw sell yu bu dëgg. waaw moom daal ñu ngi sant bu baax di rafetlu waxtaan yi di ñaan yàlla yàggal ko fi lool tëgëral ko ci àggale simbam ñëpp. barakat Cheikh Khatib, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu.
1: waaleykum salaam wa rahmatullah. jërëjëf Serigne Khalid ci taxaw seetlu bu am solo bi nga xam ne dolli nga ko ci waxtaan bi. yaakaar naa laaj yi du xaj ci jataay bi ngir xatu jataay bi. njëkk ñuy tëj jataay bi rek ñu fàttali ñetteelu ayu bis gi suba lañ koy tàmbali incha allah ñu ci daral Serigne Abo Mbacke, Serigne Mahamadou Bachir Antagnang bàyyi ko fii Daarul Mawt yi war a waxtaan ak ñun ci tolluwaayu njàngum arab ci Sénégal ak ëllëgam. ñu àggee ci fukk ak juróom benn danañu dalal Serigne Mamad Diop muy bàyyikoo Dakar war ànd ak ñun ci jëfandikoo jumtukaayu xarala yu yees yi yan njariñ la mën a dolli ci dundu askan wi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu.
3: rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba fii ci Touba Ndam.
4: asalaamaaleykum mbokk yi El Al Khemes ñetti fan ci jumaadal oula muy weeru rakkaati gàmmu di juróomeelu weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett ci gàddaa yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëpp fukki fan ak juróom ci weeru octobre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk juróom benn. ñetti fan rafetul dafa bokk ci lim yu fàtti Al Khemes ju nekk sunna la ci ku ko man mu woor ko. ñaanu bis bi yow yàlla muy wëlbati xol yi yàlla na nga wëlbati suñu xol jëmee ko sa topp. allahuma sarif qulubi sarif qulubana ala taatik. allahuma musarif alqulubi sarif qulubana ala taatik. aya bis bi sunu borom wax na ci alquran ne ay yéen ñu gëm bu leen lekk riba ju jóge ci alal juy dolleeku di fulu na ngeen ragal yàlla ndax ngeen texe. suratu ali imran aya téeméer ak fanweer. xadisu bis bi jëleef na ci abi horeira yàll na yàlla gërëm ko mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallama nee na mbooloo mi njëkk dugg àjjana seenu melo mooy gën a leer weeru guddi fukki fan ak juróom. xadis bi dëppoo nañu ci an abi hurairata radiallahu anhu ana annabia salallahu alayhi wa sallam qaal awalu zumratin talijul jannata suratuhum ala surati alqamari laylata albadre muttafaqun alayhi. waxtu bi lii suba waxtoom dana tàbbi 5h44 juróomi waxtu yu tegal ñeen fukki simili ak ñeent tisbar 13h19 benn waxtu bu tegal fukki simili ak juróom ñeent takusaan 16h19 ñeent waxtu yu tegal fukki simili ak juróom ñeent timis 18h48 juróom benn waxtu yu tegal ñeen fukki simili ak juróom ñett gee 19h59 juróom ñaari waxtu yu tegal juróom fukki simili ak juróom ñeent. loolu mooy waxtu bi lii si Touba ak li ko wër. bu fekkee nekkoo Touba soo ko féetee penku ñaar fukk ak juróom ñaari kilomètre dina wàññil benn simili soko fete sow ñaar fuk ak juroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fete salum wala ganar téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h59 juroom ben waxtu yu tegal juroom fuk simili ak juroom ñent di so 18h44 juroom ben waxtu yu tegal ñen fuk simili ak ñent yalla nañu yalla nangul te nangul len amin.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait tout le monde.
5: Radio UCAP FM
6: 103.5.
5: La radio au service des populations.
6: Nous sommes ici à tout le monde.
3: UCAP FM 103.5.
7: الحمد لله السلام لا تنبليتي في الكلام مسليا على الإمام ينين بجيت سنغيا الحمد لله السلام لا تنبليتي في الكلام مسليا على الإمام ينين بجيت سنغيا مدل سوى مريد دام wa ñuko deg ne manam nan wuyi mustafa al-umam jitul murid bamba bis bam jole ahmadu dam indiko tuba munekam batax muridi ñew diram magal ko warna bokku tarikhu bin gatam tawam tasin lali khatam di feglu mustafa defam wessal naari feglu mo xla leuf talam ya xal fessel jalore am saxal lisanuha lani waxal ma waxlu fuq nok ya tawam sesin la bamba dem bawam tesin atumrenam temer ya bi fesindam yeg na ca sangu xarno ya tawam sesin la bamba dem bawam tasin atum renam temer ya du fesidam yeg na ca sangu xarnu ya ku samp mbir di ko lawal temer ya tadanu bakla warna sey gewal yello nga mbollem bak cheikh mustafa makke yello nga mbollem bak.

gaddunga ngeen jiraaya saytu nga yoon wi bam taxaw nga xal ngir mi ñepp xaw wotel ko ñepp wab ñew jaarama um nga lambe je cheikh mustafa makke jaarama um nga lambe ye magal gi andi na ya rab ak asiya ki ñu ñorop wallahi ken dula xarab lek faga yi yalla ya bis bi la yalla dimbalé bis bi la yalla jéggalé bis la bu yalla sédalé ay may ca gaayu fekk bis bi lay jar na war ci gaal di jow bata bi sénégal malé guiné ki portugal ñew nañ né gaay gambie bis bi lé jarna war ci gal di jow batam bi senegal male guiné ki portugal ñew nañ né gaay gambie bis bi la jarna war jana mbaro palan yu dekk naw ngir man di téla wuy ci gaaw fex leen ta jajj salé jarna ay fandam dox ci naaj bëreer ci man di ngeen di laaj bu dikate na ngeen ko mo gitti bi su mag am de ko wote nel beret ñaar fukki fan ci tam xarit mbokk ki jaamura xarit bu kenn geesu ngante cheikh mustafa wote neen bul wute li du neenu neen telem telem du ngeen ko seen faduna wu gibada ya xam xam ba rawna jeni da xamena sunna tok bi da kangam bu reey la monu da hubbe masal yulunti.

قلبك ماني جاي قلبك ماني جاي وباتي بفافنوي دمم كي تخنا روي جاي.

0: ayi tamoya balway gunge bamba ko wolu ci jotaay denku ko na ko rikway bis boba tubal lu hay bunte ma dem ci
1: kabeten
0: cheikh musa mbake bis boba tubal lu hay bunte ma dem ci ndindi yen ko fa yen bu reuy te dis lolo waral bis bam ne dis cheikh musa dik ne sos num ba defal ko denk ye la dam ajon ci ak ñewam touba mene su ko xalam am di defal ko ak beugum magal gi lola yile karok la mustafa ya bal jurom goor ñu dal ko jël ci aw defin wu xel dajul dem nañ du jitu yengu ye serigne bejiru moy imam ndol soxna fati madumam mom la ñabal moon di dam da marje xet ci allah serigne bejiru moy imam ndol soxna fati madumam mom la ñabal moon di dam da marje xet ci allah andak muhammadul amin atandexi cey wowayon serigne makhtar silang ciwon cheikh kharijang chande buntu ba mam cheikh ibrafal yatton ci sawu keur ga dal fa lañu jaar mané ko faal ya yag deg juñuye buntu ba mam cheikh ibrafal yatton ci sawu keur ga dal fa lañu jaar mané ko faal ya yag deg juñuye watap serigne balla berir dur ci se jitu dip se fer dalay bab ak ñewon ci bir raw nañ ta talu lamp ye bi dip se fer ye gul tinul muridi ñoko naxasal muy fasne ay bagax la jël xana bagax ya allah bi dip se fer ye gul tinul muridi ñoko naxasal muy fasne ay bagas la jël xona bagas ya allah cheikh mustafa yone fandam ak cierno ak gede imam ni len na ñepp cheru dam mag ñepp ñal bu guddiye cheikh abdullah job taxaw cheikh mamouram jaxati ñew ñu andandok
1: cheikh
0: bandaw gaskar gu melni lahbiya cheikh mbake bousso djok taxaw djulle ko sappe selaw te feñalu fa jafi ndaw retuñ ba sanku sunna bam selmale la dal di bour wacc ci pakhma melni wer cheikh madlamine gey dem ci bir cheikh mo dundum be sang yaari muhammadum ya jël jëmam je jox leen ko ñu jël jibal ko yalla mi dogal kérok la tagok choona ya borom touba kérok la tagok choona ya yari muhammadom ye jël jëmam je jox leen ko ñu jël jibal ko yalla mi dogal kérok la tagok choona ya borom touba kérok la tagok choona ya cheikh modou ngumbe wa isham mo mujje genn fakh

la wor na dong serigne bi amna ak beugum def na ci xol yi jep gem dem na ba del ci ci dekkum desul ca alikum

bisab kérok ña fekke woon biisoon nañoog malayika mam carna teew na booba biis mësula am ci xeeni biis demam ga raw na mépp mbaas yëngal na ru yi xej ya alhaaji fallu ngën ci doom ñëw na ta andi wul sagoom bisab kérok mbër yëppalum la xew xajul ca bopp ya alhaaji fallu ngën ci doom ñëw na ta andi wul sagoom bisab kérok mbër yëppalum la xew xajul ca bopp ya cheikh abdulloh bawo fandaam murid bu saadiq la fandaam cheikh yeddu jaan cheikh modulaam cheikh assujuuf ca sappeya serigne mamar mbay si sa jaas cheikh modou mbay caloom ne jaas serigne mojoobum toppi baas yemal murid yu dëggu ya cheikh baara silla baara faal feggoog murid ya cierno faal muhammadun saadiq ba faal ca yàlla gaayi bambaya sëñ saadiq ak serigne abbas mbusoobeoya ñëw di raas teemani way way mani baas ahmadu jooy leel dongaya teemani way way mani baas ahmadu jooy leel dongaya xanaa ña noon cheikhul xadim jurbella des ñoo gëna juum firndee ngi nii ta duñ ko miim kuy wax na andi firnde bis bii la am di woote woon ta andu koob ña fi newoon cesam sesin la ko sosoor moo gétti bis yu mag ya màggal gi moonu ko digal dinu ci waara ka digal ngir bëggunoo feggal mbugal bu len di fàtte digle defiin wa jarnay fàttale ci alquran laay tàmbale bul fàtte nam ko toftale boole gurus xaside sëriñ Masamba Aïcha Dieye lay jiiteloo bilab lëggéey bàcc gomaay ba mas lëggéey mooy jekki jiite jukkiya ñeenti kaamiilam la saam ca biir barabba nee manaam koñ bu ne aw nit nefakaam est ce que ca njàngu ndonga ya ñu tas fukkam ñu topp yaar jukki ko jox ko ay xiyaar ñu sax ca mihraab ba di xaar rus ba dégg noppi ya ñu dellu tas fukk ak yaar jukki ko seddalay kibaar ca biir jumaaja foofa jaar gis leen ca fenki cere ya ca biir jumaaja foofa jaar gis leen ca fenku yu kone ya yeneen ci koñ ya foofaaw teg nañ fa gaayu fa taxaw guddeem nga kenn du ca nelaw foo tollu dégg kàddu ya jës bul xuruub muqaddimaat mawaahi booki miimiyaat ñu jox ko gaayi neexi baat ñuy géew di jàng tagg ya daarul xuddus fanaane riir zikrook salaatu kenn du ruur ñalay fanaanee joxe reer njàng maànd ak bernde yalay kuréel ñu ngay duruus yalay kuréel yori kuus xam ngeen ne am di liimu sos xaw na ca xalli sunna ya bu ñu xee di ko ziyaar mu nuy jigal te dinu waar fàttal yoon wa bàmba jaar ba jiite gaayi yàlla ya bu ñu xee di ko ziyaar mu nuy digal te dinu waar fàttal yoon wa bàmba jaar ba jiitu gaayi yàlla ya cheikh Moustapha Mbacke te nee na waaju fi fanaan seet nga ci bàkkaar aki daan te nee na loola moo ko ñaan ba mu am ca ñaan yu nangu ya te nee na waaju fi fanaan seet nga ci bàkkaar aki daan te loolu nee na moo ko ñaan ba mu am ca ñaan yu nangu ya te nee na waaju ñàkk paas ba mën la ñëw Touba di taas na jaay mbubam wut ca paas ndeemam na ñaari wubbu ya te nee na waaju ngant tax ba mën la ñëw Touba na dox
haw yonu tuba ba marax mu tok dundal fa guddiya ku ngabwa diam di ñew gis am kemam mu man la ñew nako ko jox ñu and ñew sa soxla mo di jëm ye neena nya doon bu ngeesi da min jundi am lekin jam at mu ne ñeppay ñew ne kam magal ci and ak donga ye te daana digle ñuy balé dekkum bi bu ko dajale ngir bis bi yalla day balé bakari gaay taqwa rewi arab yi wuy ci len rewi arab yi wuy ci len dene khadim won len bu len tan xam wote rewi arab yi wuy ci len rewi arab yi wuy ci len cheikh mustafa war na len bu len tan xam wote bu len geulem ba ñak mur bu len nelaw ba fandere bu len di tex tex lu beureer jaccar du melni gumba bu len geulem ba ñak mur bu len nelaw ba fandere bu len di tex tex lu beureer jaccar du melni gumba faral taxaw ahmadou bass ciofel gi rek mo la das da xamne do waya katas ma jot fukeli mataya cheikh mustafa dimbamulan dousami epp nay bagan motax ma juk diko dagan palye ci waggi xeji cheikh mustafa dimbamulan dousami epp nay bagan motax ma juk diko dagan palye ci waggi xeji ahmadullah fil khitam lay motale samay kalam musalliyan ala al imam tahadi nitu sangye ahmadullah fil khitam lay motale samay kalam musalliyan ala al imam tahadi nitu sangye subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin.

Yeah.

Vadiya Om Ilaji.

روح الله فيهم إني

Salve, Maria.

Yeah, yeah.

Here I am.

Yeah.

ويوم

بھول سو لو

والمنافق.

Bye.

güzelim.

Vilasa

Sudon

صدر الى فإن الله صدر الله فإن الله

محمد رسول الله.

tomorrow.

يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع

لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن

ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض.

ردا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.

0: mënoo noy fi mois passé tous won nañ fi ay masque yo xamné ñi dañ koy soldé fi jaar xet go xamné ni ndoxi fossi day genn day toj fi kenn du xam no fi noyé amon na ben restaurant bu nekkon fi dafa muju tej ndax vraiment mënu fi jaay lek ak xet gi nga xamné ni mom lay dégager lolu ak hygiène bu normal jaarul lolu lepp luñu gëna sonal ci la bok nañ dimbalé nit ñi son nañ ci ay jéego yu bari madame sama frère bi tala borom lavas be ak ñi nga xamne ñom la bokal meursek ak bayzal mécanisé ak seigne modou seigne fallou mi won nañ ay poulombe barki demb fay nañ leen xaaliss bo xamne dañoo fi lañ nek nañ fi 24 heures mais li du liggéeyu ouvrier bo xamne dang koy wo ñew daf mu taf yengal li dafa laaj ñi nga xamne ñoo yor li diko liggéey won nañ leen plusieurs fois amna ñu fi ñewon buñ neen manam le tuyo chinois yi la buñ xolal tuyo chinois yi ñu fi terelol bobu toju ci wor ndox mi dugg ci koñ mo toj te bimu toje ndox mi di dégager di ta ci tali bi nga xamne tali bu baxut mo gëna yaq yoon bi parce que ndox kenn ko na xamne fu mu tok lu yag dafa yaq ndox day déformer limi yaq mo upp bo xamul nokoy utiliser ci woy toj mo gëna yaq yoon bi joy nañ ko fune am bari nañu fi wo ño xamne ñepp ñew nañ mais bu ñew dañuy xol na après dañ ko wax ni wala dañ ko wax ñe mais ba légui dal ñun gisagu ci solution motax ñu wo len yi ngeen ñew pour manam mëna jallale li ba kilifa yi gatti wa keur banat son nañ bo joggé ñaari station jëm aré banat cisé vraiment son nañ amuñu yoon wu jaar amuñu ndox coupure courant ya doon am mi ngi wañé ak wax deug yalla mais nañ ñu dimbalé ci li son nañ li la waxuñu ko ci pour politique waxuñu ko ngir dara dañ ko wax en tant que sénégalais en tant que ku dëkk Touba responsable am lo représente sa koñ
1: lolu don kaddu yi nga xamne kon dama ba jaddo do ko yëkëti fofilé kon ci kër bayla taka jafé yi nga xamne nak mom la ndu ci jankontel la rawati nak ci walu ko yoon yi nga xamne danaka fimu toll ni kenn mënu ko jëfëndiko ko yenn ci xayri go xamne kon némé ko nanu ko fa lolu nak danaka itam taxi man itam danaka lu ñu mel la ñuy dudd ndax kat nénañu mënu tu do fa jël ben client la ko saw rek moy jafé xabe kon dudu nanu ko ci ñom ñoñe di taxi mania yëkëti ci ay cadeau ñom ñoñe nak yëkëti nañ ci ay cadeau ba tay ñu tewlu kon kenn ci ki nga xamne kon mom modi Khadim Cissé bokku ci taxi man ya nga xamne kon ñanga fofilé ci kër bayrat ak jafé ñu ko ci dundu Khadim Cissé ñu tewlu ba tay cadeau yi yëkëti nako ci jafé ñu ko dundu fofilé ci kër bayrat ñu tewlu ko
2: taxi arabara Cissé wa yoon bi ne wax deug yalla met ko xamanteni foko tak wess nako parce que ñun ñi nga xamanteni ñun ñoy daw fi ci gara taxi bi des fois client yi dañuy ñew fe di am di waxtaan ak ñun pour ñu yobul len ci jëm ndamatu so wañu jëm matu gas mais dañ leen wax péré bo xamanteni manam mëno sax xam lu mëne non parce que ko ci laaj yeen péré limi wax mo leen ñi dañu soxor dekk lañu fo xamanteni ñun dekk lu fa ta lenn waraluko lu yoon bi yaq bi ta fi heure bu xasse ba taw ñun ñu ngi wëri fele ba yoon daru liko dagge daral dalon keur kab ba ngay genn ba ca sorti njurul ba fofu non fofu fep manam yoon dafa yaq fi ba keur bayla dal ñi ñaan dal manam autorité yi ñu taxaw ñu ci bu baax parce que ñun sonu nañ ci lool ndax liñ ci dégg rek manam daf ñoo metti lool te lenn waralu ko luddul yoon bi parce que ñettaat yi yépp ni la mel fi 3 ans yépp manam ni la mel ndax yoon bi dafa nekkon normal après ginaaw bi si la autorité yi ñu da koy dag da fi duggal ITO wolé ko ñu défa ko nak défaruñ ko sa xel kom tamit ñi lañu def ñew jaar fi di ñu naxalon di masalé tamit en même temps tamit nor bi tamit poussière bi tamit do xam bul xam nit ñi dañuy sot di fébar kenn xam ñu déné dal kenn mu la wax même arabara jibé buñ fa togué tamit non lañu def dañuy jënd masque ba sonu parce que lé ko gis isa bi dafa sot dafa fébar nit ñi liñ jotta fak ni rek ni auto yi dawé non rek poussière la bo xamanteni mëno xam ñu démé ak li sun papa ji wax mu yoon wi ak ndox mi nga xamanteni ma mel na non gis nga man bo nan jugge arabara ci dama nan tek def ni mais isa bi duma jaar non damay tek daari ñew ki la ñew côté gauche lay jaar parce que damay dem ba côté yoon fora sandamadu bi fofu lay jaar bi mais bu ñëk dama lan jaar ni rek daari gene côté ñaari bayfar mais leg mënatu ko ndax ci woy bi nga xamanteni dafa wala nga dugg ci mbedd mi amul kenn ko xamanteni man lañu ci jappale ni suma nona jappale tamit ndo la jël parce que son nañ trop waaw ene galankor lol parce que bo dege ci sama carte li nga xamanteni ñëk na la ko ci wax rek muy manam kinaay buñ ñëwé fi ni ci garage bi di jël taxi su fekkante fo xamanteni dañ fa daan démé 2000 comme mu melni masque occas gi nga xamanteni dañ fa dame 1500 1000 francs légui ko ci laaj 2000 francs day ci xawa mer da ci xawa mer lool te len wëralako luddul yoon bi ni légui nak dañu tok ba ben temps bi yag fa lool nga xamanteni manam suñu liggéey dematul nonu isa bi ni manam buñ pané yoon bi moñu panal waaw sax semaine nga dem garage sans fait salam bu lok routine ñi nga xamanteni manam dañuy yëngu ci walu auto taxaw fi manam da na xam li nga xamanteni man mom lay wax
3: gaade fam xibaar yu deggu tewé
1: témer ñatt yu tomb ak juroom ngeen di deglu ICAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam dar walimun khabir kaddu yi leral yu bawo ci serigne mustapha fall jëm rek ci chauffeur sek ñi xamne ko ñom ñoy yoro auto yi kaddu yo xamne kon bokku na ci sax ci yenn ci njumte yo xamne kon ñen ci chauffeur jot nañu ko def amna kene yo xamne kon duñu ko jël melna dañu xaw wëlbeuti wax jojé mom momé nak di serigne mustapha fall ina ci ay leral kaddu ye namu ko waxé ke lam ci djublu ñu tew
4: bokki serigne mi leen né mom day mi ngi japp ni kaddu yi ndimbalam la né waxuma kaddu yi ku mer
5: waxuma kaddu yi ku jappal lenn morom jaam
4: waxuma kaddu yi ku jappal lenn moromum jaamam né na kaddu yi jaamu rek lay wax né mi ngi japp ni kaddu yi mi wax ndimbalam la
5: waay
4: ndimbalu ku ko deg la
5: ndax dem ci djoom ñaar wax
4: nangam ndax dembu te ci djoom ñaar wax ak nangam am djem djoom ñet
5: waari mo ngi genal gi won
4: ne waari mi ci senegal genn wal gi wonan ko de
5: ak ñene ci bitim rew
4: waye ak it ñe nek ci bitim rew
5: ndax deg kaddu ma waxon
4: ndax deg kaddu yi cheikh mustapha waxon rek
5: ngaayam su doon ab xex
4: nga xamni bu doon ab xex la
5: nek def na ma soxla yu bare
4: bare nek kon mom day ñort na ni kon des nako soxla ñu bare bare ñu bare do no yaakaaron ni nak daaba ji mu yor dafa am lu ci dal amna ko xamni mom
5: may digé
4: né ma ngay digé luñu wara def ci daaba ji mom mu daal koy defar mom
5: waxam ko neex ko neex
4: né kon koko kat seigne fallu garas diallo koko da yaakaaron daaba seigne bi da yaqku
5: fallu yaangi deglu
4: wa fallu yaangi deglu lool fekk nak daaba ji hayigul
5: dafa am lu ci am lo
4: xani né dafa am lu ci am lo xamni
5: ndok
4: bam amé nak ci ki ñu woyé lamp bobu dafa takul de bobu lamp da takul ne bu takon ne du def mukk la nga def ne biruk la ndem mom bu ci lamp takki day nit waye du lendemal de ne banu wacce dano ñew ba jup keur serigne mbacke madina Serigne Cheikh Mbacke Madina len koy woyé ñu ëpp na diko woyé Serigne Cheikh Bombali waye Serigne Cheikh Mbacke nak mu Serigne Mbacke Madina la ku na xamni ni Serigne Touba la ko tuddé ndax turum wa turondom wa sax
5: mom mi di lamp mu dab
4: ñu né mom mi di lamp nak mu dab ñu Mohamedou Falilou Diallo né mom mi dafa yaakaaru ni daaba yi ne ko ko yor ko re da jappri do wara am jom ne laaje samay bok lol la indi woyé di waxna commanda sax ni ko
5: ñew jom ñoo bok may am xam da am leen li la ci gnaaw
4: waaw
5: man auto do la ko xamé waaw mo la ki bisu rom
4: waaw galas dal mo auto mom fu mu rombe Seigne Moussa mom ci riiw mi la Seigne Moussa la japp moy da yaa na auto bi dal moy ñeemul jom moy ku jomul dal rek ndax auto bi kat xel bi mi daw mom galas ko ku mu rombu te ñepp ci marché nak di fallu te ndekete amna auto yu mëna dawé ni ñom am yu leen dakk daw man nak suma doon chauffeur sé suma dé wut auto ma sét auto bi milul nonu ndax kenn bañ ma limalé wala ma def ko wenen melo nak né lamp li may wax day xam nga ko fal yaak mustapha mi nga andal ak falilu diallo xol len chauffeur ci auto yi rek man day suma don ñoo dekkup serigne touba bi dana ci soppi aw defin ndax leñu dé rek lé te ku yaakar serigne touba nak du tabbi sawara né bu len yaakar nak ab chauffeur day bon ab chauffeur man na gën ilimané jakka ja fa yalla ndax sun borom day fallu ab xol lay seet te amna sefeur so xamni xol yenu yor ab xol munu ko gëna rafet xol yu rafet lañ yor ñoñ ñe nak ku leen bëgg bonal yow yaay bon yow sefeur c'est bon lool Cheikh Ibrahim Fallar ak moy la de da nga naan sefeur bi bon ak ginaaw mo la def lu bon waye bëgg bonal sefeur sepp ne lool dal fal neexul yow dal bonalal kala yakal rek te baña ton jambour yi ne fi liggey biñu bok ak liggey biñu jogewal su force bayiko non fu nek lam am na ño xamni banu ko fekke mbacke dan nuko da am ño xamni da no wax ni serigne mustapha fall mani woy serigne sambar neena so de xulo sa morom lum la meuna wax dal yow nang ko ñeek ci batu sefuru mbacke tuba bi nga don rek mu ne xana bamay wax de xana waxu mo non te ngeen topal wax ci xol ko ba xam sefuru mbacke tuba ba nga xamni la borom tuba bëgg duko def lamu tere yit duko bayyi ne koko day bamay wax koko lay waxal sefuru ci ku gën fop nak fallu fa yalla xana fi ci jam ñi rek ne ko num leen di sikale ne di baxal bopam ka def lu baxul la kep la doon yedd nak way bu dul ko sax da ko yedd ne bo gisse nak auto bi dembu mu ko doon jappulu wallahi asim bam defé gaf ga su taxawon ñu ni lamp la tuddu xam nga ni du wax ak mom de ba sandrama yi ñewé ci mbacké
6: andil mahabul ahad
4: indil ko habdul ahad ak suhaybu señ jaga gay mi sax mo taxone mi ngi ni tew ndekete abdullah soy wa soy mo sefer docteur wa ndekete ñom ñaar ki da bëgg fo ci ngenté yi galas kenn kan ni ko do fi fo ci soxna ya bëgg nak ñu may leen benn bisba
6: melni
4: soy bu mom ni du fa amé te abdullah day mo téré won lolu kon nak su ko bëggé def wala mu def ko né def na gaf gu reey dé né koko yuru jukkay turando wa ñu indi leen nak señ jaga gay mi daal ni señ bi daal da waron kun jappati nan la indi ba nga gis rek ba nga gis len yow ndekam mom day gal suma gisee ñoo ñi ndek ko duñ len japp ñu fab len ak seen fawka yeen na loona fawé indi ñu ñuko no tuddu muni abdullah muni ko yow mi no tuddu muni soybu muni ko soybu abdullah nak ñu len mustafa di jappé xana day fekkay ñu japp len mu tinu len waye japp soybu abdullah yalla tere man mustafa du mako def neexuma yit ku koy def fo jëm man mustafa du mako def waye ku ko nara def xuma fo jëm ne lolou kat galas moko dal ci turundo maaw wi nga ko indil moy lamp mi bako gison dem ne gaf gam def lamuy reey reey reey def na yalla mom mi ngortale ni gaf bop goga dom adam yi nak xagn na xamuñu ko ñom waye sun borom mi ko bind mom xamne ni mustafa xagn def na lolou
7: Radio
8: IKBFM
9: 103.5 ñett yu tomb juroom IKB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu gi bo ci ndam Daru Alimul Khabir ñu wax ci liggéey po xel kom ba nga xamne nak jamono ju bolo yu bari wuy jinnon wote bi nga xamne serigne bi wote nako di fatali ne ñaar ko ñett fan ci wéru kon lañu ko jappon waye picc yi nga xamne nak ñoo fa gane ci bawo ci walu motax nak liggéey bi ñu gën ko télal ñen ci ñi nga xamne ñoo nañu wuy ci wote bobule kaddu yëkëti nañu ko ci liggéey ba ñu ando tawlu ci ñen ci ñom lañu fessel ci liggéey ba seen ay kaddu
10: tay tay soñir mu melni ñoo ngi fi taxo ñen ci soxna yi ci seen téway fi ci da barab bi manam picc yi xaw ko lal ba nga xamanteni liggey bi ni nga xamanteni non la ko mbokk yi amewon yene defé ko ni man na ni xawna dess
7: ndax ñu ngi wër bo ba légui ci soo ba légui waye mëna buñu gis lo xamanteni ci ci lañ wara mëna barkélo ba tax na mëna ni tool yi li ñu fi jottu yaragu lepp mëna ni ni la ko picci def du wi presque mëna ni gis nga ko yenn yi dara neeku ci ah deug la nak comme niko señ bi waxe rek barkélu la waye itam amul nañ yene bu ñëwé fekk mu mel nim daan mel ñu défé ko niñ ko daan défé waye itam sante rek sante ndax wax deug yalla ñi ngi ci and ngëm yalla gu woor itam ah xamni yalla ga jam ak bëgg bëgg mais yalla ak dugalam comme ni la ko yalla suñu borom tuddé mo xam lutax mu défé ko ni ah ñu ñëw def li nga xamanteni ci moy suñu waré rek wasu ci ak ah waccé suñu ñak ah barkélu ah di ñaan itam yalla suñu borom défal ñëpp tawfiq yalla suñu borom nangul leen sen barkélu sëriñ bi itam défal leen tawfiq sayrano batin
8: wa bay te ñew xel gom wa kon nak maam ñi fi ñew ñep nañ xamne dañu jantek sëriñ sallu wallahi la si kon nak janti gog ñu jantek sëriñ sallu yalla nañ sëriñ sallu taxaw defal ñay xewal ba nga xamne say ñu wotate xel gom mbollem luñu jappo ñu bay ko te ma ngi ñaan ñep ñu am seen liggey bok ndax li manam maam ab talibé sëriñ touba rawti na talibé sëriñ sallu maam liggey bop liggey bopam rek moko jik ndax to lu melni tole xel gom motax wallahi la si bari war na ño xamne manam ñew ñu ngir lan maam liggey jamm la ñu yor té wax dëgg yalla amna ben côté bo xolé maam mers na leena comprendre ndax liggey jamm la ñu yor waye nak ma ngi ñaanal sey ma leen ñaanal dal ñepp yor seen liggey bop bark xew xadim bay say señ bi woté ñu tecc suñu place dag bu suñu yité mbolém luñu japp ñu bay ko ñew liggey fi señ Saliw loolu señ Saliw daal wax naan kuma reçu fekk xel ko reçu ma la tecc ci loxoy señ Touba daal wax naan suma leerul ñepp ñoo nañ xel ko ma bay ko woté ngir ñeeriñ li fi nekk
11: señ bi ndax señ bi mom mo koy bëggé ni ak bi serigne bi joxe ndigal nan lañu déggé ndigal ak nan lañu fitéwé
12: assalamu alaykum ma ngi nuy bu baax di lay ziar xelkom 221 de rafet lu baax seen liggéey xelkom mom ku nekk xamna liggéey bi ñu bari wajoon nañ le 23 bi waye bi ñepp déggé né petit ñi ngi yaq affaire yi serigne bi joxe waan ndigal li ñepp dañu juk takku dem ndax loolu moy liggéey bi ku nekk xamna ndaw ñi mom niñ bëggé serigne bi ta xamna tamit niñ bëggé xew ko motax bu señ bi woté muy tay muy suba dañuy rag suñu yitté yépp ñëw défal ko li nga xamné ci ni mom la santane ci liggé inshallah
11: machallah bi ngeen fi ñëwé mom nan ngeen féké liggé bi ak nan ngeen gissé liggé bi
12: wa tolli mom mi ngi ni picci xaj bi yépp dindi nañ ko pour nga giss dugub bu normal da ngay dox bay bëgga dé ndax lu bari wéssu nañ ko ta gissuñu bénn dugub yo xamné ci ni moy lool da ngay romb ay tolli bari do fék dara wayé nak dañuy jaayanté wër ndax dañ ñe ñi ñew dindi dugub bi ta buñu dindé xolé li bayyi li mo lool dañuy ñew wër wër nañ nak wala ñuy dajalé li ni son nañ toro waye señ bi moñu ko jaral dal
8: mila bark
13: on fofu lañ juddo ah gis nga luma indi ci yoonu cheikhul khadim di sama sang sang bu sel bi di sama borom keur di sama wasila parce que gina wa mom talbe seigne mam sal wa kay mo seigne cheikh xal ko nak du bi du sama première fois parce que sadio ji la yero wa sadio la yero yagna di ñoo xal kon ci jamono seigne saliw seigne cheikh becho bobu dañ da ñew di ki ji bobu fek yeesolo guma dal dañ da ñew di jaay ci bobu xal tout tank la won wa be tay yalla bolé ma ak sama khalifa ju bax di wa di sama sang sang bu sel
8: legui am nga seigne saliw am nga seigne saliw wala amago seigne saliw
13: am okay wa seigne saliw tudé guñu ko mais amna amadou bamba wa sa tourandor
14: day fessa ba do meuna wax barki seigne saliw wa manam nim démé ni mom wax deug fa yalla bëggé wun ko ni waye dañu sante ndax lo gis rek amna luko wala xeyna ay mbir la señ bi xeyna moko bëgge woon ni ta lu gën la rek ñoo ci sante di delu sante bu baax ta xamni ni la waroon démé rek ñu dëgënte señ Saliw du lu ñu mëna wax barki xamuñu ko sax dafa fess suñu xol gomani luñu mëna wax la dal en tout cas dal bëgg nañ ko ba xamni bëgg nañ ko rek
15: radio
16: IKBFM
15: 103.7
1: témer ak ñatt yu tombu juroom loolu doon cadeau yi tata nañu ko ci ñenn ci nga xamne kon jamono ji ñinga ci liggéey po xel ko bi nga xamne kon jamono ji ñu ngi koy wër inshallah rabbi dañ leen topal liggéey ba lepp lu ci rousse ñu man ca and ak yeen liggéey ci wala ñu dessandi Mustapha Ndiaye tay xey defu pa geestu ci digënté liggéey kat ak seen ay client leg legi jafé jafé dañ koy némé ko ci seen walu ko digënté digé té doko jëfé wala sax lég légui tam nga gal akor ligéy bu jambour lolé bokko na ci lu séddu nañu ko ci lan mo waral la lu ni mel Mustapha Ndiaye amna ñum ci jotta waxtaanal ñu déwlu lan ci fessel
16: bokku ñi am dal amna ño xamanteni manam bu la ligéelo sax dañ la jox lu dubalté lolu am ño xamanteni dañ lay ligéelo ba paré teud ci xaliss ba du la fay amna ño xamanteni xamuñu ak ligéey kat xam nga fonku sa carte dafa bax nit ki boko woyé mu dugg ci lo xamanteni manam munte nek yow bo xolé liggey bi yow mi ko liggey lo da nga xamne li nga ko fay jaadu dajé surax war nga na yëkëti wat xaliss nak wax dëgg yalla xamna li mënu ko liggey doli ko waye leg li def dañ lay liggey lo ab terrasse li la fay baxul ke xol ko leer gi wañal lako nga far ngeen di demante police také lim jël affaire bi baxul lim ko engagé baxul yow mi nga xamne yar xaliss diko liggey lo yow ya wara xamne comprendre xamne ki amna lutax mu jël ko wala ñak liggey motax mu jël ko lol nak jaadu dal war nañ koy rafetal dal du ko xol dal li gëna gi
17: mbir bi mom verso ñaari mbir la yo xayne dafa partage di ñaar yépp ci ki liggéey lu ak ki liggéey parce que ki nga xamanteni ni moy liggéey bu amé ngeum yalla gu toll li nga liggéey bu muy jël war na xol ba xamné man na ci genn wala mënu ci genn mu door ko jël ki liggéey lu bu mu bëgg lu yomb ba tax nga laaj iliman mi mu wax la pré nga laaj ji lu wax pré nga xol ku gëna yombalé pour nga jox ko lol it boko défé ñaari fo jaar am problème waye nak man kima gëna balamé moy ki nga xamanteni ni mom moy liggéey na am gëm yalla gu toll ni ka man liggéey bo man di jël damay xol ba xamné man na sé am dara mënuma sé am dara ma baxoté xaan lenen li mé am ñu ci bari yo xani né ngëma di yalla lay doon parce que bëgg liggéey bu mu tax ngay engagé liggéey bo xani mëno ci am dara
16: manam ba ci taxi mi ñek sax da lay jël ba ngay yegg du xam ak liggéey bi ngay liggéey yobul len fofé waye dañuy bëgg wañ li nga xamné mom lañ la bëgg fay gi nga nit manam bokoy liggéey lo ba yoonte bi né bala ñakawé far rek dang ko wara fay waye bu ñakk feureete feyogo l'islam tek na lay daan kon amna lo xamanteni yow mi am ki amul dang ko wara dimbali nit dana dugg ci lo xamanteni tax mu dugg ci moy ak njabot ak ñakam dépasse kon amna lo xamanteni bo xolé ni ki situation motax mu dugg ci li mako fay baxul da nga yor war ko dimbali dimbali jaamu yalla la ndax boko dimbali ak njabotam lek ak am nga tuya bu joxam ki mu nu ko wax mo gën añ makka
17: ak jiit jarna sooralé ci nga xamanteni nit moy liggéeylu parce que nit bu fekke tane bi manam da nga yorob liguey nga 3 personnes 2 personnes yep wax la lo xamanteni ni mo geureuna ser la la kay waxe war nga togatit khalatati xamne ki kat xeyna dafa xamut wala nangam motax mu engager liguey bi nga do ci yermande xol no meuna negocier ba liguey bi dem da ci am borom dole yi wax deugess yalla tousurit borom niou ji dole yi lañuy dundé parce que ñom liñu am lañuy bëgg tousur mu yokku te bëgguñu kenn ko am te lolu baxul wa nit ki bu lo yalla joxe tranga da nga wara jappale ñi nga xamanteni ñoo ne ci suuf waye nak pa nga di leen ko ciat loolu yi def dafa bari suñu rew mi mom loolu dafa bari te nak mo yaqlu bari bari ndax nit ki da ngoy da ngay dem ba am ci mom ak doyo la nga bëgg ci mom sax do muy nak ci ouvrier ba muy ci xey liggey ñun ñepp la ouvrier bi leg leg mu respecté ko mais ouvrier bi mën na ka respecté mais ka ngay liggey loolu itam mën na baña respecté la mu ko liggey lo loolu mom ci ñun ñepp la manam buñu mëna respecté dal kenn ku ne lu nga xantene ni ah yang ko liggéey lo sa morom nga respecté la nga kaddo ak mom sarto ak mom buñ ko défé rek jamm am manam liggéey itam amna ño xantene ñu koy jox ño xantene mënu ñu amna ño xantene ni ñu ngi jël bëgg lu yomb ba di jox ab liggéey ño xantene mënu ñu romb ñi ko man jox ko ñeneen bu yomb gi lañ ci liggéey lañ ci sakku té lool dafa am na fimi ni bari na ño xantene tay gi ñu ngi tok fi tay ci sauveur ci rek la fa mëna misale ño xamantene ni ay sauveur lañ dañ ko jang terbiyo ko xam ko pour ñu yor auto bu baax sax problème la ndax ñi transporteur yi lu yomb lañuy wër ba jox ko ño xamantene barki de mo jaay lañu gëm jox leen ko motax yu bari itam yi di am yu bari di am ndax ki nga xamantene dafa dem ba jang ko terbiyo ko koku bu ko yoré dina xam nan la ko yoré
18: koku dina ngi yeen fi
17: té amna lo xamantene ni boko dé tek day bañ amna lo xamantene ni soko tégué day bañ ndax da ko jang terbiyo ko sonna ci lol amna lol kon boko beugé tek du don lu koy nang ka ko jangul nak xamul la ci nek loko tek mu tekoko motax dar baaw ah yeb war nañu xol sun bop mais nak ci borom auto yi nak leppé nak transporteur yi ci lepp transporteur yi ñi nga xamantene ñoo mom métier mi deug deug joxuñu len ko dañoo set ay yaama neex lañ koy jox sama doom baajeen la sama doomi mag la sama xarit la rek lañu liggéey problème yu bari dina wañi ci transport mais joxuñu ko nak sa wëré
1: lol doon ñaan ci askan wek waxtaan bu sekk nañu ko ak Mustapha Ndiaye jëm rek ci walu ko jafé jafé doon koy faral di némé ko ci ñi liggé ak ñi liggé lo ngeen ñu top ci 103.5 xibaari ñu wéedi
18: UKBFM fi ci Touba Ndam
1: témer ak ñett yu tombu juroom UKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bo ci ndam Daru Alimul Khabir ñu wax ci gëraw bi nga xamne nak jangale kat yi fasiyene nañu ko amal mu doon ñetti fane gëraw yo xamne nak ñu koy wajjal ba ci jitu nak Allah ba ñaar ko benn fan ci wéru octobre wi lan ko ram ñaarelu fan ba alkhamis je be ci topati aljuma kon muy allarba alkhamis aljuma gi nga xamne ko mom la nuy sentu wa eden ñom ñoo fessel la xibar bu ni mel mu doon plan d'action bo xamne nak nenu dal lañu bëgg moy ci gouvernement bi mu samonté ak protocole bi nga xamne kon xatimon nañu ko fukk juroom ben fan ci yoru avril 2026 mu soxol li di fay ko xamne kon dañu bëgg ñu fay mbollem ndampay di indemnité yi nga xamne kon mo aju won ci walu ko examen yi di jongante yi nga xamne kon doon nañu ko xol correction doon liñ doon nat lepp lu jëm ci walu ko fay gi ñu xolaat ko lolé nak doon correction bu système rémunération liñ leen fay ñu tambaraat ko waye tam ñu jëmmal décret bi nga xamne modi 2026-65 soxal jangale kat yi ñu woy ay décisionnaire lolé nak tax wa G7 du kurel gi li lekkale sen ka jangale kat yi ñett fan yoy ñu wax muy alarba ñaar ko ak ben alkhamis ñaar ko ak ñaar ak aljuma ñaar ko ñett fan ci yor octobre wi ñu fassiyene am loolu ñuy woy gërew total manam dañu fassiyene bank seen ay yoxo ngir fessel seen nakaru xol loolé doon bataxal bu jangale kat yi ñom ñoko fessel mbokk yeen nga ñu top ci 103.5 UKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi baaw ci ndam Daru Alimul Khabir ñu ngi doon taxirlu pap sec ci alkhamis transport bu yes waye dafa melni jappandiwul ñu ko doon taxarlu nañu ko baxo def rek ngir bañ leena banone dañuy jukki rek ben ci yi nga xamne kon jotal nako fe def mum pap sek momé jëm rek ci walu ka alkhamisu transport jëm rek ci walu ka taxaway yi xamne kon ci jangalé dem ak dik bi lolé kon lañuy jangal ci walu ka dem ak dik ñu jukki rek ben ci yi nga xamne kon jotal nako fe def ci walu ka alkhamisu transport ñu jëlat kon ben bu jëm ci walu entrave ci walu circulation publique bi nga xamne kon lég lég ñenn ñi fattu ko lolé kon lañuy jukki ci pap sec lamu ñu ci jangalon pap sec alkhamisu transport ñaan ci mom
19: alkhamisu transport ak pap sec dire ngeen jëf yeen su mbokk yi nga xamne yeena baaxo deglu seen alkhamisu transport biñu leen di defal fi ci UKAB FM 103.5 leen ko defal di seen mbokk papa sec coude de la route serigne fallou mbokk yi seen alkhamisu transport tay dañ koy jëmele ci benen ponk bu am solo nek itam ci coude de la route ci ab téré bo xamné téré bu maga la ndax dafa bokku ci deul yi ñu diko wax entrave ou gêne à la circulation publique manam galankor dem bi ak dik bi li tax nak ñu indi len ko tay dañu sellu ci dik bi intersection yu bare ay auto yi transport dañ fay taxaw ba galankor dem bi ak dik bi ci gëna metti nak moy garage daru muxti ak rond point bi ci poste contrôle ci bo joggé ci wetu khayra jëm ci wetu mbacke gi bo wéré rond point bi sendedor auto mbacke touba yi auto transport yi yépp dañuy dangaliko fofu taxaw ci kaw tali bi ba galanko li nga xamné moy dem bi ak dëkk bi ñi fatali waat mbokk chauffeur yépp rek ñu watandiku ko ndax deli la ndax dem bi ak dëkk bi kenn wuru ko galanko kon auto transport yi nga xamné dañuy taxaw ci rond point bi muy mbacke touba yi cheikhou serif ci fajar gi ak bi fi nañ ko bayyi ndax deli la benen yoon ñu ñew yent leneen dara ngeen jëf
20: alkhamisu transport ak pap sec
1: jajeufal ko bu baax pap sek ci al khamisu transport entrave à la circulation publique lolé la doon jangal muy ñi nga xamné lég lég dañuy fat yoon yi ci walu dem ak dëkk bi lolé la ñu doon jangal niki tay mbokk yi ko ñuy exi ak yeen ci ponk bi kemal jotaay bi di ngeen ko baax ko kon ñu fassiyene and ak yeen rek kon en direct ak yeen ci ponk bobé doon kon li gëna fess ci yene kay ñu fassiyene len ko nafaral di ci and ak yeen en direct di len ko jotali kon ponk bobé moy kemal jotaay bi mu doon ni len ko xel legi li gëna fess ci yene kay ñu la gëna faral
18: UKBFM
20: li ci yene kay yi
21: parce Ahmed
1: bi 6000 2 minutes pour lire l'essentiel ma nga ci assemblée nga xamné ko at mu jot lañ koy amal ci FMI di Fonds Monétaire International ak Banque Mondiale yene kay bi ni ñang ci Bangkok fofé la ñuy waxtane lu jëm ci walu taxaway bu forum des justiciables yene kay bi ni yëkëti na ci ay cadeaux lu jëm ci walu ko financement bi nga xamné kon da na koy némé ko ci walu su xol gu ak baye xel gu ñang ko ci def yene kay bi xey fessel ci lu jëm ci walu taxaway ba assemblée nationale directeur général bi di ñaan yene kay bi ne mom naka day jabon no ji ma ngay gondi ki xam ko mom di Guimari Sagna Moussa Balde yene kay bi ne naka mom dem ngay roy ki xam ko mom di cheikh omar an lankene du wuji yene kay bi xey di fessel ay taxaway le peuple quotidien yene kay ma nga ci enquête parlementaire yi abdoulaye daoud diallo yene kay bi ne ma ngay jangal le son droit ñi nga xamne kon ñom ñoo di député yene kay bi ne nak daraka anam bi nga xamne kon mom la ko wolo lan ko doon wolo lam leen tontu sunna tagoy xey fessel ko ci ba taxal bu yaat def nako ci convocation ba ñu jaar na ci whatsapp bak whatsapp bam leen tontu war yene kay bi xey de soit ci xaway ba leray quotidien yene kay ma nga ci waccayu fami ñu wara amal ci dakar jeudi 2026 yene kay bi alpha cham ma ngay rafelu jeegu yi nga xamne kon king fat palace def nañu ko ci ak taxaway bi ngir waaj gan yi man len fa dalal sunna tangi fe defalat ko sey boutel bi nga xamne kon xale yi dañ len jeteel duugal waye tam fitna yi nga xamne kon dañ koy nemé ko yene kay bi ne ñi de première dame ci afrique ñom day ñinga yek seen ay cadre nañ mbir mi lañ bëgg xexal dañu bëgg rek xale yi ñu gën leena bayyi xel ci seen walu ka karange subatel quotidien borom senegal lay waxtane ak xibar bu ne neexna lool fmi directeur général ba fessel ko jëme ko ci senegal yene kay bi xey de sati waxtan yi jamono ji ñang ko cey amal correct doon tribunal des pères tatikay bi nga xamne kon taskato xibaar yi ñu seen ay ñoo ñom ñu attendi seen biir Ousmane Ibrahim Diakh yene kay bi ne jox nañu ko leng ya ci digënté 2026-2029 mo wara ci te kurel gi du correct yene kay bi ne samp nañu ko jox ko leng yu ñu mel leneen lu yene kay bi le point info del sina ci jioji Dakar 2026 alpha cham mi rafet lu jéggu yi nga xamne kon def nañu ko ngir yessa la ta king fat palace yene kay bi ne nak liggey bi nga xamne kon lu ci doon def danaka man nañu wax lepp dañ ko joxe ñaar ko juroom ben fan ci wéru octobre wi yene kay bi xey fessena lu jëm ci natal bu def nañ ko ci ginaaw buñu xolé liggey ba ak tollu way ba abdoulaye daoud diallo moussa ball fofu moussa balde yene kay bi ni ñom ñoñe kay gantal nañu wote assemblée nationale conseil bi nga xamni kon defon nañ ko ci ngir rek lu jëm ci compte la commission parlementaire ba yene kay bi neena ñom duñu wuyji le parlement quotidien lay dess ak commission d'enquête parlementaire yoyele ginaaw ba len assemblée nationale woyé yene kay bi neena kay am ñi nga xamne kon yëkëti nañ seen ay cadeau lank ne aduna dem wuy gisu natango xey di jël leralat leneen lu sun natango yenen don yene kay bi de l'évidence del sina ci jëm rek ci walu fonds jip nga xamne kon ap pacte national tambali lam bëgg rek moy financement jigen ñu gën ko jappandal sun natango xey fessel lu ñu mel FMI commission d'enquête APR maître Omar Youm yene kay bi ne ma ngay del ci wat ci li nga xamne kon mo di taxaway ba ak xibaar yi nga xamne kon mo ko cey joxe mu avocat bi bokko ci APR yene kay bi ne batay fi mu toll ni de mbir bi lu jara xolaal rew mi quotidien yene kay deglu gu mom la ni deglu ta danaka amul ci slide du objet bo yoté message whatsapp bi nga xamne def na lu ko ci politisation yo don rek mbir mi ñu mujju ko politique yene kay bi ne abdoulaye daoud diallo ma ngay leral lan motax danaka day mu lank ne do wuy ji sunna tangoy xey del soit ne tontu bi nga xamne kon tontu nako ñi di député ak leral yu def nako ci sunna tangoy rewmi sport ñom ñinga ci ligue des champions ba ak senegal yi nga xamne ko war na seen bop dik dem assane diaw yene kay bi duggal na nicolas jassane ñaar la ci duggal mom yene kay bi manchester city bu iliman ndjay ñom naam day dañu aw ab jël ci karam paris saint germain wa na tere wu doom senegal yi wan na ci bopam sunna tangoy xey su watte l'informateur quotidien yene kay ma nga ci wala ko waxtan mu senegal mi ngi koy sekh ak ñi nga xam ko ñom la amel bor fmi yene kay bi ne mom day ma nga ci tox janki jam ngir rek day xol nak lay ma def ba gëna mëna woy fal lu jëm ci wala ko bor bi christina georgeva yene kay bi ne
0: lepp lu mo man rek da na ko def ngir Senegal ñu mu sekkal wala ko bor bi ñu waxtaanu ñu man ci adego suuna tangoy xey fessel lu jëm ci walu wun mel suuna tangoy di ñu xamal ne kaddu yi ma nga xamle ci assemblée annuelle bu FMI ak banque mondiale da na ñu ko def yene kay bi ne ci bangkok lan do amal lu jëm ci walu kan dajé bu di mel suuna tangoy yene di en relief ñi nga ci ganja sport proximité ak walu leadership mata ndaw yene kay bi ne mom day def na tabax ëlëk app jumtuway bo xamne kon dara tax ñu mëna su xori wax ba yene kay bi xey di fessel ay kaddam direct news quotidien yene kay octobre bu ñuul ko ko lañu gis ne jigen ñi ca kolda ñom mom la ne magal yene kay bi naambe octobre rose la nek ngir xex lu jëm ci wal ki nga xamne kon mom modi cancer yi way na te ci jigen ñi re ñaari jigen ño xamne kon fofé ci kolda fat na leen yene kay bi ne seen ay nekkale seen borom kër ñom ño jëfé lu ne su natang yene kay wër octobre mom ci kolda dafa bu ñuul ko ko rose bañ ko don magalé danaka day sori nan ko le soleil quotidien yene kay campagne bu dañ koy def ci dendu afrique bi ngir rek day lu jëm ci wal taxway bi man ko xolat Dakaru yene kay bi ne premier dame yi don soxna njitu rew yi fi nek bolen sen ap taxaway ak di jom ci walu ko jigeen ni lañ bëgg gek ak ñi xam ko ñom ñori jank ji sunna tangoy ne kay mari xon fay mi xam ni kon mom day mo don dallo lu jom ci walu kan dajje bi niki debu ci Dakaru yekete na ci ay kaad ak taxaway bu bëgg na ko ci def le temps moy quotidien yene kay jeudi Dakar 2026 la ñu xamal ne impossible n'est pas King Fahd Palace né lu bari yo xamné kon ñen ñi seen xel doon na ci tay mu jëlul ko lijeenté King Fahd Palace faré na ngir rek da mëna dalal ñi xamné kon ñom ñoo di gar ñi mu doon hôtel bo xamné kon danaka lepp lo xamné kon doon na xew xew bu makk ci aduna bi mëna ko dalal yene kay bi né waccay waxe jek nañu ngir jeuji ñu mën ko matalé sul natango ñu xey di léral benen ko natango ba tay yene kay bi kon di le témoin ma nga ñuy fatalé kenn ko xamné tam ku mata bay xel commission d'enquête parlementaire ak ki di Abdoulaye Daoud Diallo lank gi nga xamné ko lankanako ci sur natangu xey del ci wat commandant bu hélicoptère perse présidentiel ba juroom ben atangi ni capitaine Mamadou Sey yene kay bi ne nak danaka day genn gi ci ko sur natangu xey fessel lu jëm ci wal ak taxaway bi nga xamne kon taxaw nako ci ak liguey bu def nako ci yor yor quotidien yene kay mom ma nga ci waluk gala bi nga xamne kon première dame don nako def ak walu inondation yene kay bi ne jamono gi nga xamne kon rew mi day ñom fi wuto ni ñay fecc ak gundan data fek na ci aniri yi don banlieue ba ñom ñanga teum ci biir ndox ma yene kay bi yor yor mo xey fessel xibar bu numéro natangoy batay di grand panel ñom batay ñanga ci présidence ak conseil de surveillance bu asatex yene kay bi ne ki nga xamne kon mo moro tok ci place ba mom lañ ko jox serigne salou diop yene kay bi xey du ñu xamal ap jaaram taxaway bu def nako ci last quotidien yene kay ma nga ci teglu guñu wara deglu ci kanamu conseil lol di commission d'enquête parlementaire Abdoulaye Daoud Diallo Moussa Balde yene kay bi neena nu mu xalat ko lank na ne dum dem wuy ji yene kay bi di ñu fessel Amadou Ba député di ci rek ko xuppé lu jëm ci walu ka taxaway bi nga xamni kon nar na ko ci def sunna tagu xey di ko lera révélation quotidien yene kay tribunal grande instance bu kaw wax la noy xamal ne len lu jëm ci walu ko yoon ak ki nga xamni kon mom Modi Ndiaye Rahma sunna tagu ne homme d'affaires bi porté won plainte mam Biram Fay di maire bu kaw wax ba yene kay bi di xamne rek ne ay ci nek ci mairie bu kaw wax yene kay bi ne lam ko do topé moy diffamation ak fessel xibaar yo xamni kon wërum sunna tagu le sati atta ba ak famu to l'observateur quotidien yene kay mom ma nga ci luñ ba di enquête bo xamne ko def nañu ko ci financement bu soxal na ñent témer juroom fukal ñett ci ay milliards yene kay bi am na ñaar ño xamne ko nekkon nañu ay directeur généraux ci fera yene kay bi na pôle judiciaire financier dugal na loxal ci mbir ma Mamadou Fay ak Pape Ibrahima Fay yene kay bi na deglu nañ leen ci danaka lu soxal juroom ñen fuk ak juroom ci ay milliards yo xamne ko jëm na ci programme spécial bo xamne ko ci wal désenclavement le soxal su natangu déjà ci walu deglu ba ak ci taxawé Abdoulaye Daoud Diallo Moussa Balde ni lank bañu wuji commission d'enquête ba l'observateur mag ni léral lan mo waral lu ni mel bës bi nga xamné gaynde Sénégal yi danaka wone nañ seen bop bu baax ci walu ko jonganté yi doon amal ci Ligue des Champions ba yene kay bi l'observateur xeytu de col la folle soirée des Lions en Ligue des Champions yene kay bi ne gayde dembi ka doona wone seen bop deugël tan doublé la am ñaari but la dougal mom Jackson but bo xamné Assane Diaw dougal nako ci passe décisive bo xamné Ibrahima Baye def nako ci Elimane Ndiaye wone bopum deugël tan fofé ci City yene kay bi ñoom kay dem wone sen bop deug ta source à quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci fraude bu jëm ci walu ay virement bancaire bu xayma nan ko ci juroom benn témer ak juroom fukk ci ay millions yene kay bi ne bewa mom naka fay na ñi di ABCO bourse bo xamne kon jëm na ci walu wu mel sun natangoy di soit ci ciowal xaliss ba ak na mu ci tedde Abdoulaye Daoud Diallo digënté ma ko commission d'enquête ba wolu gun ko wolu dossier ba mu soxal le di un étudiant un ordinateur Abdoulaye Daoud Diallo yene kay bi ne wax na ñi xam ko ñom ñor wa commission ba nan dem foy ci babbi football non la ko yene kay bi xey netale l'exclusive Vif quotidien yene kay ma nga ci bloc bu mo lekkale opposition bi nga xamne kon jëm ni ci walu ko dem wende fi ñukoy wajal candidat bo xamne nak mom la ñuy wara déggo lolé la ñuy wutu sunna tangoy né jamono ji kay ñi opposition ndax dana am deug deug kan la ñu wara mana tan fiisal ci ay natal Idrissa Seck Khalifa Sall way tam ki am kon momade Amadou Ba fiisal Bougan Gueye dal Batlemi Dias carré wad ci na la san sall ak yene ci ay kilifa yo xamne ku ci nek yene kay bi ne man nga ci gis sa bop Idrissa Seck Khalifa Sall Samba Sy Amadou Ba ak ñeneen bok na ci ñeneen Bougan Gueye dal Batlemi Dias Karim Wad Cierno Alassane Sall Hamidou Dem Cierno Bokum Pape Djibril Fall ba ca ñeneen ñu bok na ca ndaw yi nga xamne ko nouvelle génération li leen di woy inondation yi ak mbënd mi nga xamne ko woni gis ci biir dekk bi yene kay bi nak na jamono ji man no wané quartier Kër Massar amna lolu jafé jafé Tribune Quotidien yene kay ma nga ca pasteur fa taxaway bu def na ko rawatine ci conseil constitutionnel bi nga xamne nak yene kay bi ne dañuy nuru ay procureur ci doxal yi nga xamne ko leuf commission parlementaire bi yene kay bi ne dafa bari lu leen gal encore ndax ñak mokal mbir mi gëna nu cey doxale yene kay bi ne kay sonko da fay jëfëndiko assemblée nationale ngir rek mëna neub leen li nga xamne ko gal encore yu mi ngi koy am ci digënté ma conseil constitutionnel lu mu fa yobbu ñu dakk ko yene kay bi tribune ño xey di xibaar lu mel ben ko yene kay point article quotidien ma nga ci enquête ba ci commission d'enquête ya yene kay bi ne jamono ji ke front bi nga xamne kon def nañu ko ci bari na ño xamne ko ñom lank nañu ne duñu dem wuy ji cheikh omar an mo ci ndek lank mi touré abdoulaye daoud diallo moussa balde yene kay bi ni ñom ñepp lank nañu abdoukari fofana mom dem nu wuy ji paré woné bopam ci walu taxaway ba yene kay bi xey del sa ci waxtaan wu cheikh kanako ci ak ñi xamne ko ñom ño di wa commission ba le point article sport mom ma nga ci kaf ak lu jëm ci subvention yi nga xamne kon at mu jot da koy def yene kay bi ne yokal yi ni federation yi nga xamne kon ñu ngi nek ci union zonale yene kay bi ne lu jégué ci ñenti téméré million ci yo xamne kon lu jëbël na ko federation sénégalaise de football sunna tango fay fessel abdoulaye fall ak ñamu ci andal libération quotidien yene kay ma nga ci mbiru man noura ba sunna tango ene ma nga ci kassoba mom nak ñent ci ay mbir yo xamne kon ñoko ko ci topé yene kay bi ne bokko na ci wut ay keer yo xamne kon mengul ak jëmam doon rek ak luñu bëtt ci walu ko keet ay guddom yene kay bi batay del soati yeneen yo xamne kon def nako ci ay xifar kaddu yo xamne kon juunu na jeme ku ci ay kilifa yene kay bi xey del soati lu mel lenen lu sunna tangoy batay ñanga ca dem rek ci walu commission d'enquête ba taxaway bu def nañu ko ca yene kay bi le républicain ne professeur Moussa Balde nenam lank na du wuy ji commission bu ne mel mbokk yi ne kay ngok di wëlu
2: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM xibaar yi
21: parce ambay
0: bokk ñu santati len gërëm len li kon moy li fi rusoon ci ay xibaar ci digge ba ci ñu len ko doon jotali pap sayar mbay farawon ci addu kay bi ak ci walu machine bi yeraskal ci deglu radio ikap 103.5 di témé rek ñatt ci tomu juroom gën ko doon déglo ci bande FM bi internet bi ñatt www.sunefm.com YouTube ikap TV live mbokk la tay ñu taggu ñu fat len ci gëna fess
2: groupe de communication
20: université Cheikh Ahmadou Bamba
0: da gënalu fess ci xibaar yi doora won nañu ko kër bay laat jëm aré bay cissé fofé nak jëmbaré bara cissé jamono ji yoon wa yaqko mu yaqko ka jafé jafé jural nako askan wa tax nak ñom ñu yëkkat seen ay cadre sunna tanga info 7 ñoo demon no 7 leen jot ñentew lu lañ ci jukki ci cadre ci biir jotaayu kër ci xibaar yi ay cadre yëkkati nako nak jëme ci walu kan lenn ci taxaway ñen ci ñi xam ko ñom ñoo di dawal kat yi am ñeneen ñuko gisé neneen Serigne Moustapha Mbar indi jaay leral jot ñentew lu cadre yëkkati nako ci ak jafé jafé ñen ci dawal kat jot nañu ko am ak ni xam ko jot nañu ko ci jëfëlante jot ñu tawlam ci jotal leral xel ko liggé ba taal bi yu bari ñinga fa jot ñu tawlu ñen ci ñom lañ ci jotal fessel ci bi jotaay xibaar yi digënté ñi di oublier yek seen ay client ciow da fay faral di am na kala kaas ko ñu gisé Moustapha Ndiaye am na ñu ci jotal waxtaan ak ñoo tam jot ñu tawlu lañ ci jotal leral ci bi jotaay xibaar yi wax na ñu tam da naka itam ci alhamdou transport parce que tay ñu di kuat ñu def ñen ñi faral di fat yoon yi en sa wala situation loolu lañ doon jàngal bi ke tay li ci yene kay en direct sama mbokk ma jotaay bi tap fer bay ñu nak contrat du kay bay Thank you.
3: groupe de communication
20: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
20: Université Cheikh Ahmadou Bamba. Fii ci Touba Ndam. Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
22: Serigne Tambay ñu ngi gëna jamono ci 1929 ci Louga. Ci dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye. Jàngé Al-Qur'an té baré kopp té wétu Serigne Mbaye Touré. Fofu la jàngé ba nek Hafizul Qur'an. Wotto fa it lén ci xam xam ak ci jëm ci walu neuf. Bam joggé fokki la dem dar motali fa it lén ci xam xamam fofu it la jàngé ba am certificat de primaire élémentaire. Joggé fofu dem ci réew arabe dem Tunisie ci jamié bu Zeytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dalé dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettéat ñu joggé ci lolu da dal di def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci téré bu ñepp xam muy masaliful jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare lu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def fa waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la. Wassalam, jërë ngeen jëf.
23: Ñu ko won dëmb ak bën ci dëmb fess genn jamono xalaat yu kenn mëtu la am nit mëtu ko waxtaane mëtu la dugg ci xel fess bopp ñun ñi ñëpp di ko dégg di ci teg seen bëgg di ko jàng di ko dégg fu nekk di dañeek moom fuñ toll duglu gi nit ñi jublu ci dajale aduna muy dajale alal won gannaaw bi ñu won gannaaw ci ëllëg won gannaaw bi ñu won gannaaw xale yi ndaw yi sooga jóg di war a dugg ci jamono boo xam ne jamono bu tiis la bu ñu war a fàggul ndax ëllëg ñu amul rucc yoon wi yàlla xot ci woon won ko jàm ñu wàcce jaar ba mucc ñëpp won ko gannaaw ñëpp wàcc yoon wi yàqutee daj kap suuf si ñuy yàq wër aduna jëkk ba sàkk ko kii ndaj jamono bu lëndëm boo xam ne lépp luy yàq dafa tawar lépp luy defar tayyeel liy woote jëm ci ilxaat muy wedd yàlla fees dellu jamono bi fees dellu boppi nit ñi nekk ci ndaj ni nekk ci biir kër yi nekk ci lal yi seytaane toll fu mu gën a farloo fu mu gën a amee sàttal fu mu gën a bare njaboot du nelaw du yendal du fanaanal dëkk ci yàq rek ñu tudde jamono jooju ñun ñu xamuñ ko sàggal te bëgg àdduna ñu tuddee ko jamonoy leer jamonoy électricité jamonoy électronique jamonoy avancé jamonoy civilisation jamonoy jiitu jamonoy développement ñu tuddee ko jamono turu baax la ñu tuddee ko ko di nax turu bopp que seet lu li xew doomu aadama góorgóorlu ba nag jaww ji di seeti weer mi dem ci bidéew yi ko gën a kawe di dellu si yaxal ab nosam di wët nekk jur fu ne mu sañ faa dem jaxas li metti ci aduna bu lëndëm boo xam ne dafa mel ne biir géej du si jëlaañoo niko sun borom ni tari akru ma tin fi bahrin lujiyin yaqtahu mawjun yinko fi mawjun min fawqihi sahabun zurmatun ba'dhu afu aw ba'dhu idha akhrajnahu lam yakad yaraha mena ko nek ci bir no bu ci bir jeej du fete la ko wawu du yeren fete ko kaw wawu du nir wul ni fuk fete ko kaw wawu ni nir wul ni fuk fete ko kaw mu nek ci bir guddi bolen lendami duuti lendami guddi lendami jeejji lendami niri bu yekati la xam du ko gis ni ko ci jamono bu mel non yaa ko bi sallallahu alaihi wasallam aqbal fitnatun taqita ilal muslimin لا تكاد تعرف المختم المقتل يغدو فيه المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي فيه مؤمنا ويتفو كافرا والعياذ بالله يا نبي صلى الله عليه وسلم اي فتنه يدجالو يو بار يو لندم تمو فيني كوب دوغلو سي نتي ادنا ملنا دغيتي غودي يو دجالو دو خامي كي نيك سي دغ اك سي نتي سل دو خامي كي دغ اك سي دغ دو خامي سي جار سي يوني اك سي جارو da xamna do adama dañu xey dib jullit ngam ak mat mu gont bi yeesal bu mat tekk dana gont dib jullit bala bi yeesal mu ne yeesal ngir jaxaso adina gumu jaxaso ak yaq du metti bi dagale du dagale aduna do adama nak takkanu nature di yepp noko waxe won tan defu ci disposition diko liggeel lo dam adama di taxawaru ci biir gox atamané taxañ gox ni ko dara ko ci tan ak ci dina ko ci jëlu ci taw ko dara ko ci taw melne ben na luñ waxé ci ko dara ko dara ko ci tan ko sene ci ko dara ko ci taw di ko dégg di ko gis di wax ak mom nam ko nexé dam adama ci xeba ci farlom gogo ak xam xamu aduna bo ko yalla jox mu supprimer distance ci deug ci gis ci wax dama dama saxé ba mëna ubbi bokku nit tép yuur gi la nga xamné neexuko mu dindi ko tek xé nit ko mel nako neex ak lu xam tamam bari bari lu mën mënam bari bari mu mën koy sant la ko neex mu du ko def ci du ko xañu bañ saxé ba nuy dund nek ci gëna fari ci tanko leneen nuy dund nek ci fa gëna fari ci sawu li di gor li di jigen mu fexé ba ñu jur doon ta ñu gisé biñu déggante doom adamu fi taxam am lu mëna fat ak dina ci di li gëna dakk fi taxam taxañ jëj bi taxañ jëri bi taxañ jawu ji nak tafara ba mom ko nak électricité nak électronique ak magnétique nak katam bu yalla sax wacce ko ci kaw fu nodal ko dom adama ngir mu jamo ko yalla ngir mu xame ko borom ngir mu wolu takkanu yalla mu dugg xolam mu regal yalla mu teulek dom adama detourer ko def ko ci ngariñal bokkam bol ko egoisme ak li wax egocentrisme du jeegi dayo dom adama nak gi mu nak nature bi nak lepp lu yalla bind lu dul malaika ak jinne ba jinne sax dom adama nak ko téwul kat ci mu waral nak notu ko ko taway ko ba di ko jaarale ci ko top ba di hakka ta ma jaa do
3: ma do ko yeen
23: ci ko fu ngir ñu wax ci xet rek ana ñu na ko arab di wax ci baax ngay goy ci intérêt rek ak pacte di ko taxa jissel ko nga xamna ci ni ko lu ci xam xam ni len yalla xamal ci tollu ci man na ci lay den am ci dama dama bu ko jëmele won ci ko yalla sam dañu far rag ci ko fu ken do ci taw dañu far dëng bi nepp juk dañu fañ far toj ken do ci toj dañu tax bu do ci ñu aajo wo police do ci ñu aajo wo gendarmerie do ci ñu aajo wo tribunal do ci ñu aajo wo kasso dama dama digele gol gol rek ci lu ko jari ngel ñu sew diga na won gannaaw yalla rek diga na won gannaaw alakhira ta diko gëna jëgé safara diko gëna jëgé agal diko gëna sori yalla diko gëna sori jamm diko gëna sori ëlëk rek mu jëri ñoo kon xewal yalla yépp ci kaw gannu xam doom adama dal indi fan yu bari indi façon yi jëfé ñi ñu far ci fof ak banna indi façon fo wone sax xalam xalaat ko gënné ko façon wu no ak wu nek façon banna wu nek ci djuba gis ci bu nek tabbi ci neppu ngi def tay tane jommal tuba bi jommal ni ci doole ay jobo tradi

0: Bata ka lay def dila taxa bayyi dila taxa jox dila taxa tok dila gëllo dila taxa ñak sa alal dila taxa tan ta jamono ci lolu dila taxa xuno dila taxa mer ragal yalla gogu dong mo ag ci darajay sedal nit ci sandak safara ak mbugurum bangel ak metik ci quran dana ragal yalla xamlu nit lu mu nek war na ko xam ta xamlu du wess muk min al mahdi ila allah lañ wax diko tambale ci bepp biñ nga seural ba nga jiddo ba karaw ñeneen seural ci jaa mu ta xam du wess muk tax nit lu mu dugg ta xamako man na ca genn ak neex ta xam yomb na radio ya nga xam le television ya nga xam le nit ñi mëna xam le ñu fess dal li jamono bi kenn kep ku bëgg xam sa diine man nga ko xam bu la jarale dara bu la ko jaralul nak te wuti deureum jaral la fadu ba am ñett yar ci Allah wala ak waye sa diine jaralul la ñak ñaari xam nga fadu ko sekkur wala ñetti xam wala nga ñak dara ci Allah na la woor na sëngum gogu sax ak bu ci dara je di ngum di sédalé nit mugal mu bammel wala safara yomul qiyam bo xam lo ba xam sa diine ragal yalla ragal da fay wax param namuy wax da na ragal yalla neleen taqwa wallahi moy iman al iman ak alam al amal salih ñu and al amal salih moy lan moy jëf di sax ëlëk mugal Allah manen ngëm mu wëlna dara boy jëmbat mu aalo wa suqat nga diko aalo te bu nek bu maré maraw lo ko bu ko suqat ci bo yag mu dé non la ñëm mel ngëm dang koy dundal xol dafa laacc ko suqat suqat gi moy lan na ngay wëf di xalaat te ëlëk mi ngay xalaat kraay bammel mi ngay xalaat di gisiraat mi ngay xalaat bis bi ñu dajé ci bis fënci ba ak yagaay bis fënci ba nga xalaat yag ci nga yag ci bammel laacc ko malaayika yi mi ngay xalaat yoy yëpp di xalaat ak yi nga amel say moromi jaam di xalaat li nga taddam ci aduna ba sa dund paax te ëlëk daanu la laacc sa dund gi ci lan nga ko sank sa ndaw gi ci lan nga ko rappal alal bi dugg sa loxo fitir bu ci ne namu duggé sa loxo ndax lu lew la wala lu newul nang ko sank na nga def bu mu taggo yow ci loko duggal ndax dara naw na lu haram dañ la ko laj ëlëk waxtiyaru suhbati wal mujalasa ganaw lu nga tan ñi ngay jaxatol tan ñi ngay lekkol tan ñi ngay waxtaan ndax li nga waxon ne xol kat ñu mel na garab bu ñuy suxat likoy suxat ma tuddi ci wet di xalaat yoy di xalaat ta borom jamu yalla julli bo tewlu ta borom ben jamu fi tewlu ko war ko def ngir yalla ngir mu ni go dum ak julli ngir jëm yalla lor do meuna tegal nit nga def ko ngir jëm yalla rek li ngay def ndax tambal ko xamni yak ta borom rek nga tewlu yoyu moy li soxat ngëm diko magal xam nga ni ngëm dana dem ba ag ci deugay fo xamne nit ki dem na dafa jakkar lo borom tay melna yoma salam taxawlu ba tax muy jann ak misay xaw lepp mu melne lu mu tek ay beutam muy quwwat al iman mom li ci de yaqin yaqin nak maarifa li ci gannaaw mu ni taale ko nim la leere ne musulo dem na taw mu leere ne na ko amna ndax ak mu ne ngay gis ni tay dem di ñew ni taje ak ni komro buñu jikko diko nat mu woor la mboro ñu nepp mu ñu and ci ay nax woor la ko nak amna waye nak teggulo ko sebe xamulo nak nam mel xamulo fa dara koku moy yaqin waye man nga ko waat yaqin ngok maarifa nak moy nga dem ba add fa def sa acc def sa umra am fuqiyatul qariyan la fa nek lepp man ak ci wuté kon dara jey ngum man la wutam de xam ngeen yomal xiyam lendum gu tekk bu melni mo ngi sal wal legi mom la jaal bi jeume ci bisu fanga ba ci fa ñi ndaje waye kenn ku suñe tan leeru ngum rek ngey bu ma lay leral yoon ngey jaar yoon wi rabbu ye ku se ye lancet ye dang bi ak xaxam bi ak xali safara yi ko fet del do gis fo tek satan lu lu ngeum rekale ni tam ñi seen ngum dal le sonel bi tak ñi melni xalu safara waxam dang koy wëndel ngir muy leral ci ni ci ngeum melna wéru laylatul badr ba ci ni melna jant bu xenk kon bu demé ci jamono ba gis yalla ci andar gay ko ci andar gay xew xew yu fa yu ñu jëg ci jamono bi diko gis muy xew-xew yu mutul am yu mutul wona am muy yu arrivé yu firmal debu par yu tek ci suñu debu par fa ko yu debu nek yu yemi yu nek mu ci tam aduna bu fi nek wala ngeen bëkk na dal na bok bu mo tey sopp tanki jëm kaw ay kawaris manam ay catastrophe yu becc suuf ci bu dé tay fi bu ëllëgé fenen la do adamay tara waru nit du tax ñu delu seen borom tax ñu tit du tax ñu xalat ci dur bi jigen bi jor bo démocratie ko indi ci aduna bu la ñakk yalla bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko do juré sa dom mu jang yow jang lo mu jaar ay bëpp ba wara am tal tangam ndomba tan tangam mu am ko daf lay ñiss ni ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax won wax am du dañu dank di sante sow kena expose ra rek ñu ñep lu mu ko fi expliquer bu fa sante ne jamono may nako buñu jéxalé bu amé ay pesse yi ñu laaj ñu jëf ko développer naka nonu gennu ya do jaf ma jox ak fitna gi nga xamné day jige sow jëm fenku faakale aduna do yepp sallallahu alayhi wasallam wax nako won yi alquran wax nako fitna yi tambalé ci li ñu tuddé colonisation al istimar mu indi na jangal yu bari yo xamné da ko wara nga sét xam ko watandiko ko suñu bok ndax suñu biiré lu ko tek mo ñu ko sant mu wara nga tambalé ci décolonisation té dipp ñuko modi dekk bu nek wax yi ci nek yépp la fa nek ci ay borom xam xam ñu teul ay programme carte bu nek bi tangam du sang ba fu wara dem yéene bi bëkk ñaka taxaw ba nga xamne dañoo rag rag xol do xamne mo leen taxa def lo xamne jaaduul te ñoo ñu dañuy yaq ci yéte bi ay borom xam xam daf ko wara dem di leen waar di leen yé bi seen xel do adam li ñu wara defar na tax lu am fayda la yalla ak bu yonentam ak alquran di bañ joxe doom adama haq jox ko worma tek ko xam wara tegu boko doom adama am ko xalat ba diko jox tay ay haq wala ko lañ ko wara waxa wala da lay yep l'islam ci bi tax bu demé ba ci kanam daan gis ne lepp lu doom adama yaakaar ne man nako jeñ fi ci aduna mu ngi ci bi l'islam l'islam dafa indi lolu ngir doom adama meuna jaamu yalla ngir am ëlëk waye defu ko muñ fi nga xamne ci lañu wara yëm dal ko am rek jëriñu ko ci aduna yëm ci ni gis ne walu ñu jàng wax yo xamne da nga gis nit yo xamne seen xel dafa mank bu ko xel doon fukk ñaar lañ ca am ñu def defi dox ñuy say ci turu civilisation ci turu évolution ndox di ak jangoro yi ñu dindi ko ci téré yi ñu diko jang diko génné ci cinéma yi ñu wax tétan diko def ay image ci ay téré yi diko uppi diko xol diko wone ci télévision gindik du ko wara xettantal xolam xelam ben ci ci borom lu xet lu ko wara liberté nak du ben évolution du ben avancement liberté mo am solo liberté nak dafa am ay limite dañ ko wara am xamé ko xam li la liberté may ak lim la mayu nga xamé ko liberté tekkuul rebellion tekkuul di arab wax tamarrub fetel lu ci kaw akay di def la neex lolu du liberté met fek muy ci sof di dund war na am lolu tay bu ay royu kay rek setan yi do royu kay mom na ak vitri wax na ñu koy mu fa wuxe par fa ko wala hu qarin wa illa qayfin qayf fa bi taqarin dalo buñu demé france ci 17e siècle rek ñiss ben bind ko xiyaata nan molière mo di ñu ñaax bi bu ñu ñëwé ni ba naw ko lu mu def rek ñu naw loola bu sét la baax la bon du mu nan quand une personne en présence réglée te parle bo côté il faut rassembler mo nek ce n'est pas la prendre pour exemple que de tous ces déclarations comme elle ki lay def sama roy tay dama koy roy ci yeb bay takate ni muy takate bi taxle ni muy taxle di ñangon ando dama dëkk ndox ndofa ngox bu ma sekk wuss am lu roy tay yu bay waxuma la dama way bu ñu delo won ci suñu mag yi ci jëge rek ñu ñu bindé won ñu jangalé won aduna jangalé ñu ko Allah rek jangalé ñu ko diiné dara ñu jaxal ci aduna té dara ñu fukk dañu la ya xolé ñu xiat ci gëna développé dëkk ci wi ñu gëna foa ba mëna gëna té dañ ñu ku sa wo xamné dafa nekk ci mbal ko bo xamné fukk ci jinn ñi ñi dari ndox ca nekk bëss ñi ñu gëna bari ci dinaal kasse yi gëna xef dara ñu gëna développé ku nekk ba ci réew ñu gëna avancer no xamna kon yar bi jëri ñu dara lu ko waral lan la mag ni seenu yar wuté won ak yar légui ñom day ñu xet sampal lañu won seenu dund ni ñi dund rek doyna yar nit ba xamal ko lepp lu wara am nelal ko nam wara mel waxuma la li ñi wax ak li ñu lay jangal lepp lu nga wax da ngay gis ñu mel wax ba ma tekk seen wax du wedd mukk seen jëf du wedd seen wax la ne ci seen biir woy ni seen jëf ci seen biti woy ci seen biir seen dund lepp ay leçon la ci ko bëgg jibal bu nak bu ngeen ci waté cheikh suñu jamono ni seen bi def suñu tan di ay nit ba ñu wala waxandiko ñu fet del suñu bëtt te del suñu nopp fumu jaar dajé mom ñu ko ci jamono bo xamné xam ngeen ni wa ko wuy muy li ñu wax ay européen ci jamono bi ñuy wax moy naat al khurun rutsa dañu umplé won tenku kon na ba mu doy waar mais jamono bi ko gëné umplé ñi ngi doon bind ñu umplé l'islam umplé dundit ñi umplé lepp té té won ñuy bind liñu daan bind ci jamono yoy ñom seen sepp buñ ko gisé légui dañuy rus mer do fi ñu dañuy rus sepp ko waxat ndax ak bind ak ñu ko ndox rek ñu gis na pour muhammad ci bopam xamu ko won ma wonde dañ ko daan tuddé pour ñan ñi ma wonde ben statut bo xamné rus la won ñu tek ko ci taw ñay wo xamné ñay rus la mu ñu tegg ba mo xat yobbu ko ci ben tampal ci ben diabu tayu ci yenn ci diine ni mu nek ci tel ko pour ñan ñi ñi ne ben chrétien la won bo xamne te xam xam bo ñu xamne ñi ngi wax ak ñent ci islam ci xol bi day jox ngir xel ak na ak mañal ñu bind la leen neex mu wa ngeen islam ko bi go xamne mo dominé won ci ñi xol ci dégal woy woy ragal islam ragal go xamne man bu jité won xare jilit bi bi digé ko ba ci xéw ko ak bo bu charu martel dajalé wa ko ñepp dajé no jàr bi lolu ba am ak wax ma ñoom ko tam turam lañ daan fitalé xalé yi ci Europe bu ñuy joy du leen nopi lool ak wax na ñata ko bi la tête et toi ak wax na ñu ko tété ko bi ñu na ñett rek ben ép waxay manam lu rek lo xamné mo tax bo xamné ku ko dégg gis di nga xéntané lolu ñu bi nga ko ci bokk ñun ñi bo tax ci ni xol ñi xam ak ñi xamu yépp ndax ñi xam ñi ngi dimbali lolu seen jëndé ñi dinga lo xam la ñu la dakk mukk ak tuli dakk la xam am tiyat ñi ñu ko daf ko rus tax ñi di ko bind ñi gis nak ci ñu ci sunu jamono ay lecteur yi ay jank yo xamne dañuy bu bu nek seen ñu ak seen xam xam ak bi ci xamé muy def ay jeexit ci ñoo yi di leen takkaloo yi di leen ci takkaloo ci nit wara gëm man tété ku ñu xam la dañu problème am ci ka nga wax ka nga wax mo bu ñoon mo la tala ta di mo wax yu bay wa mo ni mo rek ni tax dëgg ñu ñu won ko wut bu ñu ci jox dafa jappone bu fi deug dul bu alla ka bu sadi taxaw yow ak xiyam manam bu abri tukki mom la ko joge xalawu jang alquran li yalla wax yalla bi ñu la bo fi joge nang bo fi joge dama nang mu bay ba de mu dal di gis nak yenn ci ay ay yi ngeen ñu wax mu jema interpréter ay yi amna ni mu faté ndax moko dul alquran ko on bari ay yunte yu reuy kay tane ba ni tan ya ñu bindu wa tan ko tan ni tabari wer ni saw la bon ni be bogal na kala de go bi me am ak yiru ñom ci orientalité ñu bind ci l'islam ay wax yo xamne wo ma jangal ala re bo xamne dara wal fet ñu teyat teyat ram bo go bind ñu fi yaram bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko xamne ki ko martere ko xamne ray rek fanatik mo ne ci bokkum ak bëgg ngoo dëgg nga ci ci ci ñu xam na ngiss bi bobu ñu ngi lan ci jamaa bi tuda mëri ñu dal am solo dëgg ni ci mbokk ñu wax dafa propagande ñaan ñoko reel diko grawa tay ñu wax rek yépp bi ci alcorane ñepp ñi jàbaron ta yarante bi dañ dal wax ka ka wër bi dañ dal wax yu ko gëna graay wala yu mel non fi dox la day tay ak ci ay dina la andal ak ci limu wax daf ko jangi tane daf koy dégg ak tane naka koy wax ak ci am jëbar la bo xam dañ jëbar nit ñi waxu dara ñu dé way na ci nit ñi ci ñu gome nima warone profiter ci occasion bu expliquer na l'islam ndax curiosité bu muy fité pour dégg né amna ko bind ci l'islam nangam to bokku ci l'islam lan nga ci tankant war nañ ko waral mom nit waral dañ ko xlaaj té dañ ko sét dañ ko jël da bo buñ ko yéré dañ xam nit ni ñi xamul won da nga xam lu bari waral nit ni ko ñu ko gisé ñagal lañ ko jité waan né dafa dal xëñu ëna ni ëna ëna du jilit ni dafa leena yaq dafa yaq seen der li ci dafa ñene war nañ ko yaa non non lañu ko gisé won ba tay amna ci ñu ci nek lo xamne jup na waye dañu waro no ko ko ci dëgg di fuy ko kon dañ ñu xamne ci dina la ñom ñep ak ñeneen ci ñu di ci bind ko bi ñu xamne dañu bind bi leral ni tay ngir xex ni ci am ñu dañu ko dal dañ ñu def nak dañuy won ni dina ne dañ ko xex wala dañ ko bañ dédé dañ ko adam te man ñu wax yi tax ñu dal ko dañu wara dal l'islam lool ñu mo wara tax bi ñu parla lenn ci borom xel yi way fi ak lenn ci xal yi yo xamne dañu am complexe ñu ñu karagne ay baat yo xamne ay gannaay lañ ko def complexe ni rew rek ni ta baat yo ko tamul ben haqiqa ñu ngi ko def ci ñu taxay yu bari yo xamne pour ñu rew ni ak ci lo leen ci lepp lo xamne dañ dem ci ñu bu wor ci ci trophée ak ci top ami nga xamne defandiko itam deni ñoo am ñu tuddé légui takadum ak tawur ci suñu jamono moy tawul ci do xam légui développement ak ci ñu dafa ak ñu jatte ñu tele fi ñu dem nak da gëm ko lepp lo xam rek ñu jappé dug moy ñu waté wu jox moy européen yi ñu indi rek moy li baax lool da nga ñu ñu tay ko dalal ko mo ko doon jangoro yi ñu tok dekk xinu and ak ñu and ak ci ay crime yi ñi ko metal ñi ñi tacce ñi ñi nax ñi ñu wal defé xel nit ñi ñi jëfandiko li nga xamne buñ ko jëfandiko mo ñu ki da faaw ñu ngi ko jëk ñi ñi jangoro gi nga xamne moy ta xal bi dama bari ci xalé yi japp nañ ni ni ke ko wara nek nako nexe rek lol moy li gata parce que bu fekke ne am la loy wala koy respecter wala kou lay digal rek nga ñu ci fa kon dama tardé kon dama damay tardé bu la waral nan nga man nga nex bay ma rek mel ni ko nex bay mo do xalat tan ko xalat dara kon mu tax ci kon lol bu sété rek ne alquran jommal na len alquran len jommal ndax ci nak limu développer développer développer tuju lu mu dekk wul rek ci alquran djigu won nako def alquran djikko ni ngir jangale tiyan deedet yalla dam takke do aduna waccu ci souf ci takke ko xel la ko xamé ni moy dundé xam xam bobu ni ko tambalé jangé ci wa alima adam la na akulha bi ko borom waccé adam ci souf ci ni malaayte yi ki la ko waccé moy nit borom souf ci malaayte yi ni ko ñun ñi nga xamné duñu mën dinu tok dara dinu tak dang lay jawale ñu ñu yebale lenen ñagal ñu ci top bu xam ñen ni adama tak mo mom ko sama taw ak ñu ci kay ko adama ci na waaw adama mu ñu jité ñu ne fi may ci ben ko xam nga ñoy yow amana diinu adama mo xam nga ñu gund ci kaw ko ko seen malaayte bi lekk ngir na bu ñu ko bu ñen bay bu ñen lak nguru soxla wu len ni yere kon bu ñen raa ay yere bu ñu mut ay jintu wala kon ñu ma def ci kaw ko ci bir sox ci ci ay taw xew ñu gis moy xewal yo xam dañ ko wara xewal do tank na bu ñen ko xam xam la ta xam lu wuru ndax de yow ma da def tak xam xaal xam dama xam ci taram dañ ko jëri jox xam lañ bu ñu lañ ko mëna liggéey def ci ay matin yoy yépp xam electronique xam électricité xam ngelaw duñ ko mëna ci jëri jox xam ndox yoy yépp xam ci dara ndox amna ne inna yaalu ma ta'ala ta'ala bu def wa allama adam lakna akullaha sun borom xam ak adam yoy yépp ñu ci nek bu ñu laaje mu lay tey lii lu mu duñ ko xam ndax bu seen affaire sun borom won ñu defu ka adam mu wara nek ci kaw suuf so kon nek lu ne mako bo xam dafa tedde ci sun borom prévoir nit ñi ci dugg fi tollu waata lañu ñaata ci ñu xam ne dañ nga matière mo jitu ro da bu ci ci lo way dem ci seen dem ñu dem bané ñu ñu tuddé azar ak kumpas rek doona ko créer alam bi ñu dik manam lu dajant rek wa du len tonk le ba la mëna tam lool da nga japp golo bo xamne ci dig Allah ba lañ ko jëlé buñ diké ñu dugal ko ci neeg bi indi ci ben makine attaque mu ñek ci kaw di ci fop da na lo tankam di bëgg ci bouton yi mu takka poyer bu ma tekk juk tank di ko ñu toy poyer ci yépp wala ñu bind article bo xamne day taxora depp ak jamono bi fu bi xel nit ni ci kaw ni muy tecc rek nga xamne day ko bu lolu amna ma sa ko meuna xamne aduna bi ak liko wër bor bu xam xamam dajale lepp dindiko kon du dajante la bobu boba bu borogo mi wala wala wul wawu ni japp mu taxé ba taxé lu melne article wala téré wala poème bo wala amé ci dajante rek da xam ngeen borom mom dalgul xamul amul tax bu ko pent na ci wandama dam koy ñu def man na liggéey lu mel non la sax ma na nangou ne aduna bi liggéey nañ ko liggéey bo xamne su bare kan manam dafa dajante da ñu borom tam tam yo di ñu jëk ko tamia manam muy natir bi ñu jëk ne aduna dox na sax xam xam du dox bu ci ak ci wax ci sax ñu ko mu dem ba def bu nit na aduna fepp dafa am reglam mo fumbara amna ay loi et standard yo xamni ci la jaar tam beñ lolou dal koy tekkal ne kon amna benen intelligence manam borom benen xel mu ko lepp mo xamni mo organiser aduna bi def kon ñu ngi do tut sa ne kon xalat do xaru lu limité la ndax nit ci bi muy wax limu ci sabu doon jele ci quoi ak limu xalat gëreb bi mu nekk ak li fi taw ma ko ba bari ci dembo rek la ñu ñu ci gis ñu jaam tatma ñu ñu di ziaré di rang ko bo xamna nak na ay kilomètre par ci ko fa la mëna yam kon bu ma may fanatique da naw aduna bu ko fi nek rek fanatique da am di jiwo fanatique ma fanatique ci yalla kon na fanatique ci yalla mo ko ndari ñu gis na kon ñu ngi dem nañ ba xamni li gaam na doon di liggu alcorane di ko doom adama dafa am fumu yam ci gis gis yoy rek bu lolu passé rek bo fi jeriñ da alquran da mo la yalla nek inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna nun no wat alquran ko ko jaddi ba faw tamit bi nako fi yoonu ci sallallahu alaihi wasallam baye won la ci nek batay kan man tan mu ni ci yok dara ken mu ni ci wañi dara kon ko ma dawi ni julit ni wala def jeriñu ga nga ay ni jangal alquran jangal alquran lan na farbu kifaya bu julli ñepp bañ wo togon bañ jàng alquran ñepp am bakkar bu amé nak ma waxtu alquran la wax bu fekkante na amatu kenn ku waxtu alquran ci ko nga xamné nit ñi xeyna ñepp sax ter lañu ubi ba man nga waccé ay salim ci kaw ñu tim ko diko jàng do ma dañu ñepp julli ñepp am bakkar bakkar yu mag kon taw war nay am ñu waxtu alquran ci seen biir nga xamné bu fi tan bu ne polit dañu xam lu yalla wax ak taw mo meuna doon ñi ci alquran wax yalla la kon demé wul ñu ko ñanat bi ñu taal ak ñoo xamné dem nañu ba ci ndum wañu ko tax biiré ak imanu bil khayr moy fondation bi gëm kumpa lo xamul ndax yalla kenn gisu ko jibril boy xat ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi rek ko daan gisu taw tu kon nak bo beugé rationaliser diiné néer ma nek carte ci nga bo xamné lu sama tan ñu la xam rek ma jindi ko bokkato ci diiné gennal jëm ci jëneen diiné diiné islam way yalla ko dafa limu sax yépp ci fof fix muy nit muy garab muy ndox dafa tédélé rawxani muy tédélé wa tédini ci ak seen dugla tédé rawxani ya ci tédini alquran ak rawxani ci taw yu ci fa ko xamna ko dëg nit ñi ci dina wañ ci na ba ñu add ci yamali alquran ak texte bo xamni loolu du wax adama tempal élaborer ñu dëg ni ku naan alquran dugle ak téré ko taxa jox waye ku koy jang ngir mutlu wala nga diko tax ngir mutlu wala nga diko jang ngir ñaan wala bu ñaan ak nit ak jafé dina jox ni dara mi nga xamné kon balay ñu boko ma xamone nan ko wala nga tax ko té li nga wax diko mo fi do té def accident ngi té kon ñoo ñom alcorane bi ci ñu dul mère mo ko tala ru té tax manam mo go xito xaaramé yi muy diglé li muy dara diglé na sérel rek kon yéne lu wayi la té dara ci sala fa na xamal na mo sun borom dana yëkëti ay musiba yu mag jëme ko ci mu réew ben ngir lu ngeena wala ngir téri tol ben xalé rek bu daw alquran ci daara du jang ba ci ni sun borom téggu musiba mom yu bu ko fenen ci yeneen réew kon sénégal wala am dara ci lool sénégal am na daara yo xamni ñoom rek ko am jang nañu alquran yo xamni ñoom rek koy jang ben sam bu jé fi balégi fonter ñu alquran tok ko xamni do ngay daara yu ni ñi woné gannaaw bimbi kan ta buñ ci xol dara ta dara du jëm meggi bo dañe yatna ci yoyu arab yu wonna ku nek way gis mako fi ko teul té mu rax na am ñu xamne dañ ko fan mo muy téru fan mo tax l'islam sénégal ñu ci dañu fan dañ koy dégg ci yéne ñu ngi way ñu sénégal barké alcorane ñi ngi def alcorane ak ñi ngi fonké gaay yi yalla ñu ci nek taxna ci borom dara jël naka bo xamne bëna du ko ñëlé wa wa leer na way bi ci ko bayyi gis ko bi buñ bayyi lolu ñu sun borom defal ba ko yalla la xob buñ ko baye ñu yamale ñu ngi kam jiri ñang nga xamni duma ci alquran lu du sekk la bo xamni jiri na kere na am pam flex ci kanam occidente yi ba nepp lo xamni ñu ñu leen ko don ree ta ree je ci ta dugg bi ci ñom dañ leen ko complex wala nak ñu bañ wacc seen diina rek nepp lu leer ñu di ree ñu jëm ko jimi ci diina dina du diina du ci nekk ci diina bi dañ ko cey yok dañ ko cey dañ ko cey ni ta ni ki naka ndax ñaka yewu rek ak top ak complex alquran moy deugal ngam doom adam moy leral xol bokoy xecc ba mu alquran nimu lotale mbinde fi ki mala indi lu niro mom nima ko waxe won legi alquran dafa xot ci kum ko yef kum koy jamono kum koy espace manam kum koy tax ak kum koy manam kum koy de kum koy nitate ak kum koy yu ñewi manam al mabu ak al mustaqbal manam passé ak avenir kum ko yoyep alquran da ko xoti te fe lu ñu xamul woon ci yu ko na am di ay sawte yu jara nit xam na ragal yalla nit yu taxam na nit mëna waara ba nit ak ci ngeemam fo xamni ci dañ nga dafa jaxtar lok yalla alquran di ko xam tam ñu faati won sekk wuñ ko di ñu xamal li ñewi ba ko taali taxaw mu nekk ci bir alquran di ñu xamal di dox man kon li ñu xotte kum ko taate xotte fi sun ko mustaqbal manam agami ñu tax xotte sun ko bëpp mu nek ci beurep bi xam alquran xamal lay xaw ci benen beurep bo xamne sori na lool te mu ko xam day yepp alquran mu ne te nuri bi mu ayat nakil asaqi fi tusim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq sun borom ni jang dana len won tawi kleman nang koy sambal ci sen bok ci sen jëm nit ci dit sawte ci jëmam dit ko ci asaman dit ko ci softe waka ay minati sawat lolop yanguna alayha wa manam ko gol waye nak xol bu gumbo ni tax musa ta waxani borom xol bu gumba raw borom fat yu setegul borom ko ci fekkul borom xol bu gumba ko raw borom xol bu gumba day gis lu meuna waré te du ko war day gis lu meuna yingal xol te du yingal xolam day gis lu ko meuna fatani te du fatani ko du waru nit ni ma waxe won ay yegg bokk xamne amul bunt rek bo ni fat ndax da koy baras ko dem nonu la ki nga xamne xolam da ko gumbal nonu la mel mu xamne tan sun borom bu ne dom adam yi dina ni won sumay ciyamat ci seen gemb tax mu gis na yuru do nga dama rek ak milliards ci li ci nek mo gëna ci yamaane ci nek ci ndax bokk ci ci liggéey ko muy lu yéne wala ni inventé ko wala ni def bu ko yuru do nga dama ko ni def xana lolu war na mëna yé do nga dama té day la xal ko sama wat wala bi tax baru ñu sant nak wala ki nak na la ya lu mo na dimbali ci borom dimbali ci asaman ci kaw teef ak ñu yeme ak yu mëna jaaxu nit ak yu mëna xamal nit yalla ak taxanam ak xelañam ak ak namelam mo raw dimbali ci dimbali ci te nit rek moy di gëna yëgul fofu waxuma la dara ñu dem fofu waye da xet appareil ci jàgg ci mom am bu ci nekk lu muy liggéey meew rangol deret dekk ndox taflit ñanga xit lepp nek ci do adam ak dara du jaxatu borom ci way fu nek xam wara jaar lay jaar bëtt di gis lu wara jëf nopp di dégg lu wara dégg xel di xalaat lu wara xalaat loxo di jëf li wara jëf tank nonu muy téman yo xamné yeneen nek ci seen gannaaw ci biir yeneen nek ci biir yeneen nek ci seen gannaaw ci amul dara ci do adam ak ni ci xol ba mu dé ko téman waxuma la ngi ñuy dajé sofu ba yalla ñëd ko leen ko ay dina ci sama wat wala bi yamuruna alayha wa ma nam injina bari na sofu sawti fi ma def lol bu ma tax ñu xam na bari sofu ci asman ci def sofu do adam ñom diko romb ndey jor capoy te bi ci wo ñem mu bi ci xalat waye neena de tatamallahu la khud banna ana ursuli ila la haqqi ci borom dindina ci lox ma ko al wa gi nga xam lu ci dindi jot ko far ne man ma ko way yene noy not ba faw moy wadi la akku ci moori lu yag yag lu fexe bari bari bari ci ko fu lu jam yi bari bari fexe lu ñu mëna téwante lu ñu mëna yéme nit yi lu ñu mëna complexé dëgg yi direct bu kéro bobu xeyna da na woon waxtane ñi ci dama man nañu ag ci loolu ko jamono fu maye ne kon ñu xamne ñi ngi jema reere binde fi ñu ngi do yes o noor allah ci xwaaji ñi nga xamne dañuy jema tikkelo nit ci ci deggu yonent bi ak deggu alquran yi ñu do yes o noor allah ci xwaaji way wala mu timu noor o dem farel kafiruna dañu bëgg ba fay leer yalla ci seen jëm yalla bari leeram gi ñu ci simbi dana ko matal sepp bayyi ko bam ko nexé rek mu tok ci jëm nena fi ñiko mer ni mu naqari nañu de alal mustafa bi gis na kon nak waxon na ne li nit ci wara gembo ñu wara dañay ci jabon bu mel ni mo dina fexé xam diinam xam li bëgg li muy bañ xam li bëgg ci mom ak nang koy defé ci joge na fexé ba ak tax wallahi fa tax yalla waxon na nga yalla ci bëgg bari xalaat ci fi man la lay di dem ci jërëf yi nga xamne dang fay déggé lu la déllo ci indi nga ci yalla di siaré bamél yi ñu wétt liko ñi nga xamne dina nañu joggé nañ fi ta amatu ñu yenn taxé ñu nga ko lapp ñu ko kenen la sopp rek wayo tay taxé jeex na fu la ñaaral ñu ñaan defé ko rek bu la jéñ ta amatu lo xalaat nga di wétt liko ñoo ñu dem ci jakk yi di dem di téti borom xam xam ni di waxtaan ak ñoom ni di lay yé taxol day gëna noy di gëna xet di gëna leer ngay gëna sangam di gëna dëgg ngay gëna jégué yalla ci gëna téxé ni yalla tabi sallallahu alayhi wasallam waxe won ni aduna ngi gëna jéx rek waye nit yi dolli ku ñu dudul ci lu aduna dolli ku ñu dudul tori yalla dolli ku ñu dudul jégué safara dolli ku ñu dudul xori aljana loolu moy li am kene gal gi ni ma waxone sun borom daram leen loxo am na ñu baax waye rew yi rew gis lan ñu fat ñu am yu baax waye ñu nit bañ amé ñu baax ñi leen tumon tek leen seen place deg lu la ñuy wax ñi naatal seen xol di leen yar ci zahir ak batin di leen waar ci tollu ba ñu fatte yalla ba ñu demé bëgg ma ci ñeen ñu doom adam la ñu suu borom yama leen ñi leen rew yi nga xamne ñu ci islam lol mo waral da ngay set do xamne reewi julit ni ak reewi ni julit ci ngiri aduna musiba di ñu dal ñu muy dalé reewi ni defari tok ci yëngu montagne safara yi bi diiw di labbi di leen lak di ñu tuddo rat maré di leen balé leen jaxafé ak ci daan yi am avion yi di daan yeneen musiba yo xamne ci liggey doom adama la jige doom adama ko sax won defar ko ci bari fexam ak meew goleen wala alak ko dal gis na kon sun bam ni waxe ne nañ ngeen nek rek lañ leen di fayal al jazaa'u min jinsil amali lam daan def leen tek yow la nga dan gisleenté mom boko soppé bu soppi lam dan gisleenté ak yow inna allaha la yuhayyimu ma taqum hatta yuhayyimu ma bi'tihi sun borom du soppi nit ni mu jëfleenté ak ay nit birum baté ñoom té mbokk ñu soppi nañ doon jëfleenté ñoo bu ñu démé ba jangatu ñu alquran gëmatu lu nit ñu baax ñu war na la ñu leen diglo ku ñu leen joxatu leen suñu bokk ci kaw jox ko xamna ñu mel rek ñi lay joxe sax bokk docteur bokké ba rek dagam docteur lay dem ci mom limu jang ba xam ko boko jangon xam ko waye janglo ko ndax tawat sa bokk jaaxal sax nda jebul ci mom li ñu wax jebul moy jebal ko sa bokk bu la ne alquran bo xam bu la ne alquran do reer bu la ne suñu ko tax nga suñu ko bu la ne tek ci ko sax nga tek ko da mo jang dara du jang ñu ne nak fo xamne ke yaakar na li jaar na fo xamne ci yalla addu guma ko ñu ma ci borom xam xam bi ni ma ñak xam xam ñew tut mo di ma jangal duma ko wuté yalla ci ko nga xam ni xam nga yoon ndax ñak ndax jaar bu ko jaar mu defé ko nit bu ko mo nit na ko yene jam wala na ko li faral bu boba yar dañ yaru tarbiya tay yaru tarbiya dañ xam yalla dañ ñum dal di wañu ko rew mo na yene rew yi mu ti ba dal di len dal ni muy dal ñeneen lu sét na batay nak kon ci rew mi yalla ni len daram ndax bok na ci ni nit ni dañ di ay sox mo nam ay yoon non am ay contrari bi muy jeriñ ni koy xam ni ko xam ni koy di ngat waye bi nga xamé ni missionnaire tak li ñu ñew nañ fi nga ci am yoy ñu wax xam nga di fekk won trop yi rew mi dañ ñu won bu ñu nekk ci dilit waye leer na leen ni mu ci leena bayyi won ci bamba ni jëm la ray ni ci ñaan ku leena bayyi ñeen cheikh ahmed tidiane yoon ala djman biñ la faale qadir ibrahim bayyi ci abou kadir milan wala cheikh sadi wala ñeen biñ la faale kon nak ñoo ay daf lañu yo xamni ñoo dëgeural l'islam ci rew mi wala tayyi mitrun ndax mu wax ni wala adillatu tashhih yonenti ñoy ñu yalla yoon ci jaan mom ni ñoy ñu xam ci fay tekkalene li muhammad sallallahu alaihi wasallam wax deug jaan ni ma tek ci sama loxom tak ci ñen yalla tagat ni ni du neen demal nga jang ba jang ar nga ñaw ci jinte ni dem du la faal defu yalla la do ñu wañ ko la ñu wëddo batini ci ñu wañ ko nga xamne politique bu aduna waxuma politique sen rek aduna la wax mo le nak ba nga xamni lissane ci bopam politique lañ ko def manam jima dajale nit ni ak jëm leena jaarale aw ñoon ak xexé bañu gëm la lolu politique bu aduna pour ta bok ta ngel ñal bokka tax lolu jurit ni bu ñëwé ba ag fa ngëm ko daana ka dañ na ngëm ko wañu ko dogu motax ñu wéddi ñu bari dem nañ ba wéddi mu ak visage nasi sallallahu alayhi wa sallam yalla nit ñu ko def ben taw ci dugul alquran tan nañu kaw ko ci ban yo xamne tek tan ni la ni leer lañ ci am ñu ci bëgg na ma dina bëgg am yalla amul katam bu ko defé la lañ bëgg mënu la nek bu tuké ci alquran taxal ñu tuké ci alquran dindi ko bam tek wécc taxal li bu mu wër yaron bi sallallahu alayhi wasallam moy mu di ko ñu yoni ci aduna on ci jogé benen yalla ci doot ñew bu ci jogé nak te kër bi nga xamne moy doxal aduna yonenti daan ko xamé bayyi ko fi te kër ba amna zaahir am batin yaangi ci moy sharia atay nga xamne nit mënu la reuy wala ngay gudd ba tin ko wala nga gatt ba buru lu ko mënu la am ñepp ci yam xamé wul bu rek ba do amul nit ko am batin ko amul sharia mom yalla ko santane ci kaw ñu la jaar ñepp ci yam lu wala koko buñ ko ba dañ ci joge do nga ne ko ay nit modi borom xam xam ni jang sharia ba xam ko diko xamal nit ni batin bi amna ñu ko bañe mo nit ndax ko ko ni jang rek ci def sa batin amul kon aduna kon diplam do am solo day dal di mel ni ko tala ko sabala ru bo ngi waxan sank rek ñi nga xam ni seen ndum agu ci wëndal seen xam xam fofu lañ ko fétalé non la way kon non lay mel dootu doona ci dara dootu doona ci dara
1: wan
0: nan fiha li naqwan naqdinuna dinana islam dinay dundal dinay dela lutax dinay dundal amul genn dinay gis ñu do xamne organiser na nit ñu mëna dundal aduna ba mat islam xamna ne diine yi amna diine yo xamne dafa ñew bu nga xamé ni imanité dafa nek ci tufuliyam manam ci ndawam diine jëg solo xalum nit ci ak civilisation ak man manam fofa imanité di mag di avancé ba def
1: Serigne Tambay mi ngi gëna jamono ci 1929 ci Louga di dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jangé alcorane té daay koppi té wétu Serigne Mbaye Touré fofu la jangé ba nek hafizu alcorane wato fa it lén ci xam xam ak ci jëm ci walu neuf bam joggé koppi la dem dar motali fa it lén ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat d'études primaire élémentaire joge fofu dem ci rew arabie dem tunisie e jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci rew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie du baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ñettat buñ joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci téré bu ñepp xam muy Masalikul Jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo mu UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni du ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo doxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la wassalaam jërë ngeen jëf.
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Fii ci Touba Ndam.
5: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.

Zodon

سجر الله إلا الله أصدر الله إلا الله

يَعْلَى السَّلَامِ. حي على السلام، حي على

Let's

I'm not a man.

Mustafa,

0: يا بكر مولك نور مصطفى ما جمعك
1: يا بكر مولك نور مصطفى ما جمعك

Bakabala Bumada, Banya, you know,

ஹராம்

الجبل يا مسبب المصطفى كفرام لا أخذ من أحمد خمخام.

Thank you.

Ya Allah.

Bala,

Akia balare un angile ye.

Yalla nko may ak nga de

ஜெட்டு கட்டர்கள் யாஜமாரியலா.

يا أمجد

Sudon

محمد رسول الله. حي على السلام. حي على السلام. حي على الفلاح.

Yeah.

وابو النبي في كل دفعنا.

Yahina bilon la ta kulli shi ta'ba.

خلينا من شرع جالب الحبال.

عذرا وخدما إلى الأكرم الوهاب في البود والحرمان.

Mi wa wulila al-khisba ba'dan.

biniman hatana kala khian bija.

0: UKBFM Kibari
1: ak Mohamed Mustapha Ndiaye.
2: Mohamed Mustapha Ndiaye ni ci kaddu gi waye ni ci machine bi bokk yi dalen ak jamm ci radio UKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo fi ci Touba Ndam ngeen ñuy tewlu ci bande FM bi ci 103.5 waye fepit fo leen ne ci aduna ngeen man ñoo tewlu bo leen defé ñetti www.sunafm.com xibaar yi noonu ñu leen ko waxe dañ koy door rek askan way yeewoo foofee ca kër Baye Lahat ñoom nag ay jafe-jafe lañuy jànkonteel foofee ca seen gox ba lu ni mel nag waral ñuy yëglu di xam ne nekk nag foofee yàgg na nag at mu jot lu ni mel lañuy jànkonteel bu ñu sagoon nag ñu ne ñu taxaw leen ndax nañuy dundee mbalit ma ak yoon wa loolu nag jafe-jafe dëgg la leen jural kenn ca ñoom di Ndama Badiane yëkkati na ca ay kàddu lii la ñu dénk moom Ndama Badiane ñu ànd doo teewlu ko
3: responsable dëkk fii kër Baye Lahat li nga xam ne yàgg nañ koo jooy wax dëgg yàlla ba léegi gisaguñ ci saafara kenn ku ne xam na ne diggante kër Baye Lahat ba Diouroul yoon bi metti na yàqu na mais lii dafa raw dafa rawati parce que ku gis image bi presque def na un mois et quelque muy tuyo bu dagg boo xam ne nii te ndox bi dafa jëm 4 mois pile de waawa pile ay 4 mois te tuyo la boo xam ne dafa servir kër yi non seulement kër yi wër amatuñ ndox mais yoon yi dagg na ba benn oto na nga fee jaar mënatu fee jaar sax wala saret oto yépp dañuy wër ci koñ bi di teggi taximaan yaa ngi nii ku ci mel ni Sëñ Xaarim moo yor seen kàddu dana jël kàddu ak Irmain yi ak Tala Badiane Lawaas ak Sëñ Fallu Badiane ñoom daawur ñoom ñëpp ñi ngi nii toog ñun daal li ñuy ñaan ñi nga xam ne ñoo yor wàllu liggéey bii nañ ñëw dimbali leen waa kër Baye Lahat sonn nañ trop waxuma fii sax mais nañ defar yoon bi yàqu na depuis 2022-2023 bañ ko daggee tëral fi ñaari tuwo yi ba léegi amatuñu yoon nawet bi dañuy sonn oto yi benn jaaratu fi borom saret yi seen fas yi sonn na ñenn yi da ngeen koo xam ne war a jaar nii directement marché day wëri fu ne mu dugg fa kon ñëw leen ngeen dimbaluñu fii ñun amuñu lut kër Baye Lahat fii daal ba bi Sëñ Saalew jógee ba léegi yoon wi amatul nday amatul bàyyi barki démb am na xaw ma démb am na benn machine bu fi ñëw bu ñu ko laajee mu ne da koy fàkk ndax xelkoom ji ubbi maa xalla xelkoom bu jàllee it wax dëgg yàlla ay nit a fi dëkk marché luñu baa ngi nii kër kàbba ngi nii daralu kër kàbba ngi nii marché poisson ba domine baa ngi nii fii 3 heures yu matin boo génne da ngay defe ne guddi la da ngay defe ba jëg la oto yi 24 heures sur 24 la ñuy daw kon na ñëw dimbale nit ñi nit ñi sonn nañ waa kër Baye Lahat sonn nañ franchement parlé oto yi dañuy wëri fu ne taximaan yaa ngi nii danañ jël kàddu borom saret yi seen fas yi tooy nañ màggal gi da ngay fay 500 fii ngay dugge fay 500 jëm marché bala ngaa àgg nit ñi ni ngi daanu ci ndox mi nawet amuñu heure nañ dimbale nit ñi borom place yaa ngi nii kenn mënatuñoo liggéey seen buddu place yi taana benn kenn ku fi jaar di jënd sax amatu fi waaw Lawaas baa nga dee ak yeneen ñi ma mënta lim pour nga jógee kër Baye Lahat dem arrêt ci fi ne lii c'est un problème boo xam ne kenn mënu ko liggéey gu metti gu bond goo xam ne nii xale yépp am nañ problème ñépp a feebar pharmacie taal baa nga ne Fallu taal boo fa demoon fi ne dañ koy rang amoo mënoo noyyi fii mois passé touché woon nañ fi ay masque yoo xam ne ñii dañ koy solde fi jaar xet goo xam ne nii ndoxi foos yi day génn day toj fii kenn du xam noo fi noyyee amoon na benn restaurant bu nekkoon fi dafa mujj tëj ndax vraiment mënu fee jaay lekk ak xet gi nga xam ne nii moom lay dégagé loolu ak hygiène bu normal jaaduwul loolu lépp lu ñu gën a sonal ci la bokk nañ dimbale nit ñi sonn nañ nañ ci ay jéego yu bare madame
2: loolu kon di Ndama Badiane moomee di yeewoo kon foofee ca kër Baye Lahat ak jafe-jafe yooyu ñuy jànkonteel jafe-jafe yi nag yemul rek ci ña fay yeewoo waaye tamit taximaan yi fay liggéey tamit muy yore wata yi nag nee nañ ñoom it ay jafe-jafe la ñuy jànkonteel ndax jamono ji seenub liggéey metti lool la def ndax fuñ doon laajee ñaar téeméer jamono ji ña nga fay laaj ñeenti téeméer te loolu yi client yi ci bari comprendre lu ñu mel ba tax na seenub liggéey jamono ji ay jafe-jafe la leen jural loolu yi nag ñu ne ba tey buñ sañoon kilifa yi gën leen a taxaw ci seen yoon wewee lu ko mooy rek seenub liggéey dina wéy di am ay gàllankoor moom Khadim Cissé kàddu yi la fa yëkkati ñu àndandoo teewlu ko
4: Khadim Cissé la nekk membre yii ci gare taxi arébar Cissé waaw yoon bi ne wax dëgg yàlla metti na metti koo xamante ni foo ko takk weesu na ko parce que ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy daw fii ci gare taxi bi des fois client yi dañuy ñëw fee di am di waxtaan ak ñun pour ñu yóbbu leen si jëm Ndamato souvent ñu jëm Marto Kaas mais dañ leen wax pére boo xamante ni maanaam mënoo sax xam lu mu demee noonu parce que koo ci laaj yenn pére yi li muy wax mooy leen ñii dañoo soxor dëkk lañu foo xamante ni ñun dëkkuñu fa ta lenn waralu ko lulu yoon bu yàqu bi te fii heure bu xasee ba taw ñun ñu ngi wëri fële ba yoon daaru li ko dagee daral daral kër Kaabu ba ngay génn ba ca sorti njuril ba foofu noonu foofu fépp maanaam yoon bi dafa yàqu fii ba Kër Bayalaat daal ñu ngi ñaan daal maanaam autorité yi ñu taxaw ñu ci bu baax parce que ñun sonn nañ ci lool ndax liñ ciy dégg rek maanaam daf ñoo métti lool te lenn waralu ko lu dul yoon bii parce que ñetti at yi yëpp nii la mel fii 3 ans yëpp maanaam nii la mel ndax yoon bi dafa nekkoon normal après ginnaaw bi si la autorité yi ñooy daa koy dagg daa fi dugal ITO bu lee ko ñu defal ko nag defaruñ ko sa xel koom tamit nii la ñuy def ñëw jaar fi di ñu naqaloon di maasale tamit en même temps tamit noor bi tamit poussière bi tamit doo xam bul xam nit ñi dañuy sot di feebar kenn xamul lu mu demee daal kenn mënu laa wax même arabarisi bi buñ fa toogee tamit loolu la ñuy def dañuy jënd masque ba sonn parce que léegi koo gis isaan bi dafa soj dafa feebar nii nii liñ jot a fàkk nii rek ni oto yi dawee noonu rek poussière la boo xamante ni mënoo xam nu mu demee ak li suñ papa ji wax mu yoon wi ak ndox mi nga xamante ni maa mel na noonu gis nga man bu ma daan jugee arabarisi dama daan teeg jëf nii mais isaan bi duma jaar noonu damay teeg daal di ñëw kii laa ñëw côté gauche laay jaar parce que damay dem ba côté yoon Fora Sandamado bi foofu laay jaar bi mais bu njëkk dama daan jaar nii rek daal di génnee côté ñaari Baye Fall mais léegi mënatu ko ndax tiwoo bi nga xamante ni dafa wala ngaan dugg ci mbedd mi amul kenn koo xamante ni mën nañu ci jàppale bu ñu su mënoon a jàppale tamit dañu daa jël parce que sonn nañ trop waaw ën na gàllankoor lool parce que boo déggee ci sama kàddu li nga xamante ni njëkk naa la ko see wax rek muy maanaam kinaay bu ñëwee fii nii ci garage bi di jël taxi su fekkantee foo xamante ni dañ fa daan demee 2000 comme mu mel ni masse occasion gi nga xamante ni dañ fa daan demee 1500 francs léegi koo ci laaj 2000 francs day ci xaw a mer da ci xaw a mer lool te lenn waralu ko lu dul yoon bii nii léegi nag dañuy toog ba benn temps bi yàgg fa lool nga xamante ni maanaam suñu liggéey dematul noonu instant bii nii maanaam buñ paanee yoon bi moo ñu paanal waaw chaque semaine nga dem garage sensé silam wala routure ñi nga xamante ni maanaam dañuy yëngu ci wàllu oto taxaw fi maam danaan xam li nga xamante ni man moom laay wax waaw parce que daal yoon bi daal moom métti na soxna si waaw ñu leen sant bu baax yéen waa Set TV sant leen bu baax gërëm leen.
5: Ñun entre urbain yi fi daw yu jógee marché Mame Seyna bu Ndiaye Kër Kaab ba marché Ocas bu tawee dañuy yebe 200 waa gis nga 200 yooyu yebe ko moog bañ ko yebee yam da ngay gis yaay boo yoo xam ne marché Ocas ñaar téeméer nañ koy damu ji bëgg a fay 200 dem 200 ñëw muy 400 lan waralu ko lu dul yoon bii moo ko waral yoon bii chauffeur mënatu fee am xaalis mënatu fee am yére bu baax aw yaram nag waxaale wuñ ko moom amutul benn chauffeur bu fi yow 4h du matin yombatu fi léegi ndax yoon bu bon oto nag moom waxaaluñ ko oto yi ñu ngi nii man sama oto mi ngi gaar ba ma gaare waaye oto yi yëpp chaque semaine booy entretien li nga ci def dana presque 100000 ndax bagage yi yombut te yoon wi ku na xam ne jëlal xam nga ni fii doon tuut am yoon xam nga ni baaxut xam nga ni nga yor oto di fi jaar bëgg di dagg ay droit chaque fin de mois 4500 nañu dagg commune rurale bi tey jii rek ñaari pono waa kër mujj jóob jaw bi yi commune bi teg ña nga fa taxaw di ko contrôler mais 4500 nga xay dagg si oto bu toll nii ñaata oto ñoo fi nekk parti bu dee taxi yaa ngi dagg 3000 mais nga nekk di dagg loolu muy guuti si dëkk bi te mënuñu laa defaral sa yoon ban njariñ la am loolu dafa métti ñun li ñuy dañ moo métti gis nañu sonu si tuuba bii bëgg nañoo liggéey de nangu nañoo liggéey waaye dañoo mën ku ñu teg si yoon xam nga oto yi ñu yor ñun ni ci daan suñ doole di yóbbu suñ kër fii presque koo fi xool bu yorut benn njabar mi ngi ñaari njabar yor doom kon ñu ngi fondation famille kon bu ñu jàppale ñu dem waaye gis nga yoon yi ñun mooy suñ sutura gis nga suñ yaay ji da ngay gis malade bu ñëw ba saay gaa taxi doon fay toog malade ñëw bëgg a dem hôpital Ndamato lañ koy facturé du ci mën a dem ñaata yoon ñooy jigéen ñooy jóge fii war a dem hôpital Ndamato am doom si oto ba taay bu ñu demee mën na la oto bii jigéen am na ci doom loolu dafa met lan moo ko waral yoon wi léeg-léeg am na lu muy taxaw sama doom loolu yóbbu.
6: ma ngoog loolu kon di jafe-jafe yooyee waa Kër Bayalaat di jànkonteel ñu ne nag bu ñu sañoon ñu taxaw leen ci ndax jamono ji gàllankoor dëgg la ca ñoom ñu dem foofee ca xel koom liggéey ba door nañ ko loolu nag ñu gën a jegeel si liggéey bi baral ko soreeg loolu nag dat ba ñu jàppoon loolu la ko waral mooy loolee leen di gënee si de ay picc yu jamono ji na nag dañoo ne foofee ca tool ya ngir nag di ca xewlu loolu nag ñu ne buñ toogee rek mën na caa yàqu lu bëri waral ñu ne ca def ñenn ci askano fa ne nag muy taalibe yi nga xam ne jamono ji ña nga ci liggéey ba jokkoo nañoo ak ñoom leeral nañu liggéey ba na mu demee ak nañ koy amale ñu àndandoo teewlu leen.
7: barab bi maanaam picc xaw ko laal ba nga xamante ni liggéey bi ni nga xamante ni noonu la ko mbokk yi amewoon yéene defe ko ni mën naa ni xaw na des ndax ñu ngi wër boobu ba léegi ci suba ba léegi waaye mën a bu ñu gis loo xamante ni si ci lañ war a mën a barkeeloo ba tax na mën naa ni tool yi li ñu fi jot a yaaragul lépp mën naa ni nii la ko picc yi def du presque mën naa ni gis nga ko yenn yi dara nekku ci ah deug la nak comme niko señ bi waxe rek barkelu la waye itam amon nañ yene bu ñëwé fekk mu mel nim daan mel ñu défé ko niñ ko daan défé waye itam sante rek sante ndax wax deug yalla ñi ngi ci and ngëm yalla gu woor itam ah xamni yalla ga jam ak bëgg bëgg mais yalla ak dugalam comme ni la ko yalla suñu borom tuddé mo xam lutax mu défé ko ni ah ñu ñëw def li nga xamanteni ci moy suñu waré rek waslu ci ak ah wacce ci ñak ah barkelu ah di ñaan itam yalla suñu borom defal ñepp tawfiq yalla suñu borom nangul len sen barkelu serigne bi itam defal len tawfiq sayrano batin
8: ñi fi ñew ñepp lañ xamne dañu jant ak serigne sall wallahi nasib kon nak janti gog ñu jant ak serigne sall yalla ñu serigne sall taxaw defal ñay xewal ba nga xamne say yu wote defal ko mbollem luñu jappo ñu bayiko te ma ngi ñaan ñepp ñu am seen liggey bop ndax li mam ab talibé serigne touba rawti na talibé serigne sall mam liggey bop liggey bop rek moko jik ndax to melni tole xalkam motax wallahi resi bari war na ño xamne manam ñew ñu ngir lan mam liggey jamm la ñor te wax deug yalla amna ben côté bo xolé mam meres na leena comprendre ndax liggey jamm la ñor waye nak ma ngi ñaan sey ma leen ñaanal dal ñepp yor seen liggey bop park xew khadim bay say serigne bi wote ñu tej suñu place dag bu suñu yité mbolem ñu japp ñu bay ko ñew liggey fi serigne sall lolu serigne saliw daan wax nan kuma rusu fekk xel ko rusuma la tek ci loxoy serigne touba daan wax nan suma leerul ñepp ñoo nañ xel ko ma bayiko wote ngir njeriñ li fi nek
9: xel ko mom ku nek xamna liggey bi ñu bari wajoon nañ le 23 bi waye bi ñepp dege ne pitti ñi ngi yaq affaire yi serigne bi joxe waan digel li ñepp dañoo juk takku dem ndax lolu moy liggey bi ku nek xamna ndaw ñi mom niñ bëgge serigne bi ta xamna tamit niñ bëgge xel ko motax bu serigne bi wote muy tay muy suba dañu rag suñu yitté yépp ñëw défal ko li nga xamné ci ni mom la santane ci liggé inshallah
7: machallah bi ngeen fi ñëwé mom nan ngeen féké liggé bi ak nan ngeen gissé liggé bi
9: wa tolé mom mi ngi ni petit xaj bi yépp dindi nañ ko pour nga giss dugub bu normal da ngay dox bay bëgg dé ndax lu bari wéss nañ ko té gissuñu bénn dugub yo xamné ci ni moy lool da ngay romb ay tool yi bari do fék dara wayé nak dañuy jaayanté wër ndax dañ ñé ñi ñëw dindi dugub bi ta buñu dine xolé li bayyi li mo lol dañuy ñew wër wër nañ nak wala ñuy dajale li ni son nañ torop waye señ bi moñu ko jaral dal
10: gis nga luma indi ci yoonu cheikhul khadim di sama sang sang bu sel bi di sama borom kër di sama wasila parce que gina wa mom talbe señ mam sar wa kay mo señ cheikh xal ko nak du bi du sama première fois parce que sadio ji la yaro wa sadio la yaro yagna di ñoo xal kon ci jamono seigne saliw seigne cheikh becho bobu dañ da ñew di ki ji bobu fekk yeesolo guma dal dañ da ñew di jaay ci bobu xal tout tank la won wa be tay yalla boole ma ak sama khalifa ju bax di wa di sama sang sang bu sel
6: mangok loli kon di xel ko mak liggey ba talibe yoy fa nekkon jamono ji ñanga ca non ni len ko waxe kon dembu bi timis weso tout rek ben po woto mo traverser nak rombu ke di cheikh mustapha fall fallidou bobu na fekkon ko mun ci yoon namako rombere nak andu takay teggin dara xeyna buñu moy tuton sax jeje manon na ca am loli nak gannaaw gi señ bi yëkëti ci ay cadeau ngir yermande ko ak itam lay biir ko ñi ci bare bare nak yegg cadeau yi nak bëgg ko yobbu fu xeyna waxe wu won loli nak ki la di galas diallo mi jita horaire nak bamu ca joté ka nga xamni mo defone bir ma nak dem na ca mom ngir toubali señ bi tay ji nak lañ ko fekk fofu ca kanzul kitab bañu déme nak señ bi xamal ni jéggal nañu len ca jotay bobé kaddu yi lañ ca yëkëti ñu andando téwlu len
11: señ mi len assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ ablay faldar yaak serigne abdourahim fall fallilu ak seen rakk yu bax yi gën togal ak seen dom yu bax yi
12: man de kaddu yu bëgg wax
11: cheikh mustapha fall fallilu neena kaddu yi muy bëgg wax ne mom day mi ngi japp ni kaddu yi ndimbalam la ne waxuma kaddu yi ku mer waxuma kaddu yi ku jappal len ni moromum jaamam neena kaddu jamm rek lay wax ne mi ngi japp ne kaddu yimi wax ndimbalam la
12: kaddu ay ndimbalu ko deg
11: de way ndimbalu kuko deg la
12: ndax dem ci joomi wax ma la joomi wax
11: nangam ndax dem te ci juroom ñaari waxtu ak nangam am jëm juroom ñet
12: wa rew mom general gi won
11: ne wa rew mi ci senegal genn walu gi wonon ko de
12: ak ñene ci bitim rew
11: waye ak it ñe nek ci bitim rew
12: ndax
11: deg kaddu yi cheikh mustafa waxon rek
12: ñaayam su doon ab xex
11: han nga xamni bu doon ab xex la nek kon mom day ñort na ni kon des nako soppé ñu bare bare ñu bare dañu yaakaaron ni nak daaba ji mu yor dafa am lu ci dal amna ko xamni mom
12: may digé
11: né ma ngay digé luñ wara def ci daaba ji mom daal koy defar mom né kon koko kat seigne fallu garas diallo koko da yaakaaron daaba seigne bi da yaak ko
12: fallu yaangi deg
11: wa fallu yaangi deg lool fekk nak daaba ji hayibul
12: dafa am lu ci am lo
11: xani né dafa am lu ci am lo xamni ndok bam amé nak ci ki ñu woyé lamp boba dafa takul de boba lamp da takul ne bu takkon ne du def mukk la nga def ne biiruk lendem mom bu ci lamp takke day nit way du lendemal de ne banu wacce dano ñew ba jup keur serigne mbacke madina serigne cheikh mbacke madina len koy woyé ñu upp na diko woyé serigne cheikh bombali waye serigne cheikh mbacke nak mu serigne mbacke madina la ku na xamni serigne touba la ko tuddé ndax turum wa turundom wa sax na mom mi di lamp nak mu dab ñu mohamadou falilou diallo ne mom mi dafa yaakaaru ni daaba yi ne ku ko yor ku ne da japp ni do wara am jom ne laaje samay bok lolou la li ndi woyé di waxna commanda sax niko
12: ñew jom ñoo bok may am xama da am li la ci gnaaw
11: waaw
12: man or lolou la nga xame waaw bo na ngi bisu rom
11: waaw galas dal mo auto mom fu mu rombe seigne moussa mom ci riiw mi le seigne moussa la japp moy da yaane auto bi dal moy ñeemul jom moy ku jombul dal rek ndax auto bi kat xel bi mi daw mom galas ko ku mu rombu te ñepp ci marché nak di fallu te ndekete amna auto yu meuna dawe ni ñom am yu len dak daw man nak suma don soforcé suma dé wut auto ma sét auto bi milul nonu ndax kenn bañ ma limalé wala ma def ko wenen melo nak né lamp li may wax dé xam nga ko faal yaak mustapha mi nga andal ak falilou diallo xol len soforcé yo auto yi rek man dé suma don ñoo dekkup serigne touba bi dana ci soppi aw defin ndax leñu dé rek dé té ko yaakar serigne touba nak di tabbi sawara né bu leñu yaakar nak ab sefor day bon ab sefor man na gën ilimané jakka ja fa yalla ndax sun borom day fallu ab xol lay sét té amna sefor so xamni xol yenu yor ab xol mënu ko gëna rafet xol yu rafet lan yor ñoo ñe nak ku leen bëgg bonal yow yaay bon yow sefor c'est bon lool seigne ibrahim fallar ak moy la de da nga nan sefor be bon ak dina mo la def lu bon waye bëgg bonal sefor sepp ne lool dal fal neexul yow dal bonalal kala yakal rek te baña ton jambour yi ne fi liggey biñu bok ak liggey biñu joge won sefor ci bayiko non fu nek lamb amna ño xamni banu ko fekke mbacke dan nuko da am ño xamni da no wax ni serigne mustapha fall mani woy serigne mustapha mbar neena so de xulo sa morom lum la meuna wax dal yow nang ko ñeek ci batu sefuru mbacke tuba bi nga don rek mune xana bamay wax de xana wax yu mo non te ngeen topal wax ci xol ko ba xam sefuru mbacke tuba ba nga xamni la borom touba bëgg du ko def lamu téré yi du ko bayyi né koko day bamay wax koko lay waxal ce forcé ku gën fop nak fallu fa yalla xana fi ci jam ñi rek né ko num leen di sikalé né di baxal bopam ka def lu baxul la képp la doon yedd nak way bu dul ko sax da ko yedd né bo gisé nak auto bi dembu moko don jappalu
12: wallahi
11: lasim bam defé gaf ga su taxawon ñu ni lamp la tuddu xam nga ni du wax ak mom de ba sandrama yi ñewé ci mbacké
12: andil mahabbul ahad
11: indil ko habdul ahad ak suhaybu señ jaga gay mi sax mo taxon mi ngi ni tew ndekete
12: Abdullah
11: soy wa soy mo sefor doctor wa ndekete ñom ñaar ki da bëgg fo ci ngenté yi galas kenn kan niko do fi fo ci soxna ya bëgg nak ñu may leen ben bis ba
12: melni
11: soy mom ni du fa amé ta abdullah day mo téré won lolu kon la suko bëggé def wala mu def ko né def na gaf gu reuy dé né koko yuru jukay turondo wa ñu indi len nak señ jaga gay mi dal ni señ bi dal da waron kun jappati nan la indi ba nga gis ci rek ba nga gis len yow ndek ñu mom day gara suma gisé ñoo ñi ndek ko dul len japp ñu fablin ak seen faw kay yeen na lono fawé indi ñu ko no tuddu muni abdullah muni ko yow mi no tuddu muni soybu muni ko soybu ak abdullah nak ñu len mustafa di jappé xana day fek kay ñu japp len mu tinu len waye japp soybu ak abdullah yalla téré man mustafa du mako def neexuma yit ku koy def fo jëm man mustafa du mako def waye ku ko na ra def xuma fo jëm ne lolou kat galas moko dal ci turundo maaw mi nga ko indil moy lamp mi bu ko gison dem ne gaf gam def lamuy reey def na yalla mom mi njortene gaf gop goga dom adamay nak xagn na xamuñu ko ñom waye sun borom mi ko bind mom xamne ni musa xagn def na lolou
13: ka defam xibar yu deggu tewe
6: ci 103.5 ngeen ñu tewlo ci bande FM bi waye fepit fo leen ci aduna man ngeen ñoo tewlu bo leen defé ñetti www.sunfm.com ñu wax ci leneen muy ab gëssubu ñi ngi ko def kon jëmele ko ci ñi liggé ak ñi liggé ay jël ay liggé kat loolu nak yeen sa ñu gis ay jafé jafé yi dox seen digënté askan wi nak joxan ci seen gis amna ñu ñi joxañ moy ñi liggé lu waye amna ci ñeneen ñi joxañ moy ñi liggé nak yeen sa nenañu ñu engagé dara té duñ ko def loli ñenn ca ñom kaddu yi lañu denk bañu waxtaan ak ñom ñu andando teeru leen
14: ñepp bokku ñem dal amna ño xamanteni manam bu la liggéelo sax dañ la jox lu djubalte lool am ño xamanteni dañ lay liggéelo ba paré tedd ci xaliss ba dañ la fay amna ño xamanteni xamuñu ak liggéey kat xam nga fonku sa kaddu dafa bax nit ki boko woyé mu dugg ci lo xamanteni manam mënta nek yow bo xolé liggéey bi yow mi ko liggéelo da nga xamné li nga ko fay jaadu dajé surax war nga na yëkëti wat xaliss nak wax dëgg yalla xamna li mënu ko liggéey doli ko waye leg li def dañ lay liggéey lo ab terrasse fe leen la fay baxul ke xol ko leer gi wañal lako nga far ngeen di demante police takke lim jël affaire bi baxul lim ko engager baxul yow mi nga xamne yar xaliss diko liggéey lo yow ya wara xamne comprendre xamne ki amna lutax mu jël ko wala ñak liggéey motax mu jël ko lol nak jaadu dal war nañ koy rafetal dal du ko xol dal li gëna gi
15: mbir bi mo verse ñaari mbir la yo xay ne dafa partage di ñaan yépp ci ki liggéey lo ak ki liggéey parce que ki nga xamanteni ni moy liggéey bu amé ngeum yalla gu toll liga liggéey bu muy jël warna xol ba xamné man na ci genn wala mënu ci genn mu door ko jël ki liggéey lu bu mu bëgg lu yomb ba tax nga laaj iliman mi mu wax la pré nga laaj ji lu wax pré ngay xol ko gëna yomb ne pour nga jox ko ko loolu boko défé ñaari fo jaar am problème waye nak man kima gëna balamé moy ki nga xamanteni ni mom moy liggéey na am ngeum yalla gu toll liga man liggéey bu man di jël damay xol ba xamné man na ci am dara mënu ma ci am dara ma bako té xaar leneen ni may am ci bari yo xani ne ngamati yalla lay don parce que bëgg liggéey bu mu tax ngay engager liggéey bo xani mëno ci am dara
14: manam ba ci taxi mi ñek sax dañ lay jël ba ngay yegg du xam ak liggéey bi nga liggéey yobul len fofé waye dañuy bëgg wañ li nga xamne mom lañ la bëgg fay gi nga nit manam bokoy liggéey lo yonent bi ne bala ñak wé fer rek dang ko wara fay waye bu ñak wé fer te fayoko l'islam tek na lay daan kon amna lo xamanteni yow mi am ki amul dang ko wara dimbali nit dana dugg ci lo xamanteni li tax ma dugg ci moy ak njabot ak ñakam dépasse kon amna lo xamanteni bo xolé ni ki situation mo tax ma dugg ci li mako fay baxu da nga yor war nga ko dimbali jaamu yalla la ndax boko dimbali ak njabotam lek ak am nga tuyaba jo xam kin munu ko wax mo gën añ makka
15: ak jiit jarna sorale ci nga xamantene ni moy liggey lu parce que nit bu fekke tane bi manam da nga yoro liggey nga 3 personnes 2 personnes yépp wax la lo xamantene ni mo gëna ser la la kay waxe war nga togatit xalaatat xamni ki kat xeyna dafa xamul wala nangam nangam motax mo engager liggey bi nga dawal ci yermande yi xol no meuna négocier ba liggey bi dem ko da ci am borom doole yi wax deugess yalla tousurit borom niou ji doole yi lañuy dundé parce que ñom liñu am lañuy bëgg tousur mu yokku bëgg ñu kenn ko am te lolu baxu waaw nit ki bu lo yalla joxé tranga da nga wara jappalé ñi nga xamanteni ño né ci suuf waye nak pa nga di leen ko ciat lolu yi def da fay bari suñu rew mi mom lolu da fay bari té nak mo yaqlu bari bari ndax nit ki da ngoy da ngay dem ba am ci mom ak doyo la nga bëgg ci mom sax do muy nak ci ouvrier ba muy ci xey liggéey ñun ñepp la ouvrier bi leg leg mu respecté ko mais ouvrier bi man naka respecté mais ka ngay liggéey loy tam man na baña respecté la mu ko liggéey lo lolu mom ci ñun ñepp la manam buñu mëna respecté ndé dal kenn ku ne lu nga xantene ni ah yang koy liggéey lo sa morom nga respecté la nga cadeau ak mom sarto ak mom buñ ko défé rek jamm am manam liggéey tam amna ño xantene ñu koy jox ño xantene mënuñu amna ño xantene ni ñu ngi jël bëgg lu yomb ba di jox ab liggéey ño xantene mënuñu romb ñeko man jox ko ñeneen bu yomb gi lañ ci liggéey lañ ci sabu té lool dafa am na fimi ni bari na ño xantene tay gi ñu ngi tok fi tay ci sauveur ci rek la nga mëna misalé ño xantene ni ay sauveur lañ dañ ko jang terbiou ba xam ko pour ñu yor auto bu baax sa problème ndax ñi transporteur yi lu yomb lañuy wër ba jox ko ño xantene bari gi dem mo jaay lañu gëm jox leen ko motax yu bari tam yi di am yu bari di am ndax ki nga xane dafa dem ba jang ko terbiou ko koku bu ko yoré dina xam nan la ko yoré
4: koku dina ngi yëne fi
14: té amna lo xantene ni boko dé tek day bañ amna lo xantene ni soko tayé day bañ ndax da ko jang terbiou ko solna ci lool amna lool kon boko bëggé tek du doon lu koy nangu kako jangul nak xamul la ca nek loko tek mu tekoko motax dar baaw oh yeb war nañu xol sun bop mais nak ci borom auto yi nak leppé nak transporteur yi ci lepp transporteur yi ñi nga xamantene ñoo mom métier mi deug deug joxuñu len ko dañu set ay yaama neex lañ koy jox sama doom baajel la sama doom mag la sama xarit la rek lañu liggéey problème yu bari dina wañi ko transport mais joxuñu ko nak sa wëré
16: UKAB FM fi ci Touba Ndam
6: mbokk yi ñu way ba tay duñu tewlu ci xibaar wu guddigi yexsi nañ ci pacc gi mujj ci xibaar yi muy li ci yene kay wala bok balay bobbi ñu ñew kon ci alxamisi transport noni ñu koy def alxamisi bu ne tay nak pap sek ñewal ak ñun ci lu jëm ci walu ñoo ñi nak di faral di taxaw fu ñu wërta taxaw ba yene sa ñuy faral di galankor circulation bi loli nak la leen ci mëna fekk ak code de la route lam leen ci wax ak daan yaak loli lepp mom pap sek leral nañ ko alxamisi transport ñu andando tewlu ko
17: alxamisi transport ak papsek dire ngeen jëf yeen suñu mbokk yi nga xamne yeena baaxoo deglu seen alxamisi transport biñu leen di defal fii ci UKAB FM 103.5 ci leen ko defal di seen mbokk papasek côte de la route Serigne Fallou mbokk yi seen alxamisi transport tay dañ koy jëmale ci beneen ponk bu am solo nekk itam ci côte de la route ci ab tere boo xam ne tere bu mag la ndax dafa bokk ci deli yi ñu di ko wax entrave ou gêne à la circulation publique maanaam gàllankoor dem bi ak dikk bi li tax nag ñu indil leen ko tey dañoo seetlu ci dëkk bi intersection yu bare ay auto yi transport dañ fay taxaw ba gàllankoor dem bi ak dikk bi li ci gën a metti nag mooy garage Daru Muxti ak rond point bii ci poste contrôle ci boo jugee ci wetu Khayra jëm ci wetu Mbacke gi boo wëree rond point bi sa ndejoor oto Mbacke Touba yi oto transport yi yépp dañuy dangalikoo foofu taxaw ci kaw tali bi ba gàllankoor li nga xam ne mooy dem bi ak dëkk bi ñuy fàttaliwaat mbokki chauffeur yi yépp rek ñu wattandiku ko ndax deli la ndax dem bi ak dikk bi kenn wuru ko gàllankoor kon auto transport yi nga xam ne dañuy taxaw ci rond point bi muy Mbacke Touba yi Cheikhou Serigne ci fajar gi ak bi fi nañ ko bayyi ndax deri la benen yoon ñu ñew yënkel leen jere ngeen jëf
18: Alchemist Transport ak Papsek
6: mango Papsek ak loli mu doon indi ay leer jëmele ko ci ñoon ñi nak di galankor yoon yi di ci taxaw muy wata yi te fañ ko gëna ragné nak muy fi ci poste de contrôle bi ak ci garasu daru mufti loli nak Papsek sax mas nañu ci ñëwaatal bu bes lañu warone indi wat tay ji way nak pap dafa ni ci yitté inshallah rabbi jombul alhamis dina ñëw ak ci benen yeksi nañ ci patch gi mujju ci xibaar yi muy li ci yene kay ñu ci and ak papa sayar mbay
16: UKBFM
19: li ci yene kay yi
20: papa sayar mbay
21: bismillah

نويت من سلام امه تسر مشفعا فيكم ثم اعزر قدمت من رب الرايات امه

0: يا من
1: يهدينا
0: وسلم يا رب في تسليمي على الذي

سيدنا محمد.

0: Ikatetzen.
1: Baudana bi akiba jintasmala.

خير مرسل الجهاد ولي فارق جميل العرفات وسلمان وجه الخبر.

ولكن يجب ان يكون هناك

ಸದಾ ವಿಜಯ.

وسكنا بما يأتي يوم

ఉన్నాయా?

అసతుం కలదియ యాద సమా వారి వసతి మదనరి సతస్మహా.

ಭಯ ತರುತ್ತ ಗಯ ದೇವಿನ ನಾಮರೇ.

0: والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين. بكي top jotaay fasalu ahla dhikri in kuntu la ta'lamun fi ci ikap rek mang len di nuyu mang len di ziar mang len ndapel yaa beuti delu ci wat ci seen jotaay xam xam bu baaxo fiq so seené tontu laaji baye ko ci yeen mbokumi laaj neena ko amone aajo dem ci nit ne ko dama bëgg nga jox ma nangam xeyna lepp la bu wax lepp ko nangam tayela ko to mooy ndax kiñ tayela to bi fegna jarino to naka nonu ko xamne ak auto lañ ko tayle wonit nit lepp ko dara tayle ko auto ak xamne jarino auto ba dako wago dako ko waji fay waaw lol de bu fekke ne ci liñu wax xardu la mana dako lebal xaliss ngir bu lijeenti ko delo ko xalissam su boba mom señ ta jarino tol bi budé auto bi señ ko jarino ndax su ko jarino day don bor bu jiru jari te leb yoyu nga xam nga jox ni xaliss ngir mo la ko delo ci wat lijeenti ko tiya ba rek la ci aji leg di war bu ci amé benn ndariñ lolou ri wala ko won ci jarño dar lu tiya ba dem ci am te bu fekke nak dako lebal ci misal téméré jëmmi mu dox ko tol bi mu nek taylé mom mu jarño tol ba ba nopi dana ko fay téméré jëmmi kon mom jarño am na téméré jëmmi ak nangam téméré jëmmi rek la leblé won te jot na téméré jëmmi ak lam jarño tol ba lolou bor bu jëmmi jarño daganu bu do auto bi it nonu bu fekkon nak joge wul ci bor xana dako jaayon dara parce que dako jaayon am jaay baaji amel ko xaliss toyu ko dan ne ko temala tayle tol bi kon wala bok bam koy jaay ñu ne ko jaay gi day jëm dik li ke den na ko ci way dat sangam la lay fay ñu jubu wo ci mu tayle ko tol bi su boba te waji sartu ko ne ko tol bi day dama koy jarino dama ci bay de ni di woy ci faata ba sartante ko ba nopi ñu wax ni diir bi metti wé tudd ab diir bo xamne ci la koy bay suba dana dagal ndax day melni kon da dugg ci jaay kon lam ko jaay ñeeg goge dañ cey doli lam jarino tol waye na fekk ni ñu tudd ab diir

ba darawaru ci li ko werna ndax salatu Allah nabi bobu sunna la ñaan gi ngey boole lu ñu sopp na sunna la waye nak nek bokku ci sunna muakkada yi boko baye mi waral sujood bu baye won taya ji nga xamne jangul taya la jetaay biñ ko def def ko wa day bo baye na sunna ay sujood ay salatu Allah nabi sunna la ñaan gi ngey ñaan suñu sopp la wa yoy nak daf ko mo gën fofu mom waye boko baye nak dara waru ci te julli baxna wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena bo dugon ci jakk fekk noddu kat bi noddu ndax da ngay julli tahiyatul masjid wala da ngay jekki wala da ngay taxaw top noddu bi bu jaxé ngi julli tahiyatul masjid wa lol de moy ligëntu woni am ndax liñu ta moy bo dugé jakk nga julli ñaar rakka bu day waxtu wo xamné nafile daga nab la nga tok kon bo fekke ñu noddu it dañu santane it nga and ak noddu kat bi di ñett liñ wax kon boole yu yep ngi ko mëne boole mo ko bo ñew daal di julli rek nga ne lu netti noddu gi da lay raw kon nga taxaw netti li and ak noddu kat bam ñop nga ñaan ñaan bi santane yi def ko bo diglo noddu bam jeex nga netti li ko julli nga ta tay dara tok lool moy ligeen wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku jëlon ñent million jox ko nit ngir mbokko yobbu mu tukki neena nak teena xaaliss ba at lolu soti mu dalako moy laaj ba xam ndax da cey genn asaka wala del waaw xaaliss ba day japp ne genn gu don ni loxam ginaaw da ko joxon nit ngir dara fi ak lolu lijeenti gut ala la mané fofa kon bu ko dalaw na japp ne xaaliss bi da ko tegon ci ay loxom ngir amul ci wut lolu soti mu day soti loxam kon moko mom teer nako at na genn asaka wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena luy atté goor bi fuddanu waaw fuddanu de ci goor bu fekke ne ab sikine la wala kawar gu weex ni fuddan ko ngir soppi melo yi lolou lañu soppu ñu soppu la bu de nak ay tank wala ay loxo yi mel non lay fuddan bu ci jiblo taru dañ koy tere goor ndax lolou ta diyen ñoko baxo taru bu ci jiblo faju nak dagal na ñu wax na ñoo xamni dañu yor ak sedd wax ne fuddan seeni tank wala yi mel non bax na ci fet bi day lu mel non la nga xamne faju lañ ci djiblu suwa dagal waye buñu djiblo taru rek nak du dagan ci goor ñi ndax jigeen ñi ñoko baxu taru wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ci vente en ligne mana yi jaay ci internet bi nga xamne nit ki day garal am jaay waye neena du ko am nak bu ko nit gisee waxale mom ba djibo mu doora wuti jaay mi ni lay ndax lol dagal na bu day ci anam gog yi la dagal ndax moy jaay lo xamne yow bu koy jaay yoro lolou ci lislam dañ koy tare dañuy tare nit ki di jaay lo xamne amuko jamu day muy jaay dem amuko fofu man na rek dik nit ki ne ku bëgg li de man na la ko wutali bu nit ne bëgg na mu wuti ko bu ko amé ñu waxale bu jibo mu jaay ko waye jaay ko ko ñu waxale bu jibo bu ñeug dok ñu jibo ci ak ñeug mu door dem diko wuti lolou dañ koy tare ci lislam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku mbokk ci ab tontine bo xamne neena buñu dajale alal ji ku bëgg ci ñiko sekk dañ lay lebal waye so fay nak dañ koy tek dara muy laaj atté lolou ak ko xamne bëgg ta bokku ci ñey tay tek dara nu muy def waaw lolou di dagal mom ndax bor bu jëru ñariñ la sa bo xamne ne yow dañ la lebal ci xaaliss su boy fay joxe lañ la lebalon tek ci dara rek lu mu tuttu dagal lolou moy riba kon lolou dagan ak julit ci bokk ndax ginaaw ñu ñako fekk dañoo saaf ne ni lay dawe kon yow so ca bokke bo lebuti ya ngay leble ndax sa xaalif bu fa nekk ci lay jël di lebal ñeneen ni tey tek riba kon ya ngi jëfëlante ci li ñuy tare lolou dagan ci l'islam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj luy atté ay lepp yi nga xamne dañ koy def waaw lepp de li ci worom xam xam wax fakké ni jangalé lañ ci dugg liko wax ci turu ak rabbi jangalé ak yété ci walu daran la su woté wu jëm ci ak bon wala muy mab pass pass wala yi mel non xamne jangalé ak yété ak yi mel non la ci dugg su baba lu daran na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj luy atté ay lepp yi nga xamne dañ koy def waaw lepp de li ci worom xam xam wax fakké ni

0: del legislativo. Liko wafti turura bi rabi jangale ak yete ci walu daran la su wote wu jëm ci am bon wala muy mabbu pass pass wala yi mel non xamni jangale ak yete ak yi mel non la ci djublu su baba lu daran na wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laj dina ko xamni dafa nekkon bitim rew tak fu soxna ginaa bo mo am dafa ngi bisi man tuwal nako am ñaari doom ena biñu yusé Sénégal nak néna xeyna dundi bi soxna ci min ko tax mu sakku delu wat mu delu yobale ay gone ci xamna na xeyna fofu gone na barab bindo gi mel nonu abba ay mbokam tax sax doon ko wax ni bayyi soxna ci way ginaam mu ko duggal ci islam xeyna tax na ko ko bayyi moy laaj ñu koy laaj ci lool a lool de lu warona def la ñeek mi tak soxna yep ci ci ñi war bayyi xel ci la bokk ño xamne bokku leni aada de yow fa nga nek ñoo na xeyni tuxo ko yombu len yoy tam dekk fu faaw yombu na lolou ma taxalat la lu ma na xew mom soxna ginaaw soxna ma soxna ma ak soxna day na ci kaw moko wara dundal moko wara yor ak la ci aji doom yi ay doom mom la yalla gal ci lo sam mu yar len dundal len taxaw len bañ mag doon ay nit yu bax da xass am nak lepp lu mën nako ci def ndax wartef bu ko yalla gal ci lo sam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku denkaane xaaliss ci bank entre ngi ko ci tegal num ko wara def waaw denkaane xaaliss ci bank de xeyna da bok ci li nga xamne jamono andi nako melni yi nit ñi mënta ñak fi mëna ci la bok yi melni man ñak man na japp na ci la bok su baba nak buñ la ci tegalé entre entre bobu sañu ko lek waye du ko bayyi ci bank bi tam lolou li ci worom xam xam yi wax moy jël ko to boko jilé nga tagalé ko mom nga joxé ko ci buntu yi nga xamné buntu jarignu mbolay mën na ca nek waye boko joxé do ci yéné saraxé do ci yéné mayé do ci yéné addiyé yépp boko ci yéné ndax momo waye dañ ci yéné rek tagalé ko ak ala jo xamné lewu ci yow anam gi gofa go yow la lewu gay ala di mo demone fekk jakka ji to bax wara dara wala fadikay wala lo xamni dal kurel yi liggey ci ngarignel mbolam ni joxe ko ca su baba yo su jana ci na ndax dañu bañ bu ko lek bu ko def sa njabot boko baye ci bank ba yeb bank ba dañ koy jarignel day baba yaangi len dimbali kon dang koy jël waye boko jëlé nak yeb bu ko jarignel dugal ko fo xamni ngarignel mbolam manki lool la ci woron xox wax bu fekkonté nak barab yo xamni man nañ fa denc ci alal ci lu lu meen di jam so fa lay jël wala denc ma day meen bank yi ni teudde ci addu bepp danaka non la mel bu ba day mel lor la ci nit yi ñoy ñu jëfëlante bank su wa nak entrée buñ la jox ñom xam nga ñom ñoo la ko jox jël ko way bu ko lek Allahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj khasida gawar su ndax serigne be ko talif ne ndax dafa degg kuy wax ne serigne bi talif ko ñu de lañ ci xam moy serigne boko talif am ñi wax ko te bokku na ci ñi saxal loolu jege won serigne bi ci walu bi mu rawati ñi serigne mohammed lañu jog dal na rabbi allah an bas net li ci lu ci xewon ak cheikh abdullah tandari diko serigne di wone waxe xati de gaz lim lambo ci ay mbot dam wax ke waxam de wax ne da ko mokalal sama jabo yep yep serigne mohammed lañu jog dal na net li nako kon li sax te mu xam ko moy serigne moko bind ni ko bind ndiarel ci atam yi mu jitt la wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena jigen ju ñaan baat ñu fasé ko neena waye ci saasam ñu fayle ko ndax dana yor am mi gaaji ci ki ñaan baat borom kër bi ñaan baat mom bamuy fasé lan la yéne bu fakké dafa yéne fasé ko mel na fasé fañ na ko fayle ci be jeexut bu ci yéne fasé mu dog nak tagok mom faawu la ci yéne suba mu ñu ko fayle mom ni ko fasé moy wax lan la yéne won ci fasé bi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamni dafa yor alo jo xamne mat na ni sa ñu ko nak boko dencé rek bu dewon la ci asaka do ra wax mu ne bu ko yoré ci biir ab mom ndax suñ ko joxé asaka fañ na ko lek lek asaka fañ lek asaka jitu wut ak am ni sa nit ki man na am ni sa asaka war ko waye mu fañ lek asaka ndax ni sa bi mam man nako baña doy ab dundu sala man na am lo xamne mat na ni sax waye matuko ab dundu su baba mom man na joxe asaka bu ko asaka waré teewul nak la jar asaka ak ki nga xamne señtu lek asaka moy ko xamne amna dundu atam amna lu meuna dundu ci adbi lepp limi ajo ci adbi lepp tawna ci loxom yam ko ko mom señtu lek asaka niki nak man na yor lo xamne man na ni sax waye matul dundu bobu la matul ko nak kon señtu lek asaka wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dafa lebon ci banque islamique neena lim lepp nak ci anam gu dagal la ndax murabaha la murabaha moy nga soxla dara dem wa banque bi jënd ko jaay la ko dina dem mom lu dagal la jënd ko jaay la ko legi nak muy fay neena waye laata muy matal profal mune ndax la def ci borba da koy top wala waaw nit du sa bu faato te bayyi borba ci lo xam lay aji balañu ko mira sax nak ak yi genné la ci def ci bor ko miras bor ci boré ci bok te ñi genné boré kon bu boré jéxalon ala diit jabo duñu dañ tax doon def bay won masalan genn kër te yoro ci boré yo xane ngir ñu mëna fay boré faaw jaay kër gi te ñam amal boré mënu ko dal baba dañuy jaay kër gi fay ko boré su defé jabo gi bu defé dara ñu doon ko bu defu dara ñu xamné seen way ju bayu dara waye bor mom bu fekké né kiñ ko amel balé wu dina ki faato yi du tax nak bor bi tegi ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dafa ñew ci jakk ji fajar fek imam bi taxawal te jott ji li ñaar waxe fajar mo and ak iman ndax bu sul male rek da la mëna daal ji li ñaar waxe fajar waaw li gën de moy na nit ba jant fenk ba yëkëti ko da na fi lu dagal mu do la fay ñaar waxe fajar yeeyu wallahu ta'ala a'lam ku ñi laaj neena ko xamne dafa japp bu nopi neena am kum doon jappale bagaas nak fekk muy taw mu melne ay tankam da dug ci ndox mi muy la ndax day jappar wala dem wa bu defu di ton japp ri jappar waru ko ndax xos ci ndox bu ndox mi doon na sobe sax bu ko leeru na sobe la raxasat ay tankam mo koy wara jappar du ko war te ndox mo mom bu isi ki sakka amu du ko leer ci na sobe la daraw mu na dem julli ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñaari nit ñu wara dencante di dem bi ci sen direct ñepp ñuy fassé bi li atté lolu ci l'islam waaw lo di dagam la amna ñuy dem sax man na nek lu war mais ba ragal ne xeyna ay jangoro yu lor man ci am na ci ci do su ba daf ko ngir mo ci lor yi lu jadd la do ay dagam na ci l'islam dal ay nit bala ñew sey gi am xol sen tan ba xam ay jangoro yo xamne man na jexé def ci debu gi nek na ci ñew wala det wallahu ta'ala a'lam kumé la néna ño xamné seen waju do faatu ñom ñenti goor la néna ak ñetti jigen na bokk ndey ñom ñep seen yaay faatu ci ké ñom dewe légui nak am 30 minutes yo xamné kenn ci ñom da ko ko amé lom ñu faté won ko ñu laaj na ñu koy sédélé wa bu fekké na ñoo ñu dong ñoo koy dond tay nga xamné ay doog yi dong la bayyi ñenti doog yi goor ak ñetti ñu jigen bu ba 30 minutes lañ koy def fukki sam ak benn goor gu dem ci ñaar jigéen doon ci benn jigéen dañ am 2725 goor gu ne am ci 5450 wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku doon def soxaw yi tax na ñu def am ñaar rakka ba taaya ba nopi waroon a sol mal fàtte ku jug taxaw nu ngi def bu fekkee rakka ñetteel bi fasu wuddi na toog taaya manaam ba mu waat taaya jite selmal gis du bande salam dora ak yita wallahu ta'ala a'lam mbokk ñu laaj neena ku yor kayitu xaaliss wo xamne dafa am numéro yu ci tag ma xeyna mo su ko day way am na ko xamne neena bu de 10000 masala man nako jënde 7500 masala mu laaj ndax lool da na dagan wala day dugg ci riba wala de li ci waro mu xam xam yi wax moy bu fekkee ne bo demee banque bu mëna jar xamne ku dem ku ne rek bu demee man ko jëf man naaj man nañ ko jëflante ni baaxo jëflante su ba kenn suñu ko jaay ci lu yees xibaam ma bu de lo xamne nak bank mo ngi jël xeyna nit ki ay pexé bu ko mo la li jël ay def ngir man ko jarino mom su ba dagat na jaay ko ci lu yees xibaam ndax gi da mo la tuti rek day mané legi ni baaxo jaré wala mon ci bank ba tay yow doko meuna wetchu suba sañ ko ko jaay ci li xima ay bu de ko meuna ko ko meuna yob bank bo demé ni man ko ko wetchi rek wa jaay ko di ci eppulent dagal wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ku am am tuddu bëgg ray ab gatt waye neena bëgg ndawal gi gëna bari tax bu bëgg bëgg ci abolé aw nak mu ne nak nak dana ko meuna rendi ñëkk bi su tuddu bi waaw xam nga tuddu de mom ci juroom ñaarale fon lañ bëgg ñu tour dérèt ji tuddu doom ji wat kawar gi tuddu momu nak taamu woon diko def aw xaw di dajale nit ñi diko togg di leen jox li bëgg mom lekk ci denc ci bo ci joxe it ñang ci jox dag leen di fekk seen kër waaye dañuy wax nak ne ku bëgg aw xew bëgg woote gis boobu da ngay rayaat leneen kom nu mu wax mën naa rey aw nag ngir woo nit ñi ngir ñëw tee waxee na sant la ko yàlla wala boog jokk ci ak mbokk su boobaa nag woowu moom mën na koo ren di njëkk gis bi ndax bukk tëg li ñuy tuddee doom ji ndax xew yi moom day mel ne ngir dajale mbooloo mi nag woowu mën na ko tax a jëg waaye jëm mi gàtt bi nga xam ne ngir tudd lu moom di ko def aw xew dajale ci mbooloo di togg di leen jox moom doonut li ñu santaane moom wallahu ta'ala a'lam ñi laaj nee na ku am soxna mu nekk seen kër nee na mu sàkku mu sëy si nee na ñu gànt te moom am na kër goo xam ne soxna si mën na faa nekk te kër seen kër ñoom bu demee amu fi mu ko naan muy ndax dana am aqu ay waaw nit buñ ko xasee may soxna mooy lif soxna si kenn amu sañ-sañ naan ko fii nga koy bàyyi lu dul ne bañ koy fas dañ ko demoon danañ ko fas ci sàttu nga ji woo ci mu bañ a sëy fekke moo ko nangoon dañ koy fas nag suba moom ab julit bu sartanteeg mokk bokk julitam daa war a sàmm sart ba waaye bu fekkee loolu amu ci moom saa buñ ko mayee soxnaam fu ñu ko bëgg a yóbbu seen na fay kenn sëñ te gànt na ko du mën a sëy lu dul li ma wax ñu sartante koon ci bañ koy fas waaye bu loolu saa bu soxlaa soxnaam dañ ko ko war a jox fu ñu ko bëgg a yóbbu mu yóbbu ko su gàntoo nag day mel ne kon moo xañ boppam ak ayam gàntoo ba ñu ñëw moom moo xañ boppam ak ayam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na ndax dagan na ci ab julit mu luyee foo xam ne suuf ga ab baar la moom nag mu dëkk ci kaw waaw bu fekkee ne gitiwut ak baar ba dara day ak dugguma génn gitiwut ak baar ba dara suba mën nañu jàpp ne li cosaan mooy loolu dagan waaye nag lu mata moytu ci julit boo xam ne rawatina bu dee ko amul njabot mu dend ak baar nga xam ne waxtu wu ne ñu ngi koy def safaan loolu mën naa jeexit ak njabot ga jilisit ñàkk dal mën na fa am ñuy sa tàggoog seen sago mën nañu defante lu ne coow laag yëngu bu metti baag guddi gi nga xam ne ci la nit ñi baaxo dal la ñëw ñu fanaa nekkoo ne ci ak mooy loolu ku ko mën a moytu nag moo gën ku ko mën a moytu moo gën wallahu ta'ala a'lam ku muy laaj nee na luy atteeg ni ñenn ñi def jël ak jur jox ko nit mu di ko yar waaye ci kaw buy juree ñu séddoo bu juree borom jur gi moom bu juraatee ki ko yor moom waaw loolu de ci mansa bi dañ koy tere ndax saa booy liggéey loo nit daa war a xam ñaata la ci yam kii nag moom miy liggéey xamu ñaat lay am mën naa jur mën naa bañ a jur xamu daal ñaat lay am loolu dañ koy tere ñu tere jox nit ak jur mu féetewoo di ko yar di ko topp topp di ci liggéey ci kaw la muy fay ko mooy bu juree borom jur gi moom bu juraatee ki ko yor moom loolu dañ koy tere ci mansa bi ñoom malik wallahu ta'ala a'lam muy laaj nee na fen benn yoon ak njaalo ak ay yoon lan moo ci gën a bon daa dégg ñuy wax ne fen moo gën a tar ngangami njaalo waaw loolu de ci jëw rot na moom xadis rot na ci jëw ak lekk riba wax ne dërëmub riba nit ki lekk ko te xam ko moo gën a tar fanweeri njaalo ak juróom benn ak xarit bi wax ne jëw nit moo gën a tar fanweeri njaalo ci lislaam fen moom ñoom ñëpp ñoom moo njaalo yëpp ci bàkkaar yi ma yi lañ bokk bàkkaar yi ma yi nga xam ne tuub mooy tax yàlla jégal ko nit ci lañ bokk waaye kenn ku nekk nag am na fu ñuy gën a boone ndax bàkkaar ak ñawteef bu ci gëna yaatu gëna ëpp jeexi rek mo yees ñu waxal yalla fenal yalla wala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wala fen wu jeexi ta ndax sax na ne aw fen day xecce jëm ci ngon ak bon yeb bo sawara kon yeb ay ñaawte lañ kenn ku ci nekk ba nga nekk bokk nga ci yefa yees fen bokku na ci ay ñaawte kom man da gam na fekk la te na fekk moy mo gëna soufé ci bu bani ndax li wax ne nafiqi yi fa gëna soufé ci sawara fa lañu dëkk mo leggé kon ñu japp ne yépp yu bon la xeyna fenn nak li tax mu gëna mata moy su da gëna yomb ñaalo bon na lo ñaaw la way kenn du ko def ñaara ko fekk kon xeyna mu gëna jafé waye yépp dal ñu japp ne benn baaxu ci yépp ci kabaayir lañu bokk ay wax ne bi nak mo gëna bon mutlaqan mom day melni fenn fu nek ak timit ku nek amna ci bo xamni mo gëna bon ci mom waye saxna mom ci hadith ne lek deremu riba mom mo gëna tar fanyeri yalla giram ne wallahu ta'ala a'lam kumi laaj neena ku faatu bayyi ay tool yo xamna neena ne rasul ko dingo bayyi dañ fa bayyi rek neena nak don ko luyé muy laaj ndax lañ ci luyé la ci jogé dañ koy seddelé niki ñu ñira sa wala a bu dé tool bo xamna ci faato ko mom dé bayyi ay ndabol ñam ñako bokk kon lepp lu ci jiddo dañ ko wara miras ni baaxo sepplé soxna ya ak doom ya ko ni digeet ko ni am ci walla wallahu ta'ala a'lam kumi laaj neena digeen buy julli ndax dana liqam waaw sopu nañ digeen buy julli mom doom mu liqam te yeluko wallahu ta'ala a'lam laaj neena mom dafa deg wa kar asaka yi ñu wax ne asaka legi man is na ko xol ci xaliss te mom ci or la ko doon xol liñ waxe lol na mu gis ne liñ dencion kon mat na nisab ndax mu day nek ba mat at lo dakoy genné waaw nisab bi de day xol mom bu fekke mat na nisab ci lolu ñu wax te mu mat at bam ko amé ak bi ñu wax ni mat at nega deew ngi mom moy ne mom asaka da ngay xol bis biñ ko amé bu del ci waté ci ati julli bi lolu lay xol kon bis mo dencé xaliss bobu mu ko amé ba denc ko bis bobu ko amé lay xol bu del ci waté té mad lim bobu man nako gëna sax man nako gëna sax way do né lu yéx lo xé day tambuli war ben di xat gënaaw mat na at bu maté at dal at na ni ngi xol mom kèn lako amon ba denc ko kèn lako amon bis bobu mu ko amé bu ko xamé ci ati julli bi bis bobu del ci waté té mad ni sa biñu wax man nako gëna sax wallahu ta'ala a'lam na nit ku ñew ci ab jaay kat nako dama bëgg jënd nangam nako lool day ñetti témer la koy jaay ñeen te fekk mom ñaar témer la ko daan jënd ñeen ñu waxale bu ci wo neena mu dem jënd ko waye ndaxé jëratu ñaar témer sax muy jar témer ji mom moy ndax kon dako wara wañi ci ndëkk waaw liñ do wara ndëkk lijeenti moy loolu mu def ñom ñaar dafa mel dañu waxale ba jibo ci jaay mo xamne mom ak jaay ji aw lolu dagano ci islam ak julit di jaay lo xamne kon mom da waxale ak mom ci jaay mo xamne mom amu gun jaay bi ba jibo mo dagano ci islam kon mom flo mo dagano dañu wara tir jaay mo mu dalako ndax liñ jëfëlante bu dagano la islam da ko tere wallahu ta'ala a'lam ak ku ñi laaj neena ndax nit man na jël ñaari wëddu yu bokkut masalan di jëfandikoo wëddu maxus ak weneen wëddu boole ko waaw lool de mbokk na ci laaj yi nga xam ne sëriñ bi wax na cee doon too bi yàlla ko am wax ne ab murid lu jël lu dul lañ ko nammal mais ne du bu mu tànnal boppam buñ ko tànnalee nag jox ko na jël waaye bu mu tànnal bopp waaw laaj nañ ko it ndax ab murid sañ naa jëfandikoo wërde yi ñiñ gaañu baax ñu yeg seen ahzab yeeg daawaat yi nit ñu baax ñu bàyyi ci la waxoon ne ndog yi gaa yu baax yi bàyyi ak seeni ñaan yi digal naa leen yéen ñëpp lu ngeen ci mën a jëfandikoo ngeen di ko jëfandikoo fu ngeen ko fekk nag kon mel na ne ku ci am ndigal sañ naa jëfandikoo ay wërde yu bokkut ndax am na ci mag ñi ñoo xam ne sëriñ bi moo leen joxoon wërde yañ yoroon bi yeduma ko ñewé mu joxat len ko ñu boole ko yoy wallahu ta'ala a'lam bokk mi la ñena ku turon dox di xewu ñu yag neena amul dara ci tanki muy sikki sak ndax sobe fi la wala dox mi la dañuy wax de ko xamne da nga sikki sak sobe fi da la dal wala dalul koko da ngay wiss fofa wiss rek tanxam dox wiss fofa ko xamne nak da am lu ko dal ci kaw muy natable sobe wal du sobe ni jappere du sobe dara wuci sey mané fi na rep na ko dal xeyna ngir mu ci teegi na jot na jël ndox bi ci tank wa rek wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena ko xamne mom jamm ko yalla la waxtu ne day jamm yalla di jangal qur'an di wax ko di japp nga waye neena sa yu wete nak setan da ko jax jaxey di ko xel ci jigen ak dama nan moy laaj luñ koy la biire anna moytu wet dum gattanam nga xamne ci wet la koy dikkal nako moytu ne ci ay liggey ba ni tedd gese mu dem tedd ko dafay nak gëna wéy ci fonku jangal xoran momu te bañ ko bayyi bu dé sé daana ko jox da xel mom setan dafa ragal tur yalla fa xeba takko kum jab te wéy ci di jangal xoran inshallah yalla mën nako tagal ak lolu wallahu ta'ala a'lam
1: fas'alu أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
2: سيرن جتاي فاسال اهل الذكر دي جتاي لاج اك تونتو غيناو سيرن باكي عبد الرحمن دي نجي توفتالال اي تونتو لاج يوغا خامني سيرن شيخونا باكي عبد الودود موكاي فراندي تونتو دي نكاي توفتالال سي جتاي فاسال اهل الذكر بي
3: يونيفرسيتي شيخ احمد بامبا
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي دلو سواد نانو كي سنو جتا بنو فرد بسق دي كي جي مطان تو علاج تجيب أبلم جيك نفك علاج نو أسويني جي مطان تو علاج علاج بو جيكي بي xamna sax dañuy sakku dal xamna den tan dafa wax ne dafa am yaara ko ci ñoom mu bëggoon xéena lu ñeen denk nak ci nu ko wara taxawo dal ba mu mëna def ci diine ji lool de bi mu amee ba nag moom bokku na ci di ko mëna dimbale mooy ngeen yóbbu ko ci mbooloom bu jit moo xam ne dafay falal ci dem bu gën a jàkka ji ngeen a fala tuube ngeen xiirtal ko ci mu fay dem di fa jullee waxtu mu fa mën a jullee fa ay waxtaan de am itam mu koy teewe bu fekkee ab daayira am na it bo xam dañ koy dajé difa jàngalante diine ak difa jàng alquran ak qasida ba tey mu di ko teewe nekk biir mbooloom jullit daal taxa ba taq wak mbooloom jullit te it xiital ko ci muy jàng itam jàng lislaam muy téere yi jàngale lislaam ni ñuy jaamoo yàlla téere yooyu njim ci làkk wam xam ñu taxa ba mu am ko di ko jàng alquran di ñu fekk itam ci làkk wam xam it ñu xef ma di ko jàng lool mooy tax mu xam ne mbir mi léegi mbirum boppam la du rek ay nit ak ci dugal ñooñu rek lay topp waaye xam ne diine ji lii la lii la ko lii la bañ alquran bi nga xam ne mooy cosaan li itam am na luñ ci xam jàngee fekke gi nga tëj yooyu dana ko ci dimbala ñi nga xam ne ñoo ko ci dugal itam fexe ba ci gis ci ñoom lu wuuteeg lislaam ñu doon raw raw kay bu rafet ci mom daal nek nega dana am ñu dugg jaar ci nit ko ci l'islam waye koka muy woy fele diine man na tax ñu top ci ta lool na baba do am solo tan dañu taxa ñam ba doon roy kay ay tam ba fakkale ko ak mbolom julit ni ay tam ba muy gestul bopum di jangal bopum tere yi bind ci l'islam la ko am xam laaju ñaarel bi borom day wax ne bu amé bor la ay bor am na ñum amé bor way xamatut ñan la xamatut lam la namel tam num toll xamatut ñum amé lon ñan la nan lay def ndax dara mëna sarxé lum xamné mom bor bi ëpp ko te yéene ko dama amel bor ndax dama la def nonu wa ku amé bor day sa xamatul kam amel wala bu xamé tam mën ta jota ci mom ko kon bor bu day yor atté for rek day mën ko for dara rek kon li ñuy wax ku for lool lañ koy wax mom tam ginnaw bu gëstoo la muy jital mooy la gëstu na gëstu ngir jéema xam borom bu gëstoo nag ci anam yi dañ baaxoo gëstoo lu mel noonu def ko diir bu jaadu te xamul borom bu dee bor bit noonu mu gëstu ci anam yi mën a gëstoo bu ko defee diir bu jaadu tax parce que xamul leen booba day yor atte for luñ for te xamul borom booba liñ ci doon wax loolu bokk na ci liñ ci man mooy sarxe ko sarxeel ko borom waaye nag ci kaw nga xam ne bu yàlla dogaloon borom feeñ ëllëg dane moom xaalisam dogo gi dan koy jox xaalisam ndax sarxe gi balaa wëy moom da caa ànd bu feeñee te ànd ke kon duñ koy sarxeel moom dan koy fay kon sara bu kon xeyna nga moom ko yow itam kon mën ngaa def noonu mën naa sarxe bum xam ne daal yeesul bor bu moom sarxeel ko ñam ameel bor waaye mu xam nag ne bu yàlla dogaloon am ko ci feeñ ne ko moom du fay ko la bëgg da koy fay bor sax danañ ciy wax ne it fañ na ko jëfandikoo sax waaye ba tey bu ko jëfandikoo it day fekk mu jàpp ne sa borom feeñee tam da koy fay kon lii doon borit ci anam gi it mën na ko def noonu mën na ko jëfandikoo sa borom feeñee tam bi yàlla dogalee mu dund ba jóge sa borom feeñee dara du ko ci topp sol yàlla ñetteelu laaj bi borom dafa bëgg a xam ndax di ñaan li yëkkati ay loxo ndax loolu li yonente bi daan def la naka jekk wala da ko daan def léeg-léeg waaye li nga xam de mooy du daan def naka jekk moom moo daawut def saa bu ñaan def ko waaye daal netteli nañ ay barab yooyu moom ba muy ñaan def la ko moo tax ñu ne kon sañas na ko def waaye sañas na ko bañ a defit ndax mel na ne li ëpp ëpp moom mooy bañ ca def ci moom moo tax yoon yi mu ko def dañ koy nettali kon luñ sañ la ndax def na ko waaye nag du lum saxawoon nga xam ne saa bu ñaan rek da ko daan def ñeen teelu laaj bi borom dafa bëgg a xam jigéen du demoon hôpital ame fa doom du noppe mame doom ba nopp ñu ne ko nag da nga war a def plan yi ndax sa buditu yurukaay dafa woyof muy laaj ndax loolu rek bay nag ci lu mën a maye plan yi muy tax mu dagan foog naa du ñam rek ci ne ko sa buditu yurukaay dafa woyof waaye dañu naan ko moo tax nangam woyof ki moo tax nangam ak nangam ak nangam bu dee wax nañ ko loola ne ko dafa woyof woyof gi mooy jur nangam ak nangam te la muy jur ñu doon lor ci moom te bu defee planning nag dana mën a woyof di am doom te lor joojee lu ko dal boobaa dana ko tañ a def ngir loola fekke dañ ne ko daal li tax ñu la koy digal mooy boko defut de am doom ci lu soreewut da ngay loro lor ju am solo bu boba dana ko siña def yow ma ci lor jaajee planning nag firiwut def li tax du amati doom waaye mooy def li tax ak am doomam sore nga xam ne buñ ko defutoon mën naa am wala ñaari at mën a amaat doom wala boo amee ñaari at dañ gis ne nag bu amaatoon doom ci ñaari at yi wala ci ñetti at yi mën na ko jural lor ju am solo ñu ne ko kon bàyyi ba am ñeenti at wala ba am juróomi at wala amaat doom loola mooy plan yi loola dana ko sañ boobaa juróomeelu laaj bi borom dafa bëgg xam lu yàlla wax ci nit ku takk kaskam dugg ci wan ak di ca déglu alquran wala qasida wala daan li mel noonu lu ci yàlla wax dex naa dañ naan kay lu ci àddeg lislaam yàlla waxam ci alquran la nekk waaye atteg lislaam yi lépp lu dëppoo bëgg bëggu yàlla la waaye nag du ne yàllaa ko wax lépp am na lool yonte bee ko wax am na lool borom xam-xam yee sukkandiku ci alquran ak sunna ba génne ko kon atte bu islaam la ñuy wax ak lu ci lislaam atte lool day ku dugg ci wan ak moom gënut muy mu koy déglu alquran moo xam rajo la fa ubbi wala dafa bàyyi téléphone am noonu presque amul dara muy jàng alquran wala mu def presque di déglu yooyu yëpp gënut waaye lu mu ci defit nag bu lu araam daal lu araam dañ koy def nag moo gën waaye lu mu ci defit nag ci tax mu doon lu araam la dañuy tere daal mooy dugal fa moom kayit yi bind alquran ci ñu sàcc wala moom mi ne ci biir muy jàng alquran ci làmmiñam loolu lañ koy tere lay nag ba ngaa def moo gën waaye def ci nag tax mu doon lu aaji juróomeel na lu laaj bi boroom dafa bëgg a xam ndax nit ki war a génne asaka te am magam wala rakam di jigéen yuy sëy ndax dana ko ndax nit dana jox dana sëy jox asaka asakaam magam wala rakam di jigéen di sëy sànn waaw asaka de mag wala rak moom sëñees na koo jox waaye jigéen nag moo xam mag wala rek la moo xam doonu ko moom buñ koy jox asaka day fekk borom këram doonul ku ko manal mooy borom këram daal loxom jotul ginnaawam wala bu loxom jotul ginnaawam itam du def la ko war ci moom foofu lañ ñu mën a joxe jigéen asaka waaye bu dee borom këram loxam jot na ginnaawam maanaam mën na koo yor te man koy yor kon jigéen ji du yeyoo asaka ndax luñ ko jàppe ku aajowoo ku ñàkk ku ñàkk mooy ku amalut boppam lu mën a faje ay yitteem te amul ku koy fajal itam waaye ginnaaw na ko koy fajal kon luñ ko jàppe ku ñàkk ku yeyoo asaka waaye mbokk mu yeyoo asaka nag jox ko moo gën a yey di ko jox ko dul mbokk bu fekkee yéen a bokk dëkk bu ngeen nekk wala ngeen jegee am doon mbokk te yeyoo ko jox ko ko moo gën jox ko dul mbokk juróom ñaareelu laaj bi borom day wax ne dafa gis ñooñ bu ñu génnee asaka dañ koy tasa ba nga xam ne liñ ci jox kenn ku nekk tax mu am solo lool. Am jàpp ne buñ ci am moom ñu ci jox lu am solo ñu mën caa sukkandiko xëyna ba mën a liggéey sax. Muy laaj nag ndax def ko nekkoon tas ko tas goo xam ne tax ba lañ cee jox kenn ku ne du amee noonu solo nag loolu dagan na. Dagan na waaye gënut gënut. Mooy asaka dañ cee bëggoon mu mën a génne nit ci aajo ci aajo woo. Waaye bu dee at mu nekk dañ koy jox lu ñàkk solo loo xam ne du tax mu génn ci aajo woo loolu tax na asaka jë. Nit nag dana toll foo xam ne ay soxla moom xettiliko rek waa mën nañ ko jox nu xettiliko. Waaye nag boole ci daal di ci jox ñoo xam ne moom dañ leen di jox lu am solo luñ mën a sukkandiku mën a liggéey. Lu mel ne ku am métier waaye amul jumtukaay yum liggéeye ñu wutal ko jumtukaay yooye wala ñu jox ko lu muuta jumtukaay yooye. Boobaa moom loola mën na ko génne ci aajo woo. Mën naa tax boobu déwénee du bokk ci ñuy aajo woo mi leen di jox. Yàlla mën naa def sax balaa yàgg mu mbokk moom ci ñuy joxe ak genn tas gi daal def ko lépp moom gënut. Am ci yu am solo yu jox ñenn ñoo xam ne ñoom daañ ci mën a sukkandiku ba mën a dem ak seen bopp. Jox ci ñi nga xam ne nag ñoom dañoo aajoo xettaliku rek. Loolu boole ñaari daal moo gën. Lépp ñu tas ko ak tas rek bu kenn kenn am ci yàq di tax moom solo lool. Juróom-ñetteelu laaj bi borom dafa jàpp ne dañuy tere ku tiimal àjjuma. Di tere ku tiimal naafi la dafa jàpp loolu. Muy laaj nag ci yan anam lañ ko tere ak anam yuñ ko maye. Tere gi dalaa xamul man xawma fuñ tere tiimal àjjuma xawma fuñ tere tiimal naafi la xawma ko. Kon mooy ñoo tiimal jullit farata bu lu laaj ma ñooyam rek tiimal tusbaar tiimal takusaan ak tiimal àjjuma ak tiimal wetura ak tiimal yooyu yëpp rek ñooyam naaf yooyu. Len daal lañuy bañ ku ko tiimal muy jullee néew ci koo xam ne moom mi koy def nekkul ci tukki te wér na itam bërëdiwut bërëdiwut nekkul ci tukki. Kooku lañuy bañ mu tiimal jullee néew bu fekkee am na ñeneen ñu ko mën a jullee. Waa day bàyyi ñooñu jullee ko moom sama mu ñaan rek. Waaye geneen julli gu ñuy tere ko tiimal xawma ko. Dañ naan nag bu dee naafi la ak farata ñun mën naa tiim julli farata bu noppee ci tiim moomee mu julli ci naafi la yem bëgg naafi la. Waaye nag bu njëkkee naafi la du ci mën a teg farata. Kon bëggee julli farata ginnaaw day tiimaat biir farata gi loolu dan laa ci xam waaye xawma fu ñuy teree tiimal farata tiimal àjjuma ak fu ñuy teree tiimal naafi la. Juróom-ñeenteelu laaj bi borom day wax ne day dégg léeg-léeg ñu ñuy laaj ci diine bu ñuy tontu ci wax naan borom xam-xam ñi nee nañ nàngam wax nañ ci nàngam. Muy laaj benn borom xam-xam yooyu ñooy ñan. Ñaareel bi ndax ki ñuy laaj ci diine muy tontu daa war a sukkandiku ci alxuraan ak sunna rek wala sañ naa sukkandiku ci wax di ay borom xam-xam. Borom xam-xam ñi de ñan lañ mooy borom xam-xam yi ñi am xam-xam tamaan lañ war a doon. Kon ñi am xam-xam tamaanu ñooñu dañ war a dellu ci seeni wax. Ki naan borom xam-xam ñi nee nañ ñooñu la war a doon ñu mel noonu la war a sukkandiku di ko wax. Ñu am xam-xam ci la muy wax te doon ñu maanu. Ki ñuy laaj muy tontu ci diine nag liñ ko laaj rek mooy atteb diine. Atteb diine boobee bu dee moom mën na koo xamal boppam ci alxuraan ak sunna mën naa demal boppam ci alxuraan ak sunna xam ko. Bu fekkee mënu koo xamal boppam ci alxuraan ak sunna nag mu seet ña nga xam ne ñoom am mën nañ loola lañ ca wax mu nettali ko da tax na borom xam xam ni li lañ ci wax wala né lañ nangam moy mom borom xam ya nga xam na ñoom man nañu dem ci alcorane ak sunna genn ci atti bañ ko defé ba genn ci atti mom fenat yoyé lay netti kon lu ngi sañ la rawat na bu fekki amul man manu man gennel bopam atti ci alcorane ak sunna lool nak naka jekk ñu neew ko man naka jekk ñu neew ko man ci lool laaj bi borom lay wax ne ko am gënte la ne mom gënteem da ca bëgg yam rek ci randim rand xarma rek baña wo kenn ñu ko l'islam diglé ci lim ko japp waye wajur way jurom ne ko na def ñi ñep yi def xamna mo na ko yeglé ñi ñi taw ci moy laaj ndax mo topul wajurom te loola ñak top goge de dugg ci xat ndigal wajurat ñak top wajur ak ñak dugg wajur xamna liñ japp ne day l'islam da ko digal mo rendi mu xaram rek yam ci bañ ko yeglé baña wo kenn lolu l'islam diglewoko l'islam ñu digle moy na rel di gatt waye bu ko nexé mu yegle ko bu ko nexé mu wata ci kon bu ko bañu da bañu def bayam ne ko nako def wañu ko xatut ndigalul l'islam bu don lako l'islam digel la mu don farata bayam bëgg ko bàyyi loola moom du ci topp bàyyam ndax duñ topp kenn ci ak mooy yàlla te loolu mooy yàlla yàlla digle farataal ko ci yow ku la digal nga bañ ko def ak ku man doon doo ko ci topp waaye gi nañ melut noonu li liñ ci digle mooy rendib gàtt te def la ko la ca def nag ci yow la aju rek boo bëggee woote woote boo bëggee yëgle yëgli boo bëggee bañee def sax nañ ko def bu fekkee dan ko bañ a def sa sa wajur ne la dañ koo def na topp ko ci wàññu dara déggul sa wajur ci loo xam ne muy yàlla néew ca moo gën di réeroog moom ci loo xam ne jëlu ko daal comme naa njuumte la mooy jàppoon ne l'islam moo digle ñu yem rek ci tudd bañ ko yëg ne sa ñëwaat l'islam digle wat loolu tereewu ko it diglewu ko terewu ko mooy te nit ki laaj rek ak ci nit ñi ku fér laaj bi ak benn te moo ci mujj borom day wax ne ñaar lañ kii dugg ci wanag bi génn dàll yim sol mu sol ko ba ci biir warandaal keneen ki moom bi mu duggee génn dafa ñëw ba ci buntu werandaay mu suñu fe dàllam muy laaj na ku mujj kooku suñuy dàllam ci buntu werandaay doxa tànkam ci biir werandaay ndax ci jóg bi sobe ah loolu day waxtu yàlla mënuma xam ndax dako jëggam dako jog ci xëy na daa jàpp ne dana teg tànkam ci kesaroon ay dàllam dan teg ay dàllam léegi nag ku ne ko dàll yi daa tax sobe moom jàpp ne kon bu tegee tànkam fa fañ tegoon dàll yi day tax sobe jóge ci wanag te ko see daal tax sobe te wanag yu bari nit du fa dugge dàllam yi muy sol day am ay dàll yéene ci biir te dàll yéene ci biir sax mën nañu bañ tax sobe tax sobe moom bu jàggenu jëmi wanag moo sobe wala waaye sobe day mën a taq mbaam bañ a taq wanag bi mën naa bañ am sobe boobaa ku fa dugg itam li nga sol taqul sobe boo génne itam kon fa mën ti jot itam sobe nekku fa ndax li nga say dàll taqul sobe bu xamee ne taq na sobe nag bu xamee ne taq na sobe kon wara koo génne te wanag warta di dul sobe si ba noppi bu fekkee génn ne ko tamit xam ne taq na sobe fa mu jot bi jàpp ne sobe fa des na fa keneen dafa jot bi rojo gën mën na fa tax momit waye dal du ne rek genn ci wan ak rek ak ay dal rek may walen dal li tax na so dedet dedet lolu kon moy la di fi di kon ñu doon len xima ton son tok tatam ngi yeglu ñep ñaanal ñep jamm assalamu alaykum wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون

وبيري على تجيخ الحرانه.

ذهبٍ أهلٍ حضور عيالو حمر عيناك.

قوتي وجليلا بعدي في المرة المدينة.

Allez, j'allais,

lindo aquele arreia. Ele arena.

Ewa sinan

Thank you.